0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po petkovem napadu na srednji šoli, v kateri sta bila huje ranjena dijak in čistilka, je v Zagrebu potekal protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti ter strožje ukrepe proti nasilju. Policisti so v nedeljo v Beli krajini obravnavali poskus uboja. Moškega je najprej med vožnjo, nato pa še na bencinskem servisu na Vinici z nožem večkrat zabodel pastorek. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere nekoliko izboljšale. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Alole, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in tudi danes med zapiski bizarnimi levo desno bova šla najprej na Švedsko, kjer je treba kričati, če hočeš kaj dobiti. Potem zgodba, ki bi se lahko končala precej žalostno, ampak ima pogojno srečen konec, prihaja z Kitajske. In potem še Avstralija, Down Under.

tam, če imate mačko, lahko dobi kreditno kartico in z njo veselo troši. In še na koncu zgodba iz Velike Britanije, Združenega kraljestva. Ne vem, kako ima to točno narejeno. Anglija, Velika Britanija, Združeno kraljestvo, Commonwealth, kaj zem. Skratka, tam, kjer je šef trenutno kralj. In tam prihaja tudi ena lepa zgodbica o tem, kako dva tiča vsak dan dobita nekaj za usta. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič, najo je škoda stran metati.

Bazar. Včasih so rekle naše mame, babice, pa so mislile čisto dobronamerno, lepa beseda, lepo mesto najde. Klinca. Danes dosežeš samo, če si glasen, naporen in tečen. In to je zdaj znanstveno potrjeno. Znanstveniki Štokholmske univerze Karlstad, najpomembnejše in prestižnejše univerze na Švedskem, so naredili analizo obnašanja človeškega in ostale psihološke artefakte so zraven vključili in ugotovili, da če želite v trgovinah zamenjati stvar, ki ste jo kupili, zato ker vam pod A ni všeč, pod B ne dela dobro, pod C je sploh nočete in tako naprej, ne tja pa kot babice, joj, a bi lahko, ne, drece treba, zdeti je treba tistega, ki je tam. Čeprav si mogoče mislite, se Inga pa neč ni kriva, ja, Inga ni kriva. Ampak kupci, ki so očitno jezni, pridejo slabe volje že skozi vrata in potem kričijo in razgrajajo, imajo pazi, znanstveno dokazano, so znanstveniki ugotovili za 85%, se pravi skoraj za enkrat večje možnosti, da jim bodo v trgovinah zamenjali stvari, povrnili denar, izdali dobropis, kot pa da bi samo, jaj, pa se veste, ne moremo nič in tako naprej. Ne, kot tisti, recimo, ki izgledajo zadovoljni, prijazni, pa so tiho, pa jih je sram, pa prosijo. Ne, pravijo, najboljša taktika je, in to so dokazali zdaj znanstveno, da skozi vrata že prideš slabe volje, nergaš, se kar tam malo probaš prerivati in potem kričiš na ubogo Ingo, ki sicer neč ni kriva, ampak je pač tam na šihtu, da hočeš oziroma zahtevaš to. Se pravi, vreščiš, kričiš, si tečen in nasplošno tako. In potem bo skoraj enkrat večja možnost, da ti bodo ugodili, dali denar, dali drug izdelek, ga zamenjali, skratka, da so oni tisti, ki se po domače povedano bodo na drugi strani usrali in ne vi. Tako da ta taktika je najboljša mirnost in vsaj navidezno zadovoljstvo, pa tisto joj pa se ne bi nista med njimi, ne. So sicer malo presenečeni bili znanstveniki, ker so se vsi ponavadi mislimo, da bomo z vljudnim nastopom dosegli ugoden odgovor, ampak dejansko, kaj je pokazala raziskava, večina trgovcev se želi predvsem čim prej rešiti težavnih kupcev. Še posebej, če potem kdo, ko stoji v vrsti, ne potegne ven telefona in vse skupaj snema in potem je za trgovino zelo slabo, da se je tam prišel en Hans Christian razpištolit in tako naprej. Tako da najboljše je, imajo takšna tudi baje interna navodila, da tega vreščača čim prej zadovoljiš, mu daš tisto, kar bi rad, pa da se pobere. Kar je pravzaprav logično. Ker tistih nekaj sto, kaj imajo, imaš švedi krone, že imajo evre, skratka tistih nekaj kovančkov, ki jih bo trgovina na ta način izgubila, je svetlobna leta manj, kakor škoda, ki bi jo lahko dosegli in jo pravzaprav tudi dosežejo, če vsi naokoli potem kažejo, ja, kak se en tam razjezo, pa niso tega, pa velika trgovina, pa prasci kapitalistični in tako naprej. Se pravi, vse te zadeve so dosti slabše in tudi dosti škodljivejše gledano finančno, monetarno, skozi prizmo tistih, ki bodo to potem gledali. Tako da imajo navodila, čim prej se znebi tistega, ki se je razpištolil in dobil boš, kar ti je dano. Žal, svet danes tako deluje. In če se bo zdaj kdo na ves glas razpištolil nad najinim bizar bazarjem, ne bo neč pomagalo, zato ker mi dva govoriva enosmerno, je pa res, da imate tam en knofek, ki na jo lahko utiša. Je pa tudi res, in z dobrim se lahko vsakdo pohvali, da tega ne naredi nihče. V vseh teh tisočih vdajah, kar sva jih do zdaj naredila, sva se naučila predvsem ene zadeve. Oziroma dveh. Prvič, radi na jo imate. In drugič, tisti, ki se kdaj najbolj pritožujejo, so tudi tisti, ki najbolj zvesto poslušajo. Lepa hvala za to.

0: bazar.
1: Ta zgodba, ki prihaja z Kitajske, se bi lahko končala tragično. V tem primeru tudi mislim, da je ne bi uvrstila v najin bizar bazar, ampak ker se je končala pogojno lepo, ajde, kar lepo, ne bom neče rekel pogojno, jo bova povedala. 17-letni Kitajec, ime imam samo Liang, ne? Čeprav tam je Liang vsak drug, po moje, je bil tako razočaran nad videzom dekleta, ki ga je spoznal preko svetovnega spleta, oziroma kitajskega spleta, da se je odločil svoje muke končati samomorom. Ni ga naredil, tako da zdaj si kolektivno oddahnimo. Tale Liang in njegova nesojena ženska sta se spoznala preko na kitajskem zelo priljubljenega spletnega portala za spoznavanje, ki se imenuje Kuku. Dobro. Se pravi, navidezna, to zelo v navednicah rečeno, navidezna mladenka, ki je imela vzdevek, se pravi nickname, Kun Yao Fei Yang. Kitajščina ni več to, kaj je bila. Kun Yao Fei Yang pa pomeni leteče krilo, tako da, leteče krilo, to pa je nekaj zihr boljšega, se je opisala kot 19-letna lepotica, Neke slike so levo, desno laufale in tako naprej. In po več tedenskem klepetanju preko spleta, ko se je ta 17-letni Liang že zacopal v to svoje 19-letno leteče krilo, je pristala, da se srečata tudi v živo. No, in sta se. In kaj se je zgodilo? Ja, točno to. Tega mladeniča, celega napaljenega, je na zmenku čakalo neprijetno presenečenje, ker je mladenka bila v resnici tam 15 let starejša od njega. In predvsej manj privlačna, kot je trdila. Tiste slike niso bile niti s od slike, tako kot je tale leteče krilo malo starejše zgledalo. In srota Boga, zgubil je vso veselje, sicer tudi na kofej nista šla, razočaran, prijoče domov, izgubil vso veselje do hrane, vsi so bili zaskrbljeni, 4 dni kasneje pa se odločil za bridek konec in da se bo obesil na drevesu. To me spominja na tisto, če ste gledali Mojata socialistični kulak, Mimika, jaz se bom obesil. No? In zdaj pa sreča, tip se sicer proba obesiti, čeprav tu zdaj bova dala malo na sveta starejših ljudi. Lete. Res, dajmo se pogovoriti, kakršnakoli stiska, ki jo imamo, da se s pogovorom, pa mogoče še potem, ko ga spoznaš, pa je svet lepši. In točno to se je zgodilo temu 17-letnemu Kaj Liangu, ne? Kot vsaki pravi malek, Mimika, jaz se bom obesil, se proba obesiti, ampak so pravi čas ugotovili, da se tip nekaj obeša in so ga seveda odžagali dol z tega drevesa, kar je super, in poklicali reševalce. Ne? Zato, ker je vseeno treba malo se pogovoriti s njim, pa mogoče pogledati, če vseeno še v redu diha in tako naprej. In Liang seveda ves razočaran nad življenjem tam leži pod drevesom, pa diha, brez težav, in pride reševalna enota, je bila pa ena tako lušna, pa prijazna, pa predvsem všeč temu Liangu, neka študentka, ki je delala tam prakso, nekaj podobnega, in je preskočila iskrca, ne? Tako da zdaj, kot kaže, se vse skupaj tako zelo dobro razvija, ona rekla, da Liang je pa super fant, on je tudi rekel, ja, to, ko je pa prišlo mimo, zdaj meni pomagati, to je pa nekaj najboljše, kar se lahko zgodilo, tako da sta par. Ne? In upam, da je zdaj Liang dobil lekcijo, tudi vesel sem za to teto reševalko, ko je prišla mimo in da sta se uspela zdaj najti, pa da se mata rada, ne? In zdaj samo me zanima, kaj se je s tistim postaranim letečim krilom zgodilo. No, mogoče tudi njej v glavo svanulo, da dej pa se poveš pošteno, kako pa kaj, pa mogoče se bo tudi našel, ker pravi star slovenski pregovor, ki ga lahko tudi na kitajsko prodava, da se za vsak lonec najde pokrovka.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj svet je zanimiv. Nekaterim ne dajo kreditne kartice.
2: Mogoče je to dobro, boste rekli,
1: ampak če jo hoče imeti, pa je ne dobi zaradi takšnih in drugačnih zadev. Ok. Nekdo pa dobi kar kartico, pa je ne bi smel dobiti. No, to ve zdaj mesaja oziroma njegova nelastnica, ker psi imajo lastnike, mačke imajo pa sužnje. Torej, mačkova sužnja Catherine Campbell iz Avstralije, če kdo pozna familijo Campbell, naj preveri, če ima njihova katka mačka po imenu Mesaja. Ker tist maček lahko zdaj potroši tam 2500 evrov. Zakaj? Avstralska centralna banka, oziroma ne centralna, Commerzbanka, ok, ajde, je zdaj priznala, da so zaradi napake, mačko po imenu Mesaja izdali kreditno kartico z limitom 4200 avstralskih dolarjev, to je po današnjem kursu približno 2593 evrov. Se pravi, slabih 2600 evrov limita lahko maček Mesaja na to kreditno kartico zapravi. Torej, lastnica, sužnja Mesaja, Catherine Campbell, je zaprosila za dodatno Visa kartico z njenega računa na njegovo ime. Kdo je lastnik računa Catherine, kdo je uporabnik računa Mesaja Campbell in tako naprej, da bi na ta način preverila varnostni sistem banke in vsa začudena ugotovila, da so njeni prošnji ugodili, poslali mačku po pošti, novo kreditno kartico na mačkovo ime, Mesaja Campbell, in tudi določili, spoštovani Mesaja, hvala, da ste se odločili, bravo. In vaš limit je 2593 evrov, oziroma 4200 dolarjev, ampak lastnice računa Catherine pa o izdaji kartice niti niso obvestili. Torej, pošljajo kartico, mačku, nje pa neč, ne? Je kar nis mogla verjeti, pičem banko, bla, bla. Se je banka za to napako upravičila, joj, se ne bomo več gor, dol, levo, desno. Ampak, zanimivo, da kartica še vedno dela. Tako da je probala potem po vsem tem opravičevanju, pa nismo mislili, čez kakšnih 14 dni z mačkovo kartico plačati nekaj normalno. Plink!
2: Approved.
1: Ne? Omogočeno ali odobreno, ne vem, kaj že to sploh sistem pravi, ker bolj poredko vidim to. Ampak zgradka, maček ima delujočo kartico, oni so se nekaj opravičevali, je pa rekla zdaj Catherine, da bo kartico obdržala, ker vseeno, če zgubi svoje, bo pa maček plačal. Vse gre iz istega računa, ne? Ampak ne, probajmo, ne? Probamo na naših bankah Pika Novak ali pa Miško, kaj drug ne bolj slovenski znam, Horvat. Ne? Dajte, mogoče bo pa šlo skozi. Tako da, če že uradna oseba, fizični človek ne dobi kartice, ker banka neka serije, potem bo mogoče kartico dobila vaša psička.

Zvok Dalmacije za vse generacije. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Trikrat dvojni ve.radioaktual.si.

0: Bazar. Eni pravijo lenoba, drugi pravijo, da sta izjemno inteligentna, jaz bi rekel nekaj skupnega. Tako zelo sta inteligentna, da sta lahko lena. Kdo ali kaj? Dva ptiča. Imate tudi ime, ker so prepričani, da sta ena pa ta isti par. To sta pa galeba. Ja? Fred in Freda. Tako je poimenoval kapitan trajekta Queen of Falmouth, ki pluje na lokalni liniji Britanija iz Falmoutha v St. Maves. Torej, redna gosta tega trajekta, ko trajekt gre zjutraj ob 8.15, ptiča, ko ima kapitan na ime Fred in Freda, dva galeba, sedita že tam na štangi na trajektu in se peljeta. Ne? Vsako jutro 8.15 se peljeta iz tega Falmoutha v St. Maves z trajektom. Ne? S prvim jutranjim trajektom. Vračata se, brez pardona, zadnjim popoldanskim trajektom ob 15.45. Torej, ptiča imata pošlihtano in pogruntano, kako trajekti vozijo. 8.15 v eno smer, 15.45 nazaj. Tako da potem, ko pa priletita, oziroma ne priletita, se pripeljeta v tisti St. Maves, pa tam vedno najdeta kaj za podzob, zato ker jih tam v lokalni restauraciji futrajo. In zdaj so tudi zelo veseli, da ptiča prijeta, ker je zdaj to lokalna zanimivost. In potem marsikdo prije v to restauracijo, da vidi, kako se ptiča prepeljeta s trajektom, nekaj pojesta, potem tam zadovoljno počivata in tako dalje. In potem, ko je čas za nazaj, 15.45, se spet peljeta. Tako da od gnezda, ki je v Falmouthu, do mesta, kjer dobita vedno kaj za jest, se odpravita s trajektom. Tako da kapitan trajekta je rekel, je vedno isti par, ker jih je nekaj slikal, pa vedno na istem mestu sedita, pa vedno isti čas, tako da Fred in Freda se vozita brezplačno, rekel sploh, niti na pamet nam ne pride, da bi jo vznemirali, oziroma tudi, če jih hočejo slikati, jih morajo nadaleč, da imajo ptiči svoj mir, nobenih vstopnic, nobenih vozovnic, ptič se pele tja, tam dobi brezplačno za jest, se pele nazaj, so pa vsi veseli. Ne samo Fred in Freda, ampak tudi lokalno gospodarstvo, od tega šefa na trajektu, zato ker veliko ljudi pride, da se pelje skup s ptiči. In tudi do tiste restauracije, kot rečeno, ker za nekaj galebje hrane dobijo en fajn velik obisk. Tako da Fred in Freda sta, kot kaže, promotorja lokalnega gospodarstva. Take zgodbe imamo najrajši, ko vsem uspe, da iz tega nekaj povlečejo. Do naslednjič, ko bo vas spet prinesla kakšne bizarne zapiske, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, lepo se mejte, veliko se smejte, kako so rekli, želiva lepe trenutke in dobre občutke, to je bolj ponajno. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Dele otoka Krk ter reke z okolico so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Policija je zabeležila več 100 prekrškov, po dogodkih pa napovedala strožje kazni za to vrstno početje. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mike Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z Združenimi državami Amerike ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Policisti so v nedeljo v Beli krajini obravnavali poskus uboja. Moškega je najprej med vožnjo, nato pa še na bencinskem servisu na Vinici z nožem večkrat zabodel pastorek. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. Na Hrvaškem se bosta znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov več kot prejšnji teden. Prav tako se bo podražil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Po petkovem napadu na srednji šoli, v kateri sta bila huje ranjena dijak in čistilka, je v Zagrebu potekal protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti ter strožje ukrepe proti nasilju. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

zjutraj odbila ura in če ste še vedno z nami, potem ste verjetno eni tistih ljudi, ki po noči ne poznajo besede spanje. Zdaj, ali delate, ali voste, ali prihajate domov, ali se rihtate za našiht, mogoče si kdo tudi kuha prvo jutranjo kavico, vsi... Dragi aktualci, dobrodošli, hvala vsem, ki ste z nami tudi sredi noči, mi pa nadaljujmo z dobro glasbo, tale noč ima svoje čare. Kdo je prvi? Zdravko Škender!

Samo simpatija, Meri Ceti, niš na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba. Še en svet imam za vas, nekaj minut čez tretjo. Če slučajno kdaj ne boste vedeli, kaj se dogaja z vašim življenjem, pejte vprašati sosede, ker sosedje vejo vse.

Dragu malo, meni pa dosta, pravijo versi za dobro jutro. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka v tej uri, med drugim i ti. Pa Doris Dragovič še pred tem, v naslednji uri pa novice iz sveta športa. Športno jutro.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere nekoliko izboljšale. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Dele otoka Krk ter reke z okolico so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Policija je zabeležila več 100 prekrškov, po dogodkih pa napovedala strožje kazni za to vrstno početje. Policisti so v nedeljo v Beli krajini obravnavali poskus uboja. Moškega je najprej med vožnjo, nato pa še na bencinskem servisu na Vinici z nožem večkrat zabodel pastorek. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije ni v življenjski nevarnosti. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Pa smo skupaj prilezli v četrto uro. Dobro jutro, Taja Arlič se še vedno druži z vami in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Barcelone so na začetku nove sezone strelsko zelo razpoloženi. V prvih šestih uradnih tekmah so dosegli 26 golov ali v poprečju 4,33 na dvoboj. No, včeraj so bili v petem krogu španske lige v gosteh boljši od Levanteja 4-2.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: To je Športno jutro na Aktualu.
2: Slovenska smučarska skakalka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v Švici končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka, no Kovačič pa se je uknjižila v drugo in tretje mesto.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Jelena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenko, ki pa je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica je v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke v Franciji ne le odstopila s francoske pentlje, temveč tudi brško ne predčasno končala sezono. Kot so v nedeljo sporočili iz njene ekipe, pa so nadaljne zdravniške preiskave po padcu pokazale nov zlom čeljusti.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bodo proti večeru še možne krajevne padavine in posamezne nevihte, po noči pa se bo vreme umirilo. Po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Pevca. Dobrodošli v oddaji Najboljših pet. V ponedeljek sta na glasbenem odru. V glasbenem ringu stala Jasmin Stavros in Dražen Zečič. Ali umoran ali stari prijatelji se ne rastajo. Klikali smo, klikali in zmago priklikali. Tale je bil vroč spopad. Draženu Zečiču.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Pet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
2: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, se veste, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se malo umirili in tako na glasbeni oder postavili Tanjo Žagar skladbo Tiho, tiho, čas beži ter Alena Nižetiča Noča se rastaju prijatelji. Zmagovalka, ena in edina, Tanja Žagar.

0: zbagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, v aktualnem glasbenem ringu je bilo vroče. Zelo sta si podobni, zelo sorodni skupini, Novi fosili in Magazin. Milena ali Put putujem? Kaj mislite, kdo je dobil pikico več vaših klikov? To so Novi fosili.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: In četrtek. Ja, zdaj mogoče bo zvenel malo narobe, ampak mislim, da tale dvoboj, obstajajo dvoboji, ki so znani takoj, ko jih postavimo v oder, tele nastopajoče oziroma glasbenike, ki se bojujejo za vaše klike. O čem govorim? O tem, da je na odru stal Mišo Kovač in Doris Dragovič. Oba super, oba vrhunska, ampak kako bo zmagal proti Mišu Kovaču? Ti si pjesma moje duše in ti si mi sve na svetu. Mislim, da sem zmagovalca že izdala. To je Mišo Kovač.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, tole pa vroče, predvsem za aktualovce. In Serbus, ranjeno srce. In Lidija Bačič, neka ljubav nova. Katera je bila boljša? To je In Serbus. Ranjeno srce.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radiju aktual.si, aktualovam Facebooku in Instagramu med Jeleno Rozga, ki je solo igračica, in Luka Basi, ki poje To je to. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Danes bodo proti večeru še možne krajevne padavine in posamezne nevihte, po noči pa se bo vreme umirilo. Po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Zunanji minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski skupnosti v Sloveniji. Državni zbor bo o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Na Rudarski cesti v Velenju na dan brez avtomobila prihodni ponedeljek od 6. do 19. ure ne bo motornega prometa. Vrhunec Evropskega tedna mobilnosti v tem mestu prinaša aktivnosti za vse generacije, namen pa je gibanje, šport in druženje. Nogometaše Celja v sredo ob 21. uri čaka prvi nastop v Evropski ligi proti Leverkusenu. Kljub ne najboljši popotnici na domačih predstavah napadalec Celja Blaž Kramer pravi, da se v Nemčijo odpravljajo samozavestni, a se zavedajo zahtevnosti prvega obračuna v skupinskem delu Evropske lige.
2: Mislim, da si vem kakovostni je Leverkusen. Da imajo res individualne igralce, ki lahko v vsaki sekundi odločijo tekmo. Stadion mislim, da bo nabito poln, tako da je to samo nek bonus. Treba uživati v tej tekmi, ker fanti trdo garajo za te tekme in je treba samo uživati in dati maksimum iz sebe.
1: Naredite si lep torek tudi v naši družbi.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.

0: Aktual. Novice Svet 24 na Aktualu.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Zunanji minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski skupnosti v Sloveniji. Državni zbor bo o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Na rudarski cesti v Velenju na dan brez avtomobila prihodni ponedeljek od 6. do 19. ure ne bo motornega prometa. Vrhunec Evropskega tedna mobilnosti v tem mestu prinaša aktivnosti za vse generacije, namen pa je gibanje, šport in druženje. Nogometaše Celja v sredo ob 21. uri čaka prvi nastop v Evropski ligi proti Leverkusnu. Kljub ne najboljši popotnici na domačih predstavah napadalec Celja Blaž Kramer pravi, da se v Nemčijo odpravljajo samozavestni, a se zavedajo zahtevnosti prvega obračuna v skupinskem delu Evropske lige.
2: Mislim, da si je kakovostni Leverkusen. Da imajo res individualne igralce, ki lahko v vsaki sekundi odločijo tekmo. Stadion mislim, da bo nabito poln, tako da je to samo nek bonus. Treba uživati v tej tekmi, ker fanti trdo garajo za te tekme in je treba samo uživati in dati maksimum iz sebe.
1: Naredite si lep torek tudi v naši družbi.
3: Eno prekrasno dobro jutro, da vidim, če imam glas, imam, ne da?
4: 11 minut čez 6, imaš glas, kot da se ni nič zgodilo. Predvsem je gledno jutro, je predvsem v notranjosti, bo pa čez dan večinoma sončno, s temperaturami med 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri pa bo šlo do 27 stopinj.
3: Dobro jutro tudi na ceste ob 6 in 12 minut. Zastoje imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, sicer pa posebnosti ne opažate. Če vendarle opazite kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo, pa smo tukaj za vas na nič 80 13 nič 2.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: In ga uživamo, to pa znamo v dobri glasbi in v dobri družbi. Sicer tele viruse se malo podajamo, vidim, danes Jureta ni, Matjas je v prihajanju in dobro jutro Slovenija.
3: Od kome si pa ti pobrala?
2: Od Marcela.
3: Marcela, on je v redu.
2: Marcel je bil prejšnji teden 3 dni doma, je imel popolnoma iste simptome, očitno neki razsaja, ja, tudi po šolah, ba je glavobol, prehlad, boleče grlo in tako naprej.
3: Ampak če se bo on pol to hiter pobral, ko se ti vedno pobereš.
2: Ne, on se ni. On je rabil 3-4 dni. Jaz sem
3: ti pa 15 ur.
2: Jaz sem samo včeraj odležala in evo me.
1: Dobro jutro. Aktualno jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos. Agency.
2: Še dobro, da se virusi prek radijskih in televizijskih valov ne prenašajo. Hitro okrevanje tudi družini liče, ne?
3: Še dobro, da dovolj razkožujem, da se mene nečne prima.
2: Zdaj vidim, zakaj jaz v mladih letih nisem bila pijana. Mislim, bolana.
3: Prokapo sem

0: Virtual Cum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Tomislav Vraljič in Klapa Entrade, mimo grede 26. september je tisti dan, ko jih bomo lahko uživo začutili in jim prisluhnili ob 20. uri, ki pri hotelu Donenco Novo mesto.
1: Mi vsi, predvsem pa Matjasova nona.
0: To sem pa slišala, Matjas.
2: Ja, ja.
0: Kako je ime?
2: Ersilija.
0: A jo posluša tudi aktualni tebe?
2: Zdaj verjetno spi, ampak...
0: Drugače.
2: Posluša tudi.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo. Dobro jutro. Danes pretežno sončen dan, v notranjosti zdaj še malce megleno. Čez dan bomo od 23 do 25 stopinj, na Primorskem do 27, trenutno pa v Črnomlju 12, Trbovlje, Novo mesto 15, v Slovenski Istri pa 19 stopinj. Jutri je prav tako sončno, s temperaturami do 27 stopinj, četrtek in petek pa oblačna z občasnimi padavinami in nevihtami.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Lepo zdrav vsem, za volanom promet je oviran na zaviralnem pasu na hitri cesti Škofije Koper, smer Izola, pred priključkom Koper center, Slavček zaradi povožene divjadi. Na dolenski avtocesti zastoj smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti tudi gre počasi smer Ljubljana med Lukovico in Zadobrovo in na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Policijska kontrola je na bregu pri Ribnici, pri samopostrežni bencinski črpalki, če je slučajno še kakšna Kenič 80-13-2.

0: 6:33 minut, ob tej uri uživamo na različne načine, eni na poti v službo, drugi že v službi, tretji pa tam, kamor gre še cesar pešo, kako rečemo. In zdaj eno retorično vprašanje, ne? Koliko časa na dan recimo vi preživite v kopalnici? Zdaj, ko govorim o tem, tukaj mislim o tuširanju, o umivanju zob, vse tiste navade, okay, za katere nekako mislimo, ne, pa vse to vse delamo enako. Ampak očitno ne. Poprečen Slovenec porabi okoli 100 litrov vode na dan, velik del, torej ravno za osebno higieno, in kot zanimivost, že 5-minutno tuširanje lahko pomeni okoli 40 do 60 litrov vode.
1: 5-minutno tuširanje.
0: Ja.
1: Jaz spadam med tiste ljudi, ko rečemo, sam na hitrico skočim po tuš, pol me pa ni ven, ne pol ure.
0: Ja, no, evo, taki porabite 120 litrov vode. Drugače tudi pri umivanju zob so recimo navade zelo drugačne, ne, in tudi tam se veliko vode porabi. Mene Mija opominja, da jo vmes zapiram, pa reče, mami, varčuj z vodo, ampak drugače pravilo še vedno velja dvakrat na dan po 3 minute. Ne,
1: jaz imam uno peščeno urco, ko jo obrneš, pa pol do konca, da steče, si jaz še kar zobe umivam.
0: No,
1: dobra zadeva, no, drugače.
2: Ampak, če smo zdaj iskreni, pa relativno realni, bom rekel, kopalnica ni samo za higieno, je pa za moškega, kakšnega je to v njih zadnjih 5 minut miru. A veš, ni otrok, ni vprašanj, jaz razumem to. Noben ne pride te nekaj težit, samo tišina, ok, telefon še zraven, ne, da nekaj prebereš, če nimaš telefona, pol bereš, kar piše na detergentu. A veš,
1: se pravi,
2: vzameš
1: da
2: si čas zase.
1: Nekateri sploh ne hodite na WC, ampak hodite počivati v kopalnico.
2: Ja, mislim, gremo tja na en tak pomemben sestanek sam s sabo.
0: Jo.
1: Na WC.
2: Ja.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Jaz bi uvedla eno stvar pred stranišči, in sicer en tak zabojček, tukaj pusti svoj telefon.
1: Ja, Matjas.
2: In svoje težave.
1: Ne, težave vzameš sabo v kupancu.
2: Ne.
0: In jih spustiš v veceš koliko.

0: kje rasti, budala, ej.
1: Kje rasti, budala, Matijas?
2: Kaj si ti za ne rekao? Vem.
3: Kuk je ura, sam
2: znači. A ja?
1: Šest minuta do sedme, Matijas.
2: Ja, 20 minuta do sedme, ne? Davaj. Kaj boljše razumeš ob tem zgodnjih ura?
3: Neč.
2: Neč. A veš, kuk je 3:15?
3: Kuk je?
2: 3:15.
1: Ne. Ali 15 čas, ali pa 15 do sedme?
2: 15 do, ne? 15 do sedme. Ok, to imamo...
1: Primorci.
2: Ne, to imamo štajerci ti fore. Mami mi je vedela, 3:15 bo doma. Ok, nima veze. Prejšnji teden, en teden nazaj, smo gostili doktorico Lucijo Čevnik. Z njo smo govorili o vzgoji v najstnikih. In takrat smo dobili eno sporočilo, eno vprašanje naše aktualovke Mojce, ki je ostalo neodgovorjeno in manjkanček slabe vesti, zato sem rekla, da se bomo te teme lotili. Takole je zapisala. Prosim, vprašajte strokovnjakinjo za vzgojo, kaj naj naredim. Moj mulc je star 10 let, že nekaj let hodi na en šport, zdaj pa se želi izpisati in začeti trenirati drugega. Mali nama živce žre, lepo zdrav, Mojca.
1: Mislim, živce žre, ja pa ja. Se ne more vedeti, v čem je dober, če ne proba več stvari. Mogoče bi bilo bož, da ga, mislim, val, da ga morate pustiti. Ja, a veš, da, ker tudi z različnimi športi se različne te motorične sposobnosti razvijajo. Ne moš pri 10 letih vedeti, v čem si dober.
2: Ampak, če nekaj let trenira nekaj in se v tistem izkaže, da je dober, pol obupa, ne vem, mu kar pusti.
3: Men, jaz se strinjam, mislim, strinjam se z Heidi.
1: Jaz malo, ja.
3: Vem, da ne morate verjeti, ampak se strinjam z Heidi tokrat. Ja. Ne, meni je tudi boljš, da pač če ti ne gre, ne, mislim, ne gre, če ti ni všeč, ti ni všeč, zamenjaš in to, sem tudi šel fuzbal trenirati, pa sem videl, da jaz imam dve levi noge in da pač ne bom nač, ne bom Messi iz mene ratu, ja. In sem pač doma povedal, da jaz ne bi več tega treniral in so noč me niso silali. Potem sem se pa upisal na dramsko.
2: Ja. A to ti je pa šlo, ne?
3: In to mi je šlo,
2: no,
3: ja.
2: No pa evo te.
3: Evo me.
1: Še danes v tem, če bi ga takrat mami pati silila, da ostane v fuzbalu, ga na aktualu danes ne bi bilo.
2: Ok, ja, jaz tukaj jesno, zagovarjam...
3: Santiago Bernabeu bi bilo, ne?
2: Tako bi bil Messi, lega, že ja. Podoben mu je. Ne, jaz bom tukaj dan zagovarjala pred tej temi drugo plat, ker imam izkušnje. Recimo naš Marcel trenira nogomet že od 7. leta, zdaj je star 13 let ali 6. leta tam nekje. V Messi tudi on doživel krizo. Je jokal, ni več kot na treninge, je obupal. Mi dva sva ga spodbujala, ker jaz sem ena izmed tistih mam, ki reče, lej, zdaj, če si se odločil... Jaz rečem, lej, zdaj, če si se odločil, do konč šolskega leta boš to speljal do konca. Mi dva sva ga takrat spodbujala, smo ustrajali pri tem. Okay. On je zdaj najbolj srečen otrok, najraje ima nogomet, vse ostale dejavnosti je dal stran zaradi nogometa, v tem se je najdu in ima... Velike sanje bom temu tako rekla. In če je zdaj hvaležen, če zdaj mi kdaj reče, dobro mami, da si me takrat spodbujala, pa...
1: Ampak si ga spodbujala, ne silila.
3: Ba, okay.
2: Ja, nekako mu nisem dala tudi možnosti, ne.
3: Jaz se strinjam, da če enkrat, če se ti ne ljubit, ali dvakrat, če se ti ne ljubit, da moraš ustrajati, pa it.
2: Ja.
3: Ampak če res to ni zate in res nočeš, pa res lahko.
2: Nehač. E, sem kako bo zdaj otrok to vejo, ne vem, pred 10 letih. Ne vem,
3: ja, dajmo tu... Kako una termos flaša ve, kdaj mora hladiti, kdaj mora gre pijačo.
2: Samo, ok. Nič ti rejena, 30, 40, 50, kdaj otroka poslušaš in mu dovoliš, da odneha in kdaj moraš biti tisti, ki reče, ne, daj še malo ustraja in ga spodbujaš. To mene zdaj zanima. Nič ti rejena, 30, 40, 50.
4: Aktual. Dober za poslušat. Dober za pogledat. Aktual. Narejen za moje ušesa.

0: Actual cum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa, dizel je dražji za 5,2 centa na liter, kurilno olje pa za 5,8 centa na liter. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji ga obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Zgodnje prepoznavanje demence postaja še pomembnejše, so poudarili na novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni in pred svetovnim dnevom te bolezni, ki bo 21. septembra. Letošnji slogan je zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejovič je izrazila zadovoljstvo, da bodo v Sloveniji vsak hip na voljo nova zdravila za zdravljenje bolezni, ne le za njeno lajšanje.
2: Namreč demenca na srečo postaja z prihodom novih zdravil in pričakujemo, da jih bo še več, bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Italiji igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na Evropskem prvenstvu in doživela prvi poraz na turnirju. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. V sredo ob 21. bodo igrali proti Češki. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: 4 minute čez 7, torkovo jutro, precej megleno jutro, predvsem v notranjosti, pred nami pa en precej oziroma pretežno sončen dan. Temperature bodo med 23 in 25 stopinj, na Primorskem bo šlo do 27. Trenutno pa med 11 stopinj v Kranju in pa 19 v Slovenski Istri.
13: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno na poti. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred izvozom Grosuplje vzhod. Pazite, saj so razbitine na voznem pasu. Zastoj pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja. Na štajerski avtocesti tudi od Lukovice na primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti ljubljanski obvoznici. Počasi gre tudi na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in vseh ostalih jutrnjih znanih poteh. Ja, kaj smo, tako je. Če pa slučajno pazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, sej že veste, 0-80-13-02. Srečno pot.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Dobro jutro od nas, 3-6 minut čez 7, Matijas, Heidi, Martina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro tudi sem vam, aktualo, kam in aktualo.
2: Dobro jutro, aktualo,
1: dobro jutro, aktualo, ci.
0: Ja, tako, sem pa vedela, da sem še takoj zataknila pri aktualo, ke. No, en teden nazaj sem dobila eno sporočilo od aktualo, ke Mojce. Mojca, dobro jutro in lep pozdrav Slovenske Konjice, napisala je takole. Prosim, vprašajte strokovnjakinjo za vzgojo, tukaj je mislila Lucijo Čevnik, ki je bila pri nas v gosteh. Kaj naj naredim, ko se moj desetletnik želi izpisati iz športa, ki ga trenira že nekaj let in zdaj bi račal druga, mali nama živce žre. Tako da danes bomo to temo korenito rešili. Dobimo tudi, ja, takole prek telefonskega klica doktorico Lucijo Čevnik na zvezo, da nam to odgovori. Ampak naše vprašanje v tem jutru je, ker včasih se mi zdi, da najbolj pomagajo tako na sveti, ki si jih starši med seboj delimo. Ne? Zdaj, kdaj bi rekli, malo še ne ustraja, kdaj ga spodbuditi, a ga celo pusti, da šport zamenja. Marija je v našoj družbi tem jutru. Dobro jutro, Marija.
3: Dobro jutro,
0: jutro.
3: Marija tukaj.
1: Čau.
3: Ko bom povedala, imam vnukinjo, sedaj, tudi pleše hip-hop. Je zelo rada uživa v tem.
0: Ja?
3: In moram povedati to, da je imela krizo, ker je začela iz osnovne šole šla v gimnazijo, je bila kriza. Je bila kriza in je hčerka rekla, boš pa nehala s plesom. Jaz sem pa na to rekla, jaz sem njena babica.
0: Ja.
3: Sem je pa povedala hčerki, sem rekla ne. In tako je, sem jaz trajala in je ona trajala, vnukinja. In danes je se vse srečno končalo. Tretji razred gimnazije je končala z odličnim uspehom. Pleše, hodi na plese, državno prvenstvo, potem ima evropsko prvenstvo. Skratka, vse to obvlada in vse gre naprej.
0: No, evo, Marija, najlepša hvala. Tukaj je pa babica udarila po mizi, rekla, ne, boš še ti trenirala naprej.
1: Ma, veš kaj, do konca šolskega leta, okej, veš, da ni takoj, ja, men se pa ne ljubi, ker pol ne bi noben nikamor pršel, ne pa na žive in mrtve silit, ne vem dokdaj, pač parkrat ja, a ne Matjas.
2: Tako, Boštjan se tudi strinja, bi jaz rekel. Boštjan piše, poglejte Rogliča.
0: Ja.
2: Primož Roglič se je kot nekdani smučarski skakalec povzpel v svetovno kolesarsko elito, pravi Boštjan.
1: Ker je zamenjal šport in ugotovil, da mu kolesarstvo še bolj leži.
0: To je res, to je res. Ok, dober, sem pa jaz tudi prepričana, da je ogromno vrhunskih športnikov, ki so recimo vmes zgubili motivacijo, hoteli odnehati, pa so jih recimo starši spodbudili oziroma ustrajali pri tem, da oni ustrajajo pri svojem športu in so danes morda celo svetovno znani. Zdaj ugibam, ampak ker želim zdaj to od nekoga, ki ima zagotovo prave informacije, ali to ovržemo, ali to potrdimo, prihaja že čez pol ure v našo družbo, jaz njemu rečem kar enciklopedija športnega znanja, Andrej Milkovič.
1: Ja.
2: Jaz bi njemu rekel samo enciklopedija.
0: Naš Milko prihaja, da to ovrže ali pa potrdi. Milko je že zagotovo na poti, tako da varno, vi pa še vedno dobrodošli na nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: On je tak modri očko.
4: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos.

0: Ares. Ae.
1: No, daj to probati. Ae.
2: Ae. Ae. Ode se tako kaže sve.
1: Ae.
2: Ode se riči.
3: Glazbo je svet lepši.
4: Glazbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
1: Dokazano je, da jutranje petje sprošča hormone sreče, pomirja, osrečuje, tako da če se
0: prebuja.
1: Prebuja.
2: Nem sprošča hormone sreče, nekomu drugemu mogoče kaj se druge hormone.

0: Familiarni dvoboj.
1: Familiarni dvoboj, ja. Oče proti sinu. In na eni strani oče. Tokrat Siniša Žunec in Lepota mog života.
0: Martin je veliko podedoval po njemu, veliko ima uglednih zapisan, eno je zagotovo talent za glasbo, pa tudi lepoto. Siniša je zelo simpatičen. Sem bila enkrat v studiu pri Martinu, je prišel sveže stoširan beli strajci. Si divina, tu pod moje oblake. In tudi, ko jih skupaj pogledaš, a veš, da sploh ne bi tako ocenil, aha, ta je oče, ta je sin, ker se ne stara
2: mladost,
0: Siniša.
2: Mladostnost obaja. Na drugi strani, torej, sin Martin Žunec, obe pesmi v današnjem dvoboju sta iz istega leta, iz leta 2023. Drugač pa še Martina, ti ne vem, če si vedela, da se Martin, Martin ali Martin?
0: Martin.
2: Martin, okay, da se profesionalno ukvarja s 3D produkcijo.
0: Ja, vem.
2: No,
0: tudi videospot.
2: In to se vidi v videospotih.
0: Ja, on si vse videospote in tako naprej sam posname. Drugače pa, ne vem, če
2: ja,
0: si ti vedla.
2: Učil se je glihkar.
0: Že nekaj časa nazaj.
2: Ja.
0: V četrtek prihaja v našo družbo. Predstavil nam bo čisto novo pesem Nije ljubav, da boli. Tako da prihaja na naš VIP.
2: A se bomo jokali?
0: Ne bomo jokali, no, jaz upam, da ne. Okej. Okay. Torej, oče ali sin, aktuala v Facebook, Instagram in spletna stran.
3: In aktualni zmagovalec
0: je tisti, ki nas bo povabil v hotel Dolenc in sicer v soboto 26. septembra ob 20. uri. To je Tomislav Bralič in Klapa in Trade ter Zora Bila.

0: kako smo dobro.
1: Matjaž. Na koncertu bomo ta glas.
2: Ne, jaz sem zato, da Matjaž 26. septembra gre v hotel Dolenc in zapoješ eno pesem z njimi, ker ja. Tvoj vokal je ustvarjen za, za eno tako leklapo.
3: Ja, res? Ampak mora biti, ko zjutri zgodi.
2: Čestitke, to bi slav radič in klapa in trade. Ne vas popelje eno čudovito torkovo jutro.
4: Vajalovi oči leči.

0: Lasă-i mâna Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
2: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor ponižen odgovor zlomi jeza, če mirna beseda pa jo vrže. Govori o moči besed in načinu, kako komuniciramo z drugimi. Ponižen odgovor lahko pomiri jezo in prepreči konflikt. Če mirna beseda pa jezo še poveča ali zaniti. Pregovor ponižen odgovor zlomi jeza, če mirna beseda pa jo vrže, podarja samokontrolo v napetih situacijah, moč mirne komunikacije in dejstvo, da reakcija pogosto določi potek konflikta. Namesto, da bi se na jezo odzvali z jezo, svetuje, da odgovorimo premišljeno in umirjeno. Gre za jasno sporočilo, način, kako odgovoriš, lahko spor bodi si ustavi, bodi si ga še poslabša. Kdaj se pregovor uporablja? Pri prepirih, kot nasvet za boljšo komunikacijo in v situacijah, kjer je pomembno ohraniti mirno glavo.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
7: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Event Timu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
8: Volksfest pri Volkswagenu.
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
10: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
11: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
13: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj, na aktualni.

0: na aktualu.
1: Še vedno je najlepših zimskih spotov.
0: Dobro jutro.
1: Sneg, pa pečenka na mizi, pa božič, ne? To je vse, kar rabimo. 3 minute čez pol osmo. Torko bo jutro, megleno jutro, bo pa danes čez dan precej sončno, med 23 in 25 stopinj, na Primorskem do 27. Trenutno v Kranju 12, Črnomelj 13, Trbovlje 14, v Slovenski Istri pa 18. Tudi jutri sončno, četrtek in petek, pa zopet oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.
2: Dobro jutro tudi na ceste.
0: Dobro jutro, Sandra je v naši družbi, prometno informacijski center. Dobro jutro, Sandra.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Nažal poročamo o prometni nesreči. Na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani promet oviran, vozila pa so že na odstavnem pasu. Čas jutranje prometne konice, tako kot vsako jutro povečan promet na cestah, ki vodijo proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji so danes med drugim na Štajerske avtocesti smeri Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi. Toliko na kratko, lep dan vam želimo in srečno pot.
2: Hvala, Sandra. Še poostrena kontrola na dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je tam preusmerjen preko počivališča. Če slučajno opazite še kakšno kontrolo ali pa radar, ki je 0880 13 02. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, dobro jutro. Glede te vaše jutranje teme kličem, ampak poslušam te vaše komentarje. Pa zakaj bi se mogli zgledovati po drugih? Če otroku nekaj ni všeč, ne gre drugam. Zakaj pa ne? Hvala, adijo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
4: To je bila replika na Boštjana, ki je napisal, poglejte Rogliča, Roglič je kot nekdani smučarski skakalec, je pospel potem v svetovno kolesarsko elito, tako da pustimo otroka, da si spreminja želje in tako naprej, tako se preizkuša različnih športih. Dobro jutro, Andrej Milkovič, Milko, jaz tebi pravim enciklopedija športnega znanja in ker danes odgovarjamo naši aktualuki mojci, verjamem, da ni edina v tej zgodbi, sem tudi jaz ena izmed tistih, ko otrok po parih let športnega udestovanja, kjer je dober, hoče menjati šport, sem nekaj tukaj pa more priti Milko, da mi potrdimo to, kar jaz mislim, da po moje en kup izjemnih športnih talentov, ki jih mi poznamo na svetovni ravni, da so morda kdaj nehali, pa so jih starši spodbujali, da so ustrajali in jih danes vsi poznamo. Dobro jutro, na kratko.
5: Dobro jutro, čiva.
4: A drži kaj od tega?
5: Mislim, ne vem, če čisto tako drži, kot si ti zdaj postavila. Zagotovo seveda pridejo krize, zagotovo pride tisto vprašanje, danes se mi ne da, ker je mraz, danes se mi ne da, ker sem utrujen, danes se mi ne da, ker bi počel kaj drugega, bolj zabavnega v tistem trenutku s prijatelji. Mislim, da je ljubezen tista ključna, no, vendarle. Tudi v tej dobi, ko stremimo k generičnemu, jaz mislim, da je treba začutiti, kaj je tisto, kar otrok še vedno želi, kaj ima rad, kaj bo jutri spet rad delal, tudi če se mu danes ne da. In tukaj mislim, da je tista točka preloma.
4: Kako lepo da, si to povedal?
5: Jaz mislim, da je to tista točka preloma, kjer se moraš odločiti, ali je nekdo samo danes pač malce zdolgočasen, ali pa je preprosto izgubil ljubezen, zanimanje za nekaj. Ker ko nekaj ne želiš več delati, ko otrok nečesa ne želi več delati, takrat pa mislim, da ni več poti nazaj, ker to na silo pa mislim, da nima sreče.
4: Zdaj smo dobili še eno super mnenje in odgovor kot oče, čez nekaj trenutkov tudi vsa tista dognanja in raziskovanja kot športni novinar, že takoj po tele, moj mali opasan, te zate, Milko.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: In taj, če 20 minut pred 8, prebujemo se v dobri družbi, naše enciklopedije športnega znanja, Andreja Milkoviča. Dobro jutro še enkrat.
1: Ne vem, koliko sem enciklopedičen ob tej uri, ampak dobro jutro.
0: Si. Andrej, a ste se pri vas doma kdaj soočali? Vem, da si tudi oče, ponosno oče ščerke, za takšno situacijo, da je nekaj dobro šlo, pa je hotla menjati nek hobi.
1: Mislim, ja, zagotovo smo se, ne bom čisto konkreten, ker mislim, da ona ne bi bila najbolj vesela, vedno pravi, ne govor to meni.
0: Ampak
1: klasika. Ampak ja, seveda smo se, ampak vedno me je najbolj to gnalo, se pravi, da znaš kot starš spoznat, kaj je privedlo do pač neke krize, do nekega zadržka, do nekega problema in mislim, da če spoznaš, da je dejansko ugasnila iskrica, ne, tako kot pri vsaki drugi stvari, tako kot med dvema odraslima na vse zadnje, ja, vsi imamo težave, ja, vsi se kregamo, ampak ko pa je ugasnila iskrica, takrat pa veš, da je ugasnila in takrat nima več smisla na silo ustrajati in mislim, da je popolnoma enako pri otrocih in pri ukvarjenju z neko zadevo. Ko ta zadeva umre na silo, zakaj? Zato, ker jaz mislim, da bo ona koncertna pianistka ali pa zvezdnica ženske lige NBA, ne vem, to so moje ambicije, če jih nisem izživel jaz, mi nič ne more pomagati, ne bom tega vrnil preko otrok in jaz mislim, da imajo starši dan danes dve težavi. Športu pa tudi druge. Ena je ne izživete lastne ambicije, ena je pa neka absolutna želja, da bo naš otrok naredil ne vem kaj, ali pa še slabše, če nas vodi recimo zasluže, ker vidim danes veliko staršev, ki v športu vidijo predvsem ogromno denarja in ki imajo to neko idejo, moj bo pa zaslužil denar, ker bo zelo dobro igral nogomet. Mislim, da ta pot ni prava in je skoraj da nemogoča. No, jaz ne poznam primera, da nekdo bi zaslužil denar zato, ker se je tako odločil, tudi če ga ne veseli tisto, kar počne, sploh v športu.
0: Ok, zdaj bom jaz tukaj, mogoče zagovarjam malo bolj drugo stran. Ne? Prej sem že aktualcem zaupala zgodbo mojega sina, dobro. On je zdaj komi pri U14, ampak v mesli popolnoma zgubil voljo, ne vem, 2-3 leti nazaj, ni želel več na treninge in to obdobje je trajal nekaj časa. Ampak jaz sem ena izmed tečnih mam, če si se za to odločil, zdaj ustrajajo do konca šolskega leta, potem bomo pa videli, kako naprej. Zdaj je najbolj srečen in najbolj hvaležen in obožuje svoj šport. Na drugi strani pa imamo, recimo, tako kot je Boštjan zapisal, poglejte Primoža Rogliča, nekdanji smučarski skakalec, ki je zdaj v svetovni kolesarski eliti. A še obstajajo, ti zagotovo poznaš kakšne takšne zgodbe, kot je recimo Roglič, ki je menjal šport, pa je vrhunski. Po drugi strani pa tisti, ki so recimo v mestu obupali, če morda veš, pa jih zdaj opazujemo kot svetovne zvezde.
1: Mislim, ogromno je zgodb. Mislim, da v bolj zgodni starosti, kot si recimo govorila za svojega otroka, veliko otrok menja šport. Mislim, da je nasploh ta nadarjenost, pa želja, pa sreča, ki jo najdeš v športu, je univerzalna, ni toliko vezana na disciplino. Tako da, če nekdo želi zamenjati disciplino, pa ga še vedno veseli šport, ja, zakaj pa ne? Mislim, sej ogromno je nadarjenih, ki so igrali nekaj drugega do 14. 15. leta, potem pa to isto nadarjenost zgolj kanalizirali v neko drugo obliko športnega izražanja, tako da to je ok, zdaj Roglič je ekstrem, ker se mu je to zgodilo zelo pozno, vedeti tudi moramo, da je imel hudo nesrečo, torej on je skoke zapustil zato, ker je res hudo padel, ker je tudi začutil neke obliko strahu, pa neke, to enostavno mu je izginila ta želja, da bi nadaljeval, ohranil pa to strašno željo po športu in znana je ta njegova zgodba, ki jo je povedala njegova žena, da je pač rekel, aha, zdaj bom pa malo vozil kolo, sem kolo imam, noge imam, pa bom jaz to malo poskusil, ne. Tako da, to so dejansko stvari, ampak on je edinstven, mislim, zdaj na njegovo zgodbo se opirati bi bilo res neumno, ker pač zato je on, kjer je, ker je pač njegova zgodba unikum in cel v svet si želi o njej pripovedovati, jo poslušati, izvedeti še več. Ampak to, da pa menjaš v zgodnem otroštvu, pa da se premikaš iz športa v šport ali pa iz inštrumenta na inštrument, na zadnje, pa mislim, da je najbolj normalno.
2: Ja. A je Dončić kdaj pomislil, da bi nehal s košarko?
1: Ne, da bi jaz vedel, no. Ne, da bi jaz vedel, ampak kolikor pa vem, pa je ravno ljubezen do košarke. Mislim, v bistvu
2: a je začel on že pri ful mladih letih?
1: Ja, zelo, zelo zgodaj. Jaz mislim, da oba trenutno slovenska največja zvezdnika na svetu sta primer, kaj lahko dosežeš, če obožuješ nekaj, kar počneš.
2: Ja.
1: Luka v košarki in Tadej Pogačar v kolesarstvu. Torej, ona dva pod točko ena obožujeta to, kar počneta. Vse ostalo je prišlo zraven. In jaz sem trdno prepričan, jaz to vedno povem, da bi Luka Dončić popolnoma enake stvari počel s popolnoma enako vnemo in strastjo, če bi za to zaslužil minimalca ali pa zdaj, ko igra za $50 milijonov na leto. Torej, pri njem to ne spremeni ničesar, on to enostavno obožuje. In kako vidiš to pri teh ljudeh, da tudi, če bi mu dal žogo nekje na nekem zakotnem igrišču proti nekemu čisto nepomembnemu nasprotniku, bi se v njemu prebudila ta strast, tako bi začel tudi po vseh teh tekmah, po vseh teh udarcih, po vseh teh milijonih. Mislim, da je to tisto, kar moramo najti v sebi in da je to bi moral biti cilj vsakega otroka, predvsem pa vsakega starša, da vidiš to željo, to strast, da bo nekdo nekaj počel, kar mu večino jutra ne bo težko ostati, iti v službo ali pač na tekmo.
2: Na trening.
0: Torej se nekako strinjamo s tem, ne?
3: Ja, dobro jutro. Glede te vaše jutranje teme kličem, ampak poslušam te vaše komentarje. Pa zakaj bi se mogli zgledovati po drugih? Če otroku nekaj ni všeč, ne gre drugam. Zakaj pa ne? Hvala, adio.
0: Hvala tudi vam. V nadaljevanju jutra, Milko, mi danes kličemo Žana Krničnika. Tudi on nam bo zaupal svojo zgodbo, glede na to, da zdaj res Žan je uspeha, lahko rečemo tudi slovenski reprezentant, nogometaš sicer trenutno kot član NK Maribor. Njegova zgodba je tudi zanimiva, ampak tudi Milko se bolj nagibala na tvojo smer. Tako da je po mojem bom jaz znati z dobila slove, so letečne mame.
1: Ne, mislim, res, jaz samo poznam, več poznam takih, ki so končali nekaj, ker niso želeli biti, pa niso srečni, kot pa obratno, kot pa, da bi nekdo odnehal z nečim, kar ga je delalo srečnega, pa potem zaradi tega ne bi bil izpolnjen.
0: Jaz sem pa mislila, kako bomo danes navdihnili tega otroka, Mojce, ne? Zgodbo, ne vem, Dončiča, ki je vmes hotel iti šah igrat, pa je ostal, ker so ga starši silili.
4: Ampak ne, vmes, kar si že omenila, ne, Dončiča, pred kratkim je tudi na Hrvaškem prišel film o Draženu Petroviću, pa je tudi v tem filmu prikazan, da so ga starši mislim, niso ga glih silali, ampak rečemo silali, no, da se gre kitaro učiti igrati. On je pa ves čas hotel košarko igrati in so mu skozi govorili, šta, košarka neče bi ništa od košarke, uči se ti gitaru. Ja, in ga nisem hotel sploh upisati in šele po ne vem koliko časa ga je.
1: Mislim, bravo, teh zgodb je veliko. Predvsem jaz mislim, da kar se staršem lahko zgodi, če otrok res obožuje tisto, kar počne, da ga moraš nazaj držati. Se pravi, da mu moraš reči, ne, dosti je, dej prit noter, luči so že davno ugasnile, tema je, nehaj že meta to žogo na koš. Ampak tako postanejo Draženi Petroviči. Torej, on je metal, še celo, ko je bil poškodovan, si je dal v bolniški sobi na vrata obeset nek koš in je iz postelje, pa nekoga si je našel, da mu je žogo pobiral, pa mu je odvigoval kar, tako da to je ta pač neverjetna strast. Jaz to vem, jaz v bistvu imam to srečo, da delam stvari v življenju, ki me še zdaj tako zelo veselijo, da se počutim pogosto, kot da imam 19 let. Tako da.
0: Lepo sliša. In zato tako uspešen, evo, in to se ti vidi. Milko, hvala, mi se še danes vidimo še enkrat, 20 minut pred 10.
1: Z veseljem vidno.
0: Pa obdelamo vse svežega in vse novega na slovenski športni sceni.
5: Narejen za moja všesa. Aktualno.

0: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
0: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V okolici Sladkega vrha je včeraj zvečer prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo potem, ko je mladoletnik v zavoju padel med vožnjo po klancu navzdol, nato pa kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka izgubil življenje. Od danes naprej so znane nove rekordne cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa, liter dizla za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa na liter. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in ostale blagajne javnega financiranja. S tem želi odpreti razpravo, ki je v Državnem zboru o tem še ni bilo, je povedala predsednica komisije Alenka Bratušek iz Svobode. Na novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni so strokovnjaki poudarili pomen zgodnjega prepoznavanja. Med prvimi opozorilnimi znaki so postopna izguba spomina, težave pri govoru, osebnostne in vedenske spremembe, slabša presoja in organizacija ter težave pri vsakodnevnih opravilih. Bolniki prvih sprememb pogosto ne prepoznavajo sami, nevrologinja Eva Županič pravi, da jih najprej opazijo svojci. Ko težave postajajo vse izrazitejše, napredujejo in ustrajajo, je čas, da se poišče zdravniška pomoč.
2: Zdaj, pomembno je, da gledamo upad glede na predhodno funkcioniranje. Zdaj, če so osebe že prej uporabljale sezname koledare, to ne pomeni, da oseba ima demenco. Predvsem moramo gledati ta upad glede na predhodno funkcioniranje.
1: Uspešen dan vam želimo tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Lepo torkovo jutro, želim 5 minut čez 8 je in precej oblačno oziroma megleno jutro, predvsem v notranjosti, bo pa se razjasnilo in čez dan bo sončno. Med 23 in 25 stopinj na Primorskem ob šibki burji do 27, trenutno pa med 12 na Bledu in pa 19 v slovenski Istri.
11: Dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti smeri Ljubljana pred izvozom Grosuplje vzhod. Posledice so že na odstavnem pasu. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti krožišču Tomačevo. Počasi gre tudi na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče in Domžale, Šentjakob. Vseh zastojem vedno prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar je v Grosupljem pri Mizarstvu in poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto. Promet je tam preusmerjen preko počivališča. Če slučajno opazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žman.
2: Dobro jutro, 15. september je danes, ura natanko 7 minut čez 8. V tem jutru rešujemo eno težavo naše aktualke Mojce. Verjamem, da ni to samo težava, dilema, vprašanje Mojce. Zapisala mi je takole. Vprašaj strokovnjakinjo za vzgojo, kaj naj naredim, ko se mulc star 10 let želi izpisati za enega športa, na katerega hodi že nekaj let in želi obiskovati drug šport. Mali nama živce žre. Bomo v nadaljevanju jutra slišali tudi doktorico Lucijo Čevnik, ki bo podala kompetentno, strokovno mnenje na to temo. Še vedno ste videli dobrodošli na nič 4 1 30 40 50. Sicer pa se mi zdi, da mogoče največje ali pa najboljše na sveti so tisti iz prve roke nekoga, ki je to doživel ali pa tudi ne. In mi čez nekaj trenutkov, čez nekaj minut slišimo nekoga, ki to športno pot zelo dobro pozna, vse vzpone in pace slovenskega nogometnega reprezentanta, trenutno tudi člana Maribora, Žana Karničnika, in slišimo torej njegovo izkušnjo. Povej, Matjas.
3: Jaz še zmer držim to stran, da pač ni treba siliti nikamor otroke. Je pa dejstvo, da mogoče, če bi me zdaj nekdo silo nekam, bi bilo boljš.
2: To te lahko jaz silim. Kam, na primer.
3: Ja, dobro. Ne vem, da me nek... Da, silite me, da grem domov samo spočiti.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
2: Vidiš, ti si že v primer tega, ne? Če bi tebi dovolili tako kot otrokom, da si zmišljuje in premišljujejo, ti ne bi nikoli prišel na šest zjutr.
3: Ja, ampak, lej, prosta volja človeka mora obstajati. Jaz mogoče si ne želim prideti.
2: Ja. Boš prišel, jaz sem stroga

0: Odgovorno na aktualu ob 8 in 15 minut. Dobro jutro aktualovka Mojca in dobro jutro vsem ostalim aktualovcem, ki se prebujete v dobri družbi v torkovem jutru. Danes rešujemo še eno starševsko dilemo, kaj narediti, ko otrok, kjer vidimo, da ima potencijal v nekem športu ali pa pri nekem talentu, obupa po parih letih, medtem ko smo ga mi čakali zdaj pred trening prostorom in tako naprej, plačevali tudi
1: kako
0: to.
1: Kako si ti že rekla, da je kaj je najdraže pri otroku, ki trenira fuzbal?
0: Kaj je najdraže pri otroku, ki trenira fuzbal? To ni športna oprema, to niso treningi, to je nafta. Ok, zdaj v naši družbi imamo v tem trenutku enega izmed najbolj zvenečih imen slovenskega nogometa, enega izmed tudi najbolj uspešnih imen, Žan Karničnik se prebuja z nami. In Žan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Žan, a smo prezgodni zate?
2: Niste. Navajen.
0: Kdaj si navajen ostaje? Daj se začnejo tvoje treningi?
2: Ponavadi v prejšnjih letih, bom rekel, so se začeli. Sem stavil tu nekje okrog 8 ure, ker so bili treningi zjutraj in iz Maribora, sem mogel peljati v Celje. Zdaj pa malo bolj raznoliko, ne, včasih popovdan, včasih zjutraj, od danes je, bom rekel, nažalost popovdan. Ampak sem stavil.
0: No, lepo, se prebuja skupaj z nami. Žan, zdaj naše vprašanje zate je, glede na to, da res pišeš uspešno nogometno kariero, a si kdaj se mogoče spomniš kot, ne vem, otrok, izgubil voljo do nogometa, si skoraj da vrgo puško v koruzo in se imel

0: za to, nekako sem že od otroštva povezan s športom, predvsem z nogometom, ampak jasno se tudi, bom rekel, ukvarjal predvsem po leti tudi s kakšnimi drugimi športi, kot so odbojka, tenis. Sem probal, bom rekel, dosti tega, ampak ne bom rekel, da sem dejansko treniral, ampak tako, po prostem času ob nogometu tudi to. Drugače pa ne bi rekel, da sem kdaj dejansko izgubil volje za nogomet. Mogoče je ta preskok potem iz mladinskega v članski nogomet bil najtežji. Takrat malce nisem vedel, kako in kaj bom, kje bom pristal, ampak nekako z neko vztrajnost se je potem se poklada.
1: Zgleda, da danes jaz ne bom dobila potrditve, a veš, ali pa kakve zahvalje staršem. Hvala, ker ste me silili, da sem danes tako uspešen.
2: Nekak ti ne gre. Ampak kjer je volja, tam je pot, točno to, Žan. Zdaj, veliko otrok dan se ukvarja z športom, pol pa pride en obdobje, ko pač enostavno motivacija pade in je najbolj enostavno odnehati. Pred kratkim nam je pisala tudi mamica, ki se je znašla točno v taki situaciji s svojim otrokom. Zdaj pa, kaj bi ti, Žan, iz svoje izkušnje svetoval staršem, kdaj otrok recimo spodbujati, kdaj ustrajati, pa kdaj je tisti čas, da mu enostavno pač pustiš, da se sam odloči.
1: Da zamenja šport.
2: Ja.
0: A ja, nekako bi rekel, sam otrok verjetno to čuti, mogoče, da ni to, da bi mogoče probal kaj drugega in jaz mislim, da se je v takih primerih najboljše otroka pustiti, spodbujati, pri tem ostati ob strani, ker konc koncev mislim, da je to najboljša opcija, ker na koncu, če nekaj delaš rad, delaš to z veseljem in verjetno otrok v nekem momentu to začuti in ja, najboljšega je verjetno spodbujati pri njegovi odločitvi, ne da ga siliš v nekaj, kar mogoče ni dobro.
2: Tako, če je na silo, pol pride pa odpor, ne? Pa se mu zameri vseh 15 športov. Bravo, Žan, hvala.
3: Žan, evo še za konec, še jaz imam eno vprašanje. Valjda...
1: Tega se najbolj boj zdaj, Žan, ne? Kaj te bo Matija sprašal?
3: Zdaj, ne vem, pač... Kot je Martina rekla, ime najbolj, eno izmed najbolj znanih imen
1: slovenskega
3: nogometa.
1: Ja.
3: Ti zdaj, če bi imel na voljo, zdaj, ko si tukaj, ki si na voljo izbrati med sanjsko žensko ali pa sanjskim avtom, a bi raje vzel benzinare ali dizla?
2: Matija,
3: zdaj
2: izklop se.
0: Da je
2: lažji
0: dan s tema, na Instagramu.
1: Zdaj, benzinare ali dizla? Žan bo modro močati, Žan, ne rabiš
0: odgovoriti.
1: Žan, hvala, da si se prebujal z nami, hvala, da si delil svoje misli in izkušnje. Veliko zadetkov se veš, kao bo tisti ta pravi gol. In pa ostani v dobri družbi Aktuala, takrat, ko nimaš treningov.
0: Hvala.
1: Tole glede dizla se bova, bitva še pogovorila.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.

0: Ritual Kum. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
3: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.
7: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Aktualno zborček, dobro jutro ob 8:32 minut.
1: Upam, da nimate prenaglas v avtu. No, ja, dobro jutro, smegledno jutro in pa en tak lep jesenski sončen dan pred nami. Temperature bodo med 23 in 25, trenutno pa v Črnomlju 13, Ljubljana 14, Novo mesto, Murska Sobota 15 in v Izoli že 20 stopinj. Tudi jutri sončno, v četrtek in petek pa spet oblačno in deževno, možne pa so tudi nevihte.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Dobro jutro vsem za volanom. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Škofije Koper smer Izola pred priključkom Koper Center Slavček zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa počasi gre tudi na cestah Trzin Črnuče in Domžale Šentjak. Ob vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar so pozili v Grosupljem pri Mizarstvu, radar v Sivem Kedju je v Šratov pri Radencih, pri Mesnici, meri v obej smeri, pa poostrena kontrola je na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je tam preusmerjen preko počivališča. Če je slučajno opazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar kje, dajte to nam hitro povedati na 0800 13 02.

0: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Dobro jutro. Mogoče ena zanimiva izkušnja, ki je sicer ni glih za sveta športa. Jaz sem sina, bil je zelo navdušen nad harmoniko kot otrok in smo ga vpisali v glasbeno šolo. 4 leta je zelo uspešno igral frajtonarca in seveda potem je bilo nadaljevanje šolanja. Kjer sem, oziroma smo vztrajali, da pač naredi še 2 leti. On je rekel, da ne bi, ker mu več ni všeč, seveda mi smo vztrajali, da mora, da je to pametno, da ima zaključeno. No, zgodilo se je to, da ko je še končal 2 leti na naše želje, je frajtonarca bila zadnji dan spakirana pod poslo, kjer še danes stoji tam, pa je zdaj te mali, star 18 let. Sem rekla, nikoli v življenju te nič več ne bom prepričevala, ker če ni, ni. Je pa 3 leta nazaj recimo prišel z idejo, da bi postal lokostrelec in ker ga to veseli še danes tam, tak da.
3: Ja, različne zgodbe so tukaj. Ne? Danes rešujemo staršovsko dilemo naše aktualovke Mojce, kaj narediti, ko otrok po večjih letih treninga obupa na določenim športom. Zdaj samo mogoče, da to povem. Ne?
4: A Marcel še igra klavir?
3: Ne, tudi letos smo nehali. 5 let je igral klavir, letos bi imel zadnje leto, ampak je rekel, ne zmorem več, ker imam nogomet, ne morem več, nimam ta prave volje.
4: Eno leto.
3: Pa ga tudi nisem silila, evo, da ne bodo zdaj mislili, da sem ona res strikna mama, ampak ko pa je torej vmes, ne vem, 2-3 leti nazaj obupa nad nogometom, smo ga pa spodbujali in je zdaj najbolj srečen in najbolj hvaležen, da takrat ni vrgal puške v koruzo, ker ljubi nogomet.
5: Kva je to puško v koruzo? Jaz to nisem v življenju slišal, da on že drugič.
3: Moje hodiš po koruzi, pa išiš vse te puške. Nič, 4-1. 30-40 puške.
5: Se pravi, čujem, grem vršiti puško v koruzo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Zdaj res, ne, ko si to povejo na glas, ne? Zakaj to govorimo? Puško v koruzo.
5: Ej, kaj pa ti kaj? Bo nečejo, se li kar vrga puško v koruzo. Zdaj se čist narobe slišal.
4: Zakaj ne mečemo, recimo, ječmenovo polje?
3: Sploh, če rečeš otroku, svrgo puško v koruzo.

0: Večen in legendaren Oliver Dragojevič. Kako je lepo rekel, se opravičujem. Opravičilo sprejeto, Matija.
1: Hvala lepa.
0: Kaj si pa hotel povedati?
1: Hvala sem povedal, da je Meghan Markle najljepša ženska na svetu.
0: Lepo. Ej, Andraž, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ti zagotovo veš pri svojih, bom rekla, modrih letih, zakaj ljudje govorimo, a je vrgo puško v koruzo ali bo vrgo puško v koruzo, iz kje, od kje to izhaja?
2: To mislim, da prihaja iz preteklih stoletij ali pa saj prejšnjega stoletja, ko so ljudje, ne, vojaki dezertirali, pa se, da so se morali znebiti orožja, če ne so jih takoj prepoznali.
0: Yeah.
2: In seveda kam najlep skrit puško v koruzo, ne, so zmetali, ker so hodili po teh koruznih poljih, ko so bežali.
0: Evo, Matjas.
2: Zelo enostavno, pravzaprav.
0: Si dobil odgovor.
1: Ja, ti pa vse veš.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Zdaj me pa seveda zanima, ali veš slučajno,
2: no.
1: Zakaj se gorivo spet podražilo?
2: Ja,
0: oziroma pa, se bo jutro, ne, danes je torek.
1: Danes.
4: Čak še podražilo. Pa kam pa bo še šlo?
2: Ja, zelo dobro vprašanje. In ravno o tem pišemo v članku. Zdaj je dizel na 1,99 na rekordne vrednosti. Bencin je tik pred tem, da bo na rekordu, ko je bil leta 2022. Ampak mi smo bolj natančno pogledali, kako se sploh oblikuje cena bencina.
0: Ja, ja.
2: In okay, recimo kako in zakaj in kdaj predvsem recimo mi občutimo v našem žepu, da se je, ne vem, sod surove nafte na mednarodnem trgu podražil. Tako da to verigo smo malo bolj natančno pogledali in so pravzaprav zanimive ugotovitve in če te lahko tako malo prestrašam, ni še konec. Ne? Zadeve se znajo lahko še zelo komplicirati, ker te stvari prihajajo z določenim zamikom. In prav zdaj strokovnjaki, poznavalci, zdaj prihaja še zima, oziroma bomo začeli kurt in tam se bo tudi malo poznalo vse skupaj in enostavno svetovna ekonomija nima več veliko manevrskega prostora, ne glede na to, odkot prihaja nafta.
1: Super.
2: Zdaj, okay, se bomo...
4: Konji bodo se nej,
2: ja,
4: skočil v službo.
1: Umetna inteligenca, pišete, da je prisotna tudi v šolah. Učitelji opažajo, da je dejansko lahko škodljiva.
2: Ja, res je, to je pravzaprav taka lepa potuha, ne?
1: Ja.
2: Ker recimo na vprašanje otrok zdaj samo tipka.
0: Ker slika nalogo.
2: Ja, pa slika nalogo, no, še niti tipka, tim ni treba in seveda potem samo skopira in prilepi tale odgovor in ga prikaže kot svoj odgovor, ampak so se učitelji seveda zdaj tudi že naučili počas, kako prepoznati, kdaj je bilo, kdaj je bil odgovor generiran z umetno inteligenco in kdaj je zrasel na otrokem zelniku in pravijo, da so te izdelki umetne inteligence veliko prelepi in predobri, tako da mogoče na svet otrokom, če že kaj tole kopirate, malo pokvarte tale odgovor, da bo zgledal.
1: Jaz vedno, ko sem golfal v šoli, ko sem prepisoval od kolega, sem vedno 1-2-3 falil za nalešč.
2: Ja, seveda.
1: Da na meni ne posum.
0: Ampak drugače, a lahko povem točno eno izkušnjo mojega sina, upam, da učiteljica posluša. Pršo je po bolniški, no, ko je bil bolan v šolo, je pisal eno preverjanje zdaj in je pisal 100% in mu učiteljica ni verjela, da je on to sam rešil. In je sam rešil, niti ni vedel, da so oni to prej pisali, kakorkoli, ja, no, mislim.
4: Če si predobar, ne?
0: Ja, spet ena tema za naše jutro.
1: Mira Brudan je rekel, če si predobar, si norcu podoben.
0: Ne, drugače pa to, včasih umetna inteligenca lahko tudi pomaga, ker te naloge ene v zvezkih otrok so tako nelogične, da si še jaz moram pomagati z
2: mogoče umetna inteligenca, kdaj mogoče zatrokiram, ampak kot pravijo, ja, ja, sej jo uporabljajte, ampak vseeno morate... nekaj malega vse razumeti tudi tisto, kar vam umetna inteligenca da.
0: No, več v novice Svet 24.
1: Ja, gremo še malo na Hrvaško, kajti mnogo Slovencev letuje tudi na Braču. Zdaj je pač ta otok prizadel uničujoč požar. In moj stric je bil tudi dal, ker ga silc. Tako da sem dobil slike, kako je bilo.
2: Ja.
0: Grozno, ne?
1: Ni bilo lepo zagledati.
2: Ne, ni bilo lepo, tudi tiste, ki smo jih ni dobili. Ker kažejo na to, kako pravzaprav zelo veliko so, tako kot pri vsakem požaru, tvegali gasilci, da so rešili vse ljudi, da so nekako skušali saj omejiti to zadeva tudi s tehniko proti požara, verjetno ti kot gasilci točno veš, kaj to pomeni.
1: Ja,
2: tako da to, ampak to je zelo, zelo kočljiva zadeva, zelo nevarna zadeva, tako da stvar hitro ide izpod nadzora in tudi recimo kaj na Braču so gasilci vedeli povedati, da bi ponekod požar hitrejši od njih, da preden so sploh uspeli reagirati, jih je lahko tudi že obkrožil. Tako da to so stvari, s katerimi ni šale.
0: Požar se počasi umirja, kot sem videla iz člankov, tako da hvala Bogu. Sicer pa danes tudi brezplačna priloga Jana, ki izide vsak torek na strani 24, intervju z doktorico Majo Volk, gurujko zdrave prehrane, piše takole: hvaležna sem za raka, rešil mi je življenje. Tudi nekaj receptov, pa nasvetov, lepota. Na pomoč, moja koža je žena. Matija, smaš kak na svet?
1: Pokličte, mi štiri.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: In na svet24.si.

0: Aktualkum. In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
4: Speculum Artium.
5: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Praznik je letos še potekal pod imenom Dan priključitve, v državnem zboru pa je vložena pobuda, da bi praznik ponovno preimenovali v Dan vrnitve Primorske k matični domovini, čemor pa predvsem na Primorskem mnogi nasprotujejo zaradi zgodovinskih dejstev. Znano bo, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal med gostovanjem na televiziji Pink, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampeložom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg ekipe, ki jo v sredo čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Naredite si lep torek in ostanite še naprej z nami.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Minute čez deveto, počasi že torkovo do povdne. Danes bo en lep sončen dan, temperature med 23 in 25, na Primorskem pa ob šibki buri do 27. Trenutno pa med 13 na Ptuju in pa 20 v slovenski Istri.
11: Dobro jutro na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in počasi gre tudi na cesti Trzin-Črnuče. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste pa opazili v Sivem Kediju, v Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici, meri v obe smeri, radar v Stari Novi Vasi, v Preleki in poostrena kontrola še zmeri na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke. Smer Novo mesto, tam je promet preusmerjen preko počivališča. Če slučajno opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar kje, se že veste, 0880 13 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Martina Švab.
1: Skupaj v torkovem, skoraj da že do podnevo, 6 minut čez 9, 15. september je danes. Dajte si zdaj predstavljati
2: 11 dni.
1: 11 dni. Čez, ja, večer
2: čez 11 dni.
1: Tako, večer čez 11 dni. Zunje je že malo hladno. Jesen je, malo prši dež. Ti greš pa v en prekrasen ambijent in ta ambijent je hotel Dolenc. Najprej greš v njihovo...
2: S punco.
1: Recimo, ali pa je z možem.
3: Krče nimaš.
1: Hajdi se.
2: Ne z mojo.
1: Čakta zdaj mi dva. Prvo na kozarček in gardečega vinčka. Nekaj dobrega prej poješ. Recimo, ne vem, jaz bi kako ribo ali pa testenine ali pa režote moje dobre.
2: Pol rupneš eno tekilo.
3: Pol rupneš eno tekilo, pol si pa popravljam.
2: Ali v to smer gremo, ali kako?
1: Bolj romantičen plan si zdaj čisto ničo.
3: Pustim, da pijejo, kar počijo.
1: Ok, pustim, da piješ, kar želiš. No. Ampak potem, ko dost piješ, ko dost poješ, ko ti je tako udobno, ta pijača ti malo zagreje telo. Pa pa še dobra glasba, ni to tako. In potem greš v eno tako dvorano, kjer je udobno, kjer je toplo in na odru zagledaš. To mi Slava Braliča. Jaz pravim, da je on najlepši nasmeh Dalmacije. In klapo in trade. In uživaš se, objema, poslušaš to glasbo. A ni to najboljši možni večer sploh?
3: Ja.
2: Ja.
1: A ti jaz?
2: Ja.
1: Koga bi zdaj povabil na ta večer?
2: No, bom povedal. Kaj pa, če sem z nekoga že povabil?
1: O, jaz sem včeraj slišala, da je to tvoja babi.
2: A? Ali? Da, a treba vsega povedati, vete, rekaj. Obespuno nočni
1: nota, duši si toj. Tudi vi se lahko prepustite uspešnicam, ki že desetletje navdušujejo občinstvo in povezujejo generacije. Topli dan latinski na pebe, vrhunska izvedba, čudovito vzdušje. Vse to se zgodi torej 26. septembra ob 20. uri.
3: Zdaj pa v bistvu morate sam še prim telefon, pa poklicati ali sosedo, ali prijateljico, prijatelja, moža, lahko psa peljete zraven, ni da ni vsi bodo uživali.
1: Dobro, da nisi rekla lupčka.
3: V plaki. Vsi bomo uživali v klavski glasbi, torej 26. septembra. Stopnice so pa v prodaji na topevent.si, na Petrolu in pa na recepciji hotela Dolenc.
2: Čudovita.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: po običaju. Bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori velja za najlepši slovenski gotski kulturni spomenik in je drugo najpomembnejše romarsko središče v Sloveniji. Stoji na vrhu Griča, 14 km od Ptuja, odkoder se odpira čudovit razgled na Dravsko polje, Haloze, Pohorje in okoliške gore. Cerkev so začeli graditi konec 14. stoletja, dokončana pa je bila okoli leta 1410. Pri njeni gradnji so sodelovali pomembni plemiči, med njimi Bernard III. Ptujski in Herman II. Celjski. Zaradi turških upadov so cerkev pozneje obdali z obzidjem, da bi jo zaščitili. Bazilika je izjemen primer gotske arhitekture. Zunanjo skrasijo številni oporniki, visoka okna z bogatim krogovičevjem in okrasni stolpiči. Notranjost je prostorna in svetla z vitkimi stebri, mrežastimi oboki in bogato umetniško opremo. Posebno dragocen je reljef Marije Zavetnice s plaščem, ki prikazuje Marijo, kako pod svojim plaščem varuje ljudi. Leta 2009 je bila cerkev temeljito obnovljena, papež Benedikt XVI. Pa jo je razglasil za manjšo baziliko. Slovesna razglasitev je potekala leta 2010 ob njeni 600-letnici. Bazilika na Ptujski gori je pomemben simbol slovenske kulturne, zgodovinske in verske dediščine. Zaradi svoje izjemne gotske arhitekture, bogate zgodovine in velikega pomena za romarje, jo vsako leto obišče veliko ljudi. Je kraj molitve, umetnosti in občudovanja ene najlepših cerkva v Sloveniji. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.

0: jesenski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v Ljudnovabljeni. Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
1: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Aktual.

0: U dobrom
1: starem Piranu.
0: Tako je, ob 9:22 minut, jaz mislim, da je zdaj čas, da potegnemo eno črto, naredimo en epilog današnji temi, torej, da skupaj odgovorimo aktualu, ki mojci in sem ostali in ki ste se znašli morda v isti godli, ne? Otrok trenira nekaj let, potem obupa, kaj je še tista prava zdrava meja? Daj ga spodbujati, daj ga malo prisiliti, da ne še ostraja, daj pa mu dovoliti, torej, da naredi konec in da se preizkusi v kakšni drugi veščini. To vprašanje se je torej porodilo naši aktualki mojci prejšnji teden, ko smo gostili dr. Lucijo Čevnik. Vprašala je takole, prosim, vprašajte strokovnjakinjo, torej Lucijo Čevnik, kaj ne naredim, ko se moj desetletnik želi izpisati iz športa, ki ga trenira že nekaj let in zdaj bi šel drugam. Lucija je sedaj v naši družbi, tako da dobro jutro, Lucija, evo vaše strokovno kompetentno mnenje.
2: Meni se zdi čisto razumljivo, da se vaš fant nekih stvari, ki jih je treniral že več let, preprosto naveličal. In zdi se mi tudi prav, da mu date priložnost, da poskusi še kaj novega, da razvije še neke nove spretnosti, veščine, se spozna s kakimi novimi prijatelji. In tudi se mi zdi prav, da otroci nimajo preveč obšolskih aktivnosti in da tiste, ki jih imajo, upravljajo z veseljem, z radostjo. A predvsem naj bojo te obšolske aktivnosti nekaj, kar jih veseli, kaj jim je fajn, ne pa nekaj, kar jim je prisila. Res je, da kdaj nastopi stiska, da kdaj jih je treba tudi malo potisniti, tudi malo spodbuditi, nastopi kaka krizica, ampak če vidimo, da otrok sistematično odklanja neke aktivnosti, potem se mi zdi nesmiselno vsakodnevno pregovarjanje, solze, prepričevanje in vse negativnosti, ki jih to prinese sabo. A nekaj ti veliko krat se zgodi, da otrok in pa njegove aktivnosti postane bolj nekaj, kar si starši želijo, da bi otrok to počel, kot pa otrok sam. Ampak prepričana sem in to za gotovostjo trdim, če otrok nečesa ne bo upravljal in delal z entuzijazmom, tudi uspeh, tak, nadpovprečen, kakršnega si starši veliko krat želimo za svojega otroka, ne bo dosežen. In je škoda živcev in slabe volje. In če otrok le želi še početi kaj drugega, sprobati kaj drugega, mu damo za to tudi priložnost, če se le da.
0: Doktor Lucija Čevnik je bila tole, evo, zdaj smo odgovorili vsem staršem, potegnili eno črto, eno ločnico.
3: Martina, si ti ugotovila, da si res una ta tečna mama?
0: Ne, ker Marcelo sem tudi letos dovolila, da je nehal s klavirjem. Tako da ja, se kar nekako strinjam, no, zdaj nimam slabe vesti, a veš, ali pa bi se sekirala, ker sem mu dovolila, da je obupal nad klavirjem. Jaz bi si pa včasih želela, da bi mene v otroštvu kaj silili in spodbujali, ne.
4: V čem, recimo?
0: E, ne vem, recimo, kakšen...
4: A ti bila kakšna športnica?
0: Ne, se to.
4: Noč ne, ja,
3: v glasbi skozi, ne?
0: V glasbi sem bila, synthesizer sem igrala. Noč ne. A še zdaj se težko borim športom, vidiš?
5: Novo na aktualu.
0: Ti se kaj treniraš športa?
4: Laj me.
0: Kaj?
4: Si gledam, kada sem.
0: Ne moreš, ne. Marko Škugor je tole na aktualu v 9.
4: Če smo že pri športu, prepliva bi mora sva.
0: Ajde. Ajde. To je to. Vidiš?
4: Ajde, Marko, možeš?

0: Splitska serenada v torkovem jutru, torkovem dopodnevu, 9:33 minut. Dobro jutro, oziroma za marsikoga že kar dober dan.
1: Dober dan, pretežno. Sončen dan, torek danes pred nami, temperature med 23 in 26, na Primorskem pa bo šlo do 28. Trenutno v Ljubljani 15, Ptuj, Novo mesto, Celje 18, v Slovenski Istri pa 21. Jutrišnja sreda še sončna, dajmo izkoristiti, ker potem v četrtek in petek zopet oblačno vreme s padavinami.
2: Na cestah se že malo lažje diha, ostalo nam je zastoj samo še na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in dva radarja, eno sivem kedijo v Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici, meri v obe smeri in radar v Stari Novi vasi v Prlekiji. Upamo, da bo vse tako naprej potekalo tekoče in brez posebnosti, če pa slučajno opazite še kak radar kje, nič 80-13, nič 2.

0: trgovina Harvey Norman. Iskoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Kaj dobimo, ko združimo tole?
3: Nisem več tvoj.
2: Temperament in talent Žana Serčiča z modrostjo, modri v vseh pogledih, modri v tem, da igrajo že skoraj da 30 let in tudi v njihovem imenu. In ko združimo modrijane. Torej, kaj dobimo, ko združimo Žana Serčiča in modrijane?
4: Modrižane.
5: Ne, kako? Žandrijane.
4: Ali pa Žandrijane.
2: Ne. Dobimo eno izjemno uspešnico, ki verjamem, da bo ostala zim zelena, ena izmed tistih pesmi, ki, ko jo enkrat slišiš, ne gre več iz svojih ušes.

0: vidno.
1: Kako su dobri, jes moram šenka tole slišat, evo.
2: Teško vidno si ti, draga, za vidno si ti.
1: Aj, tile naši žandrijani
0: prihajaju že danes u studio, danes po 16. uri u popodanski pop and roll. Žandrijani, modrižani, uglavnom Žan Serčić.
3: Krudiju in Žani.
0: Modrijani prihajajo, Krudiju in Žani.
1: Mi mislim, da bodo tudi u živo zapeli, tako da priklopite se po 16. uri.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj na aktualu.
3: Jaz se tudi strinjam z Mišom tokrat. Jaz, kad pjevam, suze teku, ampak ne meni, ostalim tisti, ki poslušajo. Tako da, dajmo.

0: Dino Merlin. Če ste se kdaj spraševali, kaj posluša, oziroma kaj ima rad naš Milko, no to je ena izmed pesmi, ki te zadane, Milko, srce.
1: Res je, drugač imam rad veliko stvari, v glasbi sem res široka, okay. Tudi drznim si verjeti, da v dojemanju sveta na splošno, v glasbi sem res široka, ampak ja, tam me res zadane.
2: Rečmo temu. Od ACDC-ja do ansambla Jureta Zajca.
1: Skor.
0: Okay, kaj je mene zadelo, pa verjamem, da številne navijače NK Celja. Včeraj hitro se mi zdi, da je to bila sprememba trenerja. Po eni strani malenkost pričakovana po še enem porazu.
1: Ja, nekaj časa se je že napovedovalo. Moramo vedeti, da smo na podobni točki že bili pred časom, pa se je potem obrnilo zaradi, predvsem zaradi evropskega uspeha, celo na pragu Lige prvakov. Ja. Ne pozabimo še enkrat, Kuči si je imel žogo, ki bi Celjane popeljala v Ligo prvakov in vse bi bilo drugače. Ampak se veste, kako je že bil tisti film s Gwyneth Paltrow, Sliding Doors, ne? Ko se ena stvar, ko je spremeniš eno stvar v svojem dnevu v življenju, se spremeni vse naprej in tudi tukaj enostavno ne vemo, kakšna bi bila zgodba naprej, če bi tista žoga šla noter, ni šla noter, celo ostalo brez Lige prvakov in zdaj ostalo brez trenerja, ni slabih rezultatov, enostavno ni znal pobrati moštva po tem manjšem emocionalnem šoku, tudi ni ga znal voditi na dveh frontah sporedno, tako da Viktor Kampeloš je bivši. Zoran Zeljković pa je novi trener Celja. Na eni strani mi je všeč, da se obračajo k slovenskemu strokovnjaku, na drugi strani zagotovo tvegana poteza. Zeljković se nekako išče kot trener. Vemo, bil je uspešen pri Kopru, pa na podoben način čez noč odšel k Olimpiji, čež da je to velika priložnost, čež da je to njegov klub. Potem tam se mu ni izšlo čisto po željah. Spet je zdaj končal pri Kopru, spet bil uspešen, spet čez noč, zdaj šel nekako za večjo priložnostjo, za večjim odrom. Bomo videli, kako bo šlo. Jaz mu želim vse najboljše, tudi Celju želim vse najboljše. Ne bo pa lahko, kajti nekako je izgubljena rdeča nit, izgubljen je stik s tisto res pravo podobo iz lanske sezone in pa tudi že počasi z Mariborom na vrhu prvenstvene lestvice.
0: Moram vprašati kot ženska in pa kot strastna navijačica nogometa nasploh, ne, da ne bo pomote, naslednji teden pomembna tekma za Celjane. On je torej konec konca prišel teden dni pred tekmo v Evropi. A je en teden za trenerja dovolj, da se stavi ekipo, da jih pripravi, da jih motivira? To se mi zdi najbolj tvegano. Kateremu obdobju, ali se motim?
1: Mislim, šok terapija po drugi strani pa pogosto bila dobrodošla, tako aha, da ni zdaj tukaj, bomo videli. Sej pa, mislim, da Celjani predvsem potrebujejo nekako recept na dolgi rok in da niti ni pomembno, igrajo te tekme v kratkem zaporedju, kako kmalu, tako da mislim, da predvsem je cilj nekako unesti stabilnost, unesti neko konstanto, prepoznaven DNK moštva, tako da bolj jim gre za prvenstvo, kot pa za reševanje česa kratkoročno.
0: Danes pa tiskovna konferenca, Cesar Brdo pri Kranju, ne? Kupr,
1: zelo kmalo, v 11. uri, tako se znam reprezentance, nič še takole dramatičnega za neko splošno javnost, tekme še niso čisto za najbližjim vogalom, vemo kar 4 reprezentančne tekme v kosu na začetku Lige narodov. Slovenija bo igrala 26. in 29. septembra doma, potem pa 3. in 6. oktobra na dveh zaporednih gostovanjih v Švici in na Škotskem, doma proti Škotom in proti Makedoncem, tako da res en tak paket, visok odmerek reprezentančnega nogometa in danes ob 11. pa bo Boštjan Cesar predstavil, na koga vse računa, kakšne so ideje, seveda pričakujemo nestrpno, predvsem vrnitev Benjamina Šeška, ki verjeli ali ne, za Slovenijo ni igral že 11 mesecev v spletu različnih okoliščin, tako da verjamem, da tokrat preprosto mora biti nazaj, veselimo se vrnitve tudi kapetana Jana Oblaka in pa številnih, verjamem, svežih, drugačnih obrazov, in pa nekoliko daljši, mislim, da se znam tokrat reprezentantov, glede na to, da 4 tekme še enkrat v kosu takega reprezentančnega premora ni bilo že zelo, zelo dolgo, tako da bomo videli, kako se bo Slovenija v njem znašla. Kot pravim, danes bomo videli, kakšni so načrti Boštjana Cesarja, še vedno svežega, novega selektorja, potem pa se bomo v prihodnem tednu zelo, zelo resno lotili pa reprezentančnih obveznosti.
0: Se veselimo tekem, veselimo se tebe, Milko, ponovno jutri v sredinem jutru.
1: Hvala lepa, lahko tudi jutri dvakrat pridem.
0: O, z veseljem.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
0: Radio Aktual Kum.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Organizatorji referendumske kampanje lahko še danes odprejo transakcijske račune. Trump, edina potrebna varovalka za umetno inteligenco, je pameten predsednik. Vreme, sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Ameriški predsednik Donald Trump je kritiziral vodilne predstavnike podjetij z področja umetne inteligence, ki svarijo pred hitrim razvojem nove tehnologije. Prepričan je, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami umetne inteligence pameten predsednik ZDA. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
3: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum.
6: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
10: ECE. Energija prihodnosti.
11: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
12: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
13: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
12: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ritual Kum. Vroče poletje.
1: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletilstvo Petra, najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bodo najvišje temperature do 27 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni. Pretekli teden smo se v oddaji pogovarjali, kako spet vzpostaviti rutino ob začetku šolskega leta. Kako čim lažje otroke pripraviti na ta bolj prijeten prehod iz počitnic v šolske klopi, nam je zaupala strokovna delavka na osnovni šoli Trbovlje Nives Knifec. Danes pa boste lahko v današnji oddaji slišali svetovalno delavko na osnovni šoli Trbovlje, Julijo Jerman, s katero smo se pogovarjali, kako moramo starši postopati v primeru, da se otrok začne upirati, da ne bo hodil v šolo. Kako prepoznamo stisko otroka in kdaj se lahko otroci

0: biti skupnosti, oddaje o povezanosti in razumevanju.
1: Julija Jerman, svetovalna delavka na osnovni šoli, je danes v moji družbi. Zgodi se, Julija, da otroci ne želijo v šolo, da se želijo izogniti pouku, da doživljajo tesnobo, stisko. Do katere mere je to še ok in kdaj moramo oziroma ne nazadnje, kako starši lahko pomagamo takšnemu otroku in kako lahko takšnemu otroku pomaga svetovalna delavka?
2: En občutek strahu ali pa nelagodja občasnega odpora do šole se pojavlja pri vseh otrocih, ne glede na starost, in je to kar nekaj popolnoma običajnega. Recimo pojavlja se takrat, ko otrok spremeni šolo ali pa recimo pride iz vrtca v šolo, so ponovadi vedno prvošolčki zelo, zelo navdušeni. Sicer tja nekje do januarja, ko nekako ugotovijo, da je pa šola bolj resno delo, ko so si predstavljali, ne? Ali pa recimo, ko pridejo iz razredne stopnje na predmetno stopnjo, kjer so ni več samo ena učiteljica oziroma učitelj, ampak več učiteljev. Otroci se tudi selijo iz ene učilnice v drugo učilnico in vse te spremembe je nekaj čist normalnega,

Da občutijo eno tesnobo in strah. Včasih se pojavijo kakšne prebavne motnje pred kakšnim zahtevnejšim ocenjevanjem ali pa kakšnim pomembnim nastopom, tekmo recimo, ne? In to je nekaj čist normalnega, ker ponavadi ta utrujenost oziroma ta strah, tesnoba izgine, ko je tega nastopa min, ko je te tekme min, ko nekako se najdejo novi prijatelji, to enostavno izgine in ni nič kaj posebnega. Če pa stiska traja dalj časa, recimo govorimo tako mesec, dva in se še stopnjuje, to pomeni, da otroka ovira v vsakdanjih dejavnostih, ko ne vem, recimo starši opazijo, da slabo spi ali pa da kar naenkrat ne ješč, mogoče bolj utrujen ali pa mogoče ne želi več se družiti s prijatelji, z vrstniki, pa te zadeve mogoče malo zbledijo med vikendom, ko recimo ni takšen delovni teden ali pa mogoče zbledijo med počitnicami in se spet pojavijo, ko je spet šola, takrat pa je treba biti malo bolj pozoren. Ko se stvari zaostrijo, se največkrat se opazijo tudi eni telesni znaki, takšni opozorilni znaki. Recimo otroci tožijo, da jih boli trebušček, ali pa podarjajo, da imajo eni glavobole, ali pa da jim je slabo, celo bruhajo. Zopet se te zadeve spet pojavijo med tednom, ko so bolj obremenjeni šolo, recimo, ne? Med vikendom pa lahko čist izginejo, ni nobenih posebnosti. Otroci recimo spremenijo tudi po vedenju, to pomeni, ne vem, so kar neenkrat takšni histerični izbruhi ali pa jok, ali pa mogoče na drugo stran ratajo otopeli, se opirajo kar tako brez razloga, izgubijo apetit, noče se več družiti s sošolci, ki so se prej, ali pa so recimo cele počitnice so bili zunaj na dvorišču, zdaj kar ne bi šli, se izogibajo tudi prostočasnim dejavnostim, katere so prej radi obiskovali. Nazadnje potem so en tako opozorilni znak je tudi, da zavračajo šolo, ne želijo v šolo, težko se zjutraj vstanejo, uredijo, težko grejo na šolski avtobus, takšne stvari. Takšne znake mogoče starši še malo zanemarjamo oziroma nismo tako pozorni, da je to mogoče že alarm. Največkrat pa starši so pozorni takrat, ko pričnejo padati tudi ocene, takrat je pa že kar daleč oziroma je že kar otrok že kar precej zabredu, tako bom rekla, ne? In kaj takrat, ko starši to opazijo, se pravi, da je nekaj se dogaja, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti, je pa, tako kot je že kolegica rekla Nives, pogovor čudežno deluje, se pravi, da se z otrokom usedemo, mogoče zberemo en primeren trenutek, ko nismo vsi nekje pod enim stresom, ne hitimo, mogoče to večerna, bom rekla, rutina, o posteljih se malo pogovarjamo v preteklem dnevu, v glavnem, zberemo en trenutek, ko je čas, ko so stvari mirne. Starši veliko krat, bom rekla, te otroške težave vzamemo kot se to pa res ni nič kaj takšnega in tako naprej, ne? Zato je pri takšnem pogovoru, ko želimo ugotoviti, kaj se sploh dogaja, nekako se poskusimo, da nismo mi tisti, ki, da ga v bistvu res slišimo in da ne obsojamo. Tisto, kar bo povedal, da ne dajemo svojih rešitev, recimo, se to bi pa lahko tako pa to, ampak da ga predvsem poslušamo, da ga slišimo, da mu probamo dati en občutek varnosti, da on lahko pove, karkoli ga že pač muči. Recimo, ne vem, na takšen način, ne vem, opazila sem, ne vem, da si pa zelo zadnje čase zelo slabo spiš, ali pa opazila sem, da zdaj pa prideš iz šole kar tako malo bolj razburjene, se kaj takšnega dogaja, bi mogoče se lahko pogovorila. Tako da nekako smo malo v smislu detektiva in raziskujemo, kaj se mu sploh dogaja čez dan, kako to občuti, da v bistvu njegova čustva, tako ko se on počuti, tudi podarimo ja, da ga razumemo, da se tako občuti v takšnih situacijah. Predvsem pa starši naj gotovijo, kje so težave. A so to mogoče v šoli, a so to mogoče je bil kakšen spor z učiteljem, z sošolcem, a so bile stvari nejasne na treningu. Sprav, da najdemo en vzrok. Če se to dogaja v šoli, je pa mogoče tista prva stvar, da raziščemo kot detektivi tudi, kaj je mogoče v šoli, zatega, ker učitelji so celo dopoldneva z vašim otrokom, otroka dosti dobro poznajo, poznajo ga, kako se odziva v šolskih situacijah, s kom se druži, kakšni so njegovi vrstniki in bojo sigurno opazili premembe v šoli, če se to z njim karkoli dogaja oziroma otroci so ponavadi prvega do devetega razreda, ne, tako da jih ponavadi kar dobro poznamo, se pa seveda spreminjajo. Mogoče bi podarila še to, da če starši opazijo težave, pa tudi če se jim zdijo tako nepomembne, tako da ni zdaj to konec sveta, še vedno apeliram, da se oglasijo v šoli, da to povedo, da to nekako raziščemo, ker ko so mehni problemi, jih je lažje rešovati, kot ker so enkrat veliki in eskalirajo. In predvsem to, da so, ko prideš v šolo ali z razrednikom ali pa svetovalno službo, se pri tistem, komu pač zaupajo,
da so, bom rekla, tudi odkriti, da povejo tudi tiste svoje skrbi, ker nekako, če se pravilno lotimo tudi mi, ne, ker starši ponavadi otroka najbolj poznajo. Če čutite, da nekaj ni v redu, potem verjetno res ni v redu. In če poveste te svoje skrbi, gremo v pravo smer že takoj, ne da nekako izgubljamo čas, pa odkrivamo vse drugo, se mi zdi, da se stvari hitreje rešijo. Žal pa pride tudi do tega, ne, da se stvari pač ne morejo rešiti, oziroma je zadeva hujša, kot smo mogoče na prvo žogo videli. Takrat si potem pa tudi lahko pomagamo z Centrom za duševno zdravje, ki je šola naša zelo dobro sodeluje, pa tudi z Centrom za krepitev zdravja, ki je sicer res namenjena odraslim, ampak vemo, da ne so vrste pri raznih strokovnjakih dolge in to so ene, ne bom rekla bližnjice, ampak ene možnosti, kjer si tudi lahko poiščemo pomoč, tako mi kot v šoli, tako tudi kot starši doma.

0: skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V današnji oddaji gostimo svetovalno delavko na osnovni šoli Trbovlje, Julijo Jerman. Kdaj, Julija, pa se lahko otroci obrnejo na šolsko svetovalno službo in v katerih primerih?
2: Jaz si želim, da je naša šolska svetovalna služba, pa verjamem tudi v to, da je nek varen prostor namenjen vsem učencem in učenkam, ne samo tistim, zaporednem, bomo tako rekli. Ne? V bistvu se učenci lahko oglasijo kadarkoli, najpogosteje, bom rekla pa iz prakse, se pa učenci oglasijo, ko imajo kakšne težave z vrstniki ali pa učitelje in menijo, da se jim zgodi krivica, to se mi zdi tristajo, meni se je zgodila krivica. Ne? Takrat, ko doživljajo medvrstniško nasilje, to, ki bi lahko povdala, da preveliko krat pridejo kot priče, se pravi, da prijatelji povejo za prijatelje, da se mu nekaj dogaja, kar je meni zlata vredno. Pridejo tudi takrat, ko imajo učne težave, ko mogoče želijo popraviti kakšen kupček ocen ali pa se želijo pripraviti na ocenjevanje, pa vidijo, da nekak ne bo šlo oziroma so testi bolj zahtevni, kot so najprej mislili, da bojo. Pridejo tudi, ko imajo tremo pred ocenjevanjem, ko jih skrbi, karkoli že. Moram reči, da pridejo tudi, ko imajo težje razmere doma. Pride tudi takrat, kadar se sooča z občutkom, da je vsega preveč, to je recimo sploh tam v januar, februar, takrat, ko so obcenjevalna obdobja, pa ob koncu šolskega leta, ko že ne zmorejo več, ko se že sam sebe že dohajati ne morejo več. Ne? Pride tudi takrat, ko razmišljajo, kam bi šli v srednjo šolo, kakšni so vpisni pogoji, pa tudi takšni se najdejo, ko sploh ne vejo, kam bi šli, pa je že vpis tik pred vrati. Zdaj, v septembru pridejo, ko kaj izgubijo, ko ne najdejo, ko rabijo ključe od domarce, prinesejo tudi kakšno sporočilo ali pa dokumentacijo razredni čark, pridejo pa tudi kar tako, ker malo pozdraviti ali pa po kakšen bonbon. Največkrat se pa oglasijo kar v pisarni, recimo med odmorom, v pričakovanju seveda, da bodo mogoče naslednjo uro upravičeno zamudili, ne kakšne minutke. Pridejo tudi pred poukom, po pouku. Imam pa tudi v bistvu že posameznike, ko se nam obračajo preko elektronske pošte, pa že tam opišejo svojo težavo ali pa se kar dogovorijo za termin. To mi je taka srčna zadeva.
1: To, da otroci znajo prositi za pomoč, to je ena izmed res pozitivnih stvari oziroma tudi tega si želite na šoli, lahko reči.
2: Drži. Ja, ker takrat tudi lahko hitro pomagamo in tudi vidiš, da delaš nekaj dobrega, da ti otroci zaupajo in mislim, da smo kar take vse svetovalne delavke, ker tudi ko greš po hodnikih, te otroci pocukajo za rokav, pa ti kaj povejo, ali kaj fajnega, ali pa mogoče kaj manj fajnega, ne? In se lahko že kar na hodniku dogovorimo.
1: In pa naj tako ostane še dolgo, da boste varno zavetje svetovalne delavke na šoli, da vedo, kam se lahko otroci obrnejo.
2: Super, hvala, si želimo tudi me, a ne?

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Hrano. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala in fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bodo najvišje temperature do 27 stopinj.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici in sicer v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Janko Orožen v knjigi Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola zapiše, da je središče nekdanjih rudniških Trbovelj nastalo ob Trboveljščici. Prvo jedro se je razvilo nasproti nekdanjemu kmetiškemu mlinu in žagi okrog stare glažute, ki so jo bili postavili na vznožje premogovnega grička. Drugo jedro se je razvilo okrog starih vod in si je pridobilo prvenstvo. Rudniške vode so se lahko nemoteno razvijale, ker leže izven terciarnega področja na pseudozilskih in aluvialnih tleh. Iz njih so rasli naselitveni poganki v razne smeri. Tako je na vzhodu zraslo staro rudarsko naselje Polaj, današnja opekarna, še dodaja Orožen. Nadalje zapiše, da so vzdolž vsega ozadja Trboveljskega dolinskega kota razmeščene police, na katerih so zaselki. Planinska vas, Knezdol, Rovte, Zadobje, Podmeja, Prečno, Zgornje in Spodnje Svine, Brezje, Jelšje ter Velika reka, ki pa že spada na Savinjsko stran, še dodaja Orožen.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Novice na Radiju Aktual Ku.
1: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. Predlog rebalansa začenja pot na odborih državnega zbora. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. Oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2%. Evropski parlament bo danes v Strasburu glasoval o morebitnem odvzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljkovič, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Dom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Dom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
12: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
11: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Valkum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.
7: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec

Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bodo najvišje temperature do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Novo na aktualu.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10-odstotni popust na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrinovke. Kmetijska zadruga Celje. Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut kras samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija. Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo? Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhan kup novic in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bodo najvišje temperature do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Kad me umor baci snovu,

0: komercialno-svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.
1: Poslušalke in poslušalci, danes bo naš sogovornik, direktor Kmetijske zadruge Celje, Peter Vrisk. Dobar dan.
2: Lep dober dan tudi vsem poslušalkom in poslušalcem vašega radija.
1: Za začetek pogled nazaj, kako se je vse skupaj začelo, zadružništvo ima v Celju bogato zgodovino, drži?
2: Zadružništvo na Celjskem ima izjemno dolgo, več kot stoletno tradicijo. Po drugi svetovni vojni potem se je to nekako malo preoblikovalo, so te manjše kmetijske zadruge se združile v večjo enotno kmetijsko zadrugo Celje, ki je vsa desetletja uspešno delovala. No in bez vsem tem, kar mi delamo, je glavni odkup govedi, mleka, hmelja, tudi ostalih kmetijskih proizvodov. Seveda pa našo dejavnost dopolnjuje tudi trgovinska dejavnost, saj naše kmete oskrbujemo z kmetijskim repromaterialom. V naših trgovinah pa nudimo tudi veliko blaga tudi za vrtičkarje, ki na našem terenu tudi rabijo ta svoj repromaterial.
1: Z mislijo na to, kaj potrebujejo vaše stranke, pa ste 20 let nazaj odprli kar zadružni center in to v Vojniku. Odkud ta ideja?
2: Ja, kmetijska zadruga Celje je imela najprej v prvotnem stanju, kot je bilo, neke manjše trgovine po manjših vaseh, potem pa smo počasi ugotovili, da je to postaja v sodobnih časih neracionalno. Mi smo se odločili, da v Vojniku postavimo tak večji zadružni center z relativno veliko kmetijsko trgovino. Zraven smo dogradili še veliko drugih prostorov, kjer imamo še razne druge dejavnosti, tako da potrošnik na tem našem zadružnem poslovnem centru lahko kupi kmetijsko blago, lahko upravi razne druge storitve, od bančnih storitev, nakup raznih drugih dobrin in ta naš center je v 20 letih res izjemno zaživel, če se peljete mimo, je parkirni prostor vedno poln, ti poslovni prostori so polni in je res postal ta zadružni center, je dejansko postal nekako centralno središče Vojnika, kjer se ljudje srečujejo po nakupih ali pa tudi, če treba v bifeju, kjer se dogovorijo za kakšno srečanje, pa da pride na kavico skupaj.
1: V enotah kmetijske zadruge Celje ste zelo ponosni na ponudbo kmetij, se pravi, prihajate ljudem naproti, vsem, ki bi radi jedli lokalno, domače. Kaj vse ponujate, kaj se da kupiti pri vas?
2: Ja, v zadnjih letih opažamo, da ljudje vedno bolj iščejo kvalitetne domače proizvode. Mnogo let nazaj je bilo vse, kar je bilo z uvoza in pa industrijsko, je bilo veliko bolj zaželeno, zdaj pa se to spreminja in mi tukaj poskušamo nekako se približati našim kupcem. Zato tudi nekako tudi spodbujamo in pomagamo tem kmetijam, ki doma predelujejo kmetijske proizvode in tukaj ponujamo v naši trgovini tako kvalitetne mlečne proizvodne, mesne proizvode, domače kruhe, domače testenine, sadje in zelenjavo z naših kmetij. Ravno zdaj te dni smo odprli tudi na lepo hladilnico, kjer zagotavljamo, da je naše blago pod kontrolirano vlago, pod kontrolirano temperaturo, da našim kupcem zagotavljamo čim bolj kvalitetno blago. Naši potrošniki to z veseljem sprejemajo in karkoli ponudimo, prodamo, tako da v bistvu že zmanjkuje tega blaga, tako da se že orientiramo tudi širše iz naše regije in nekako zadovoljujemo želje tudi tistim večjim kmetijam od drugod, da to ponudbo v naših trgovinah dopolnjujemo za potrošnike celjskega.
1: Na sogovornik je bil direktor Kmetijske zadruge Celje, Peter Vrisk. Hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam. Po zaključku tega pogovora bi želel še povabiti naše zveste kupce, da nas obiščejo v teh dneh v našem centru v Vojniku, kjer praznujemo 20 letnico našega delovanja, ponujamo izjemno kvalitetne popuste za različne naše proizvode in nagradne igre in marsikaj dobrega in kvalitetnega se bo dalo dobiti, kupiti in res vsi lepo, lepo povabljeni.
0: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. Zelenski pripravljen na ukrepe za umiritev razmer, če bo enako storila Rusija. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Evropski parlament bo danes v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Narejen za vaša ušesa.
3: Radio Aktual Kum.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
12: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
11: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
12: Več na kokos-boost.si.
13: Kokos.

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitter, nici 766.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Noge me spet tako zelo bolijo.
7: Ja, pet po Petrina štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje, le najboljše za vaše noge.
5: Več na najnogavice.com.
8: Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci v današnji oddaji, ko gremo vse tja do občine Litija. Jaz pa lepo pozdravljam sedaj gospo Anito Molka, koordinatorko projekta Elevate in ki tudi skrbi za izvajanje omenjenega projekta v lokalnem okolju. Anita, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
2: Najprej bova nekaj besed, seveda čisto na začetku, povedali o projektu Elevate, v okviru česa poteka oziroma kaj sploh je projekt Elevate.
3: Elevate je evropski projekt in poteka v okviru programa Interreg Podonavje, torej je to financiran strani Evropske unije. Začel se je lanskega leta aprila in bo trajal v bistvu 3 leta, torej do marca 2028. Da v preprostem jeziku bi lahko rekli, no, da v okviru projekta iščemo načine, kako lahko naše lokalne skupnosti postanejo bolj vključujoče, povezane, prijazne za različne generacije in različne skupine prebivalstva. Predvsem pa je poudarek na starejših. Torej, kako lahko zdaj različni ljudje v skupnosti bolj sodelujejo, da prepoznamo njihove potrebe in jih potem pač vključimo v samo oblikovanje rešitev, ki zadevajo njih. Te razvite pristope bomo preizkusili tudi v praksi. Pri nas to zdaj konkretno počnemo v Litiji, Šmartnem pri Litiji in Lukovici, kjer bomo obstoječe točke za starejše, ki nudijo podporo starejšim, nadgradili v bolj odprte medgeneracijske skupnostne prostore. Torej, tukaj je zelo pomembno, no, da mi ne začenjamo iz nič, ker že imamo na našem območju dobre prakse in ljudi, ki na tem področju delajo že vrsto let. In zdaj projekt Elevate je priložnost, da to, kar že deluje, nadgradimo in povežemo. In lep primer so prav te točke za starejše, kar sem jih omenila. Postavili smo jih že v okviru LAS projekta, skupaj z občinami in društvi upokojencev. Pri tem pa smo pač v naše okolje prinesli dobro prakso Zavoda Aurelij iz Kamnika. Torej, to že deluje s projektom Elevate, pa jim želimo še bolj odpreti in povezvati različne generacije in predvsem vanje aktivno vključiti tudi mlade.
2: Morava mogoče poudarek tukaj, da projekt ne poteka samo v lokalnem okolju, kar nekaj pridruženih je tudi partnerjev, vi pa ste vodilni partner pri omenjenem projektu.
3: Tako ja, mi smo vodilni partner, torej projekt je precej velik, mednarodno zelo raznolik, kar pomeni mi kot vodilni partner, da ga koordiniramo na mednarodni ravni. Iz Slovenije sodelujejo 3 projektni partnerji, poleg nas še občina Sevnica, Inštitut za socialno gerontologijo Amabilis, potem so pa še ostali Nemčije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Mačarske, Moldavije, Romunije, Srbije in Slovaške. Vsega skupaj je v bistvu 17 partnerjev iz 11 držav. Poleg tega je pa še 13 pridruženih strateških partnerjev. Med njimi je zelo aktivno tudi naše pristojno ministrstvo,

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o projektu Elevate, z nami pa koordinatorka projekta in tudi oseba, ki skrbi za izvajanje projekta v lokalnem okolju, gospa Anita Molka. Prej sva že povedali, kje vse poteka projekt, kateri so partneri, tudi opisali sva ga na kratko. Kaj pa so tiste glavne aktivnosti in kdaj se bodo izvajale?
2: Zdaj v Sloveniji pilot izvajamo v Litiji, Šmartnem pri Litiji in Lukovici. Začel se je pilot izvajati v letošnjem aprilu, bo pa trajal do septembra 2027. Projekt podpirajo, no, moram tudi to povedati, občina Litija, občina Šmartno pri Litiji, občina Lukovica in pa občina Kamnik. To je pač pri takšnih projektih pod sodelovanje lokalnega okolja res zelo pomembno. Ključno vlogo imajo tudi Društvo upokojencev Litija, Društvo upokojencev Šmartno pri

0: Gorici in pa Društvo upokojencev Lukovica, ki v bistvu koordinirajo te lokalne točke za starejše. Te lokalne točke za starejše so pa namenjene predvsem temu, da starejši na enem mestu dobijo vse informacije in pomoč za vsakodnevne potrebe, prostovoljci pa lahko pač jih spremljajo po opravkih, pomagajo pri dostavi hrane, uporabi telefona, digitalnih naprav ali pa preprosto pač namenijo svoj čas za druženje. Zdaj z Elevatom želimo celo to osnovo zdaj nadgraditi, torej da točke ne bodo namenjene samo pomoči starejšim, ampak da bodo postale prostori, kjer se srečujejo in sodelujejo torej različne generacije. Cilj pa je seveda, da se medgeneracijske aktivnosti nadaljujejo tudi po koncu projekta. Zdaj letos smo že precej aktivni, najprej smo se srečali z društvi upokojencev in koordinatorjev toč za starejše, z Zavodom Moreli, no, ki je naš zunanji izvajalec, že potekajo usposabljanja za koordinatorje in prostovoljce. Zelo pomemben del je tudi sodelovanje s šolami, z osnovnimi šolami v Litiji in Šmarcem pri Litiji ter gimnazijo Litija smo že izvedli uvodna srečanja in se zdaj dogovarjamo za prihodnje aktivnosti. Recimo na gimnaziji Litija bo septembra Zavod Oreli že izvedel delavnice za dijake v prostovoljstvu in potem tudi delavnice za profesore oziroma celoten kolektiv o mentorstvu in o tem, kako mlade spodbuditi k vključevanju v prostovoljstvo. In šole so za nas v bistvu res pomembne, ker seveda prostovoljstvo na šolah že obstaja, profesori mlade pri tem že spodbujajo, ampak z Elevatom želimo priti še do tistih mladih, ki se do zdaj za prostovoljstvo še niso odločili.
1: Zakaj pa je tako pomembno to vključevanje mladih?
0: Tukaj bi res poudarila, no, da medgeneracijsko povezovanje ni koristno samo za starejše, ampak tudi za mlade. Mladim da ogromno samo prostovoljstvo, pridobijo samozavest, različne kompetence, izkušnje, nove stike, pač predvsem tisto občutek, da so koristni, da lahko s svojim časom, znanjem, energijo nekomu res pomagajo. Hkrati se pa seveda lahko od starejših ogromno naučijo. Starejši pač imajo življenjske izkušnje, znanje, zgodbe, v katerih mladi danes v bistvu res pogosto nimajo niti priložnosti priti. No. Zdaj na naših točkah za starejše trenutno nimamo, skoraj nimamo mladih prostovoljcev. Večino prostovoljskega dela opravijo upokojenci, ki pomagajo drugim starejšim. To je seveda izjemno dragoceno, tega ne želimo zmanjšati, želimo pa pridobiti mlade, jih navdušiti. In želimo pokazati, da prostovoljstvo ni samo zdaj pomoč nekomu drugemu, ampak tudi priložnost, da sam nekaj novega spoznaš, razvija sposobnosti, pridobiš izkušnje, navežeš nova poznanstva. Tako da to je hkrati zelo en tak konkreten način, kako se lahko aktivno vključijo v svojo skupnost in res naredijo nekaj dobrega za druge.
1: Mogoče še nekaj besed o medgeneracijskemu prostoru. Kaj bodo ljudje tam dejansko počeli?
0: Ja, ne želimo zdaj ustvariti prostora, kjer bi starejši in mladi se samo formalno srečevali. Želimo, da tam seveda res nekaj skupaj počnejo. V okviru projekta bomo izvedli najmanj 10 medgeneracijskih delavnic na posamezni točki, torej v vsaki od teh treh občin in pač želimo povedati starejše uporabnike, prostovoljce in mlade. Kaj bodo počeli, ne bomo določili mi, to ugotavljamo skupaj z njimi. Smo tudi dali jim že vam vprašalnik za izpoln, kaj si želijo. Lahko gre tukaj za digitalne vsebine, varialne aktivnosti, druženje, prenos znanja, pogovore, kakšne praktične delavnice, rokodelstvo, pač kar si bodo sami izbrali. Pomembno pa je, da imajo pri tem besedo sami. No. Torej tisti, ki bodo te prostore uporabljali.
1: Se mogoče že kje kaj podobnega dogaja?
0: Ja, imamo že en konkreten primer, no, ki je v pripravi oziroma občina Šmartno pri Litiji vzpostavlja medgeneracijski center, kjer se bodo pač povezovali društvo upokojencev, skupaj točko za starejše in pa mladinski klub. To je v bistvu res ena taka odlična osnova za to, kar mi v okviru projekta Elevate želimo doseči, tudi katere aktivnosti že kar nekaj časa potekajo. Mi sami v razvojnem centru že več let približno enkrat mesečno izvajamo digitalne delavnice za starejše, skupaj z društvom upokojencev Šmartno in točko za starejše. V Litiji, na primer, prostovoljci pomagamo v domu Tisje, kjer starejše stanovalce na invalidskih vozičkih peljemo na sprehod. Imamo tudi uspešno skupino za samo pomoč starejšim, kjer se pač redno srečujejo vsak prvi ponedeljek v mesecu v prostorih točke za starejše v Litiji. To so tako na videz, bi rekla, majhne stvari, ampak prav iz takšnih aktivnosti nastajajo odnosi, zaupanje, občutek pripadnosti skupnosti. In ravno takšne prakse želimo povezati in jih še nadgraditi v okviru evropskega projekta Elevate.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes se pogovarjamo z Anito Molka in sicer o programu Elevate. Koliko ljudi, Anita, pa želite vključiti in kaj vse se bo dogajalo v naslednjih mesecih?
2: Na posamezni točki želimo vključiti približno nekje od 20 do 30 starejših uporabnikov in pa nekje od 10 do 15 mladih. Seveda ne pričakujemo, da se bo to zgodilo vse čez noč. Najprej treba vzpostaviti odnose, usposobiti koordinatorje in prostovoljce, povezati šole in seveda tudi druge lokalne akterje. Letos, v letošnjem letu je zato velik poudarek na usposabljanjih, delu s šolami in pa predvsem vključevanju mladih. V naslednjem obdobju bodo pa potem sledile konkretne medgeneracijske aktivnosti in delavnice. Torej, naš cilj zdaj ni samo, da projekt uspešno speljamo, ampak želimo, da tudi ko bo konec projekta, da nekaj, vsaj nekaj od tega ostane potem v lokalnem okolju tudi po zaključku.
1: Se vam lahko pridružijo, se lahko vključijo tudi ljudje, ki niso del društev in kaj je tisto, kar je najbolj zanimivo za občane?
2: Ja, absolutno. Predvsem si želimo, da bi bili ti prostori čim bolj odprti. Če je nekdo starejši in potrebuje pomoč ali si želi druženja, želimo, da ve, kam se lahko obrne. Če je nekdo mlad in bi si želel zdaj prostovoljno pomagati, pa mogoče sploh ne ve, kako začeti, želimo, da lahko pride do te naše lokalne točke in tam dobi podporo. In enako velja tudi za starše, šole, društva, mladinske in druge organizacije. Naš cilj je, da iz tega res nastane ena taka lokalna mreža ljudi, ki se poznajo, sodelujejo in si pomagajo. Se učijo en od drugega, starejši na ta način ostanejo aktivni, dlje in se čutijo koristne.
1: Še za konec, Anita, 24. septembra imate dogodek, kaj se bo dogajalo?
2: Ja, torej vse, ki jih zanimajo, res ta prihodnost naših skupnosti, starejši, vabimo 24. septembra v Celje, v Celjski dom, na dogodek regije po letu 2030, kako graditi odporne, konkurenčne in investicijsko privlačne skupnosti. Dogodek poteka v okviru projekta Elevate skupaj še z ostalimi evropskimi projekti, tako da res bi dodala še za konec, da bo zaradi projekta Elevate kakšen starejši manj osamljen, če bo kakšen mlad prvič poskusil prostovoljstvo in ugotovil, da mu je všeč, ali pa če bodo ljudje različnih generacij se začeli srečevati, bodo sodelovali tudi po zaključku projekta, potem smo naredili nekaj koristnega.
1: Hvala lepa, Anita, za vse te informacije. Jaz vam želim eno uspešno izpeljavo projekta Elevate in verjamem, da se bova še slišali v nadaljevanju.
2: Najlepša hvala.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
3: Danes bo popoldne pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj. Prometna nesreča je pred priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

čas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Popolna zapora državne ceste Sopota pod Kum Zagorje. Kompetence prihodnosti med miti in realnostjo v Hrastniku. Popoldne bo pretežno jasno. Na državni cesti Sopota pod Kum Zagorje podjetje Mapri Pro Asfalt že nekaj časa sanira brežino na območju spodnjega Šklendrovca. Kot so sporočili z Direkcije za infrastrukturo, ki financira dela vredna 461.902 evra brez davka, je po obilnih padavinah v brežini nad zidom prišlo do izcajanja podtalnice iz gruščnatih plasti, izpiranja materijala in posledično dorušenja brežine. Zaradi nevarnosti zdrsa brežine na območju gradbišča je trenutno vzpostavljena popolna zapora, predvidoma do konca tega tedna. V tem času bo izvajalec ob delno izvedeni kamniti zložbi zabil v tirnice, ki bodo služile kot dodatna zaščita brežine in preprečevale padanje kamenja na vozišče. Prav tako bo podaljšal oziroma dogradil kamnito zložbo ter tako dodatno zaščitil kritični del brežine. V času popolne zapore je za vsa vozila urejeno bos po državnih cestah na relacijah spodnji Šklendrovec, Hrastnik, Zidani most, kar pa za domačine predstavlja veliko težavo, saj je pot veliko daljša. Zavod za zaposlovanje območna služba Trbovlje v okviru projekta krepitev mreže pisarn za delodajalce, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega sklada Plus, v sodelovanju z občino Hrastnik pripravlja strokovni panel kompetence prihodnosti med miti in realnostjo. V podjetniškem inkubatorju Compress House bodo 8. oktobra iskali odgovore na vprašanja, katere kompetence bodo v prihodnosti najbolj vplivale na uspešnost podjetij, katere predstave o kompetencah prihodnosti so lahko zavajajoče, kako lahko delodajalci učinkovito razvijajo potencial zaposlenih, kako se pravočasno odzivati na spreminjajoče se potrebe trga dela ter kakšno podporo lahko pri tem nudijo javne institucije. Na dogodek, ki je namenjen direktorjem, vodjem, kadrovskim strokovnjakom, predstavnikom podjetij ter vsem, ki jih zanimajo trendi na področju razvoja kadrov in prihodnosti trga dela, pa se je potrebno prijaviti do 28. septembra. Vrtec Trbovlje bo tudi v letošnjem predšolskem letu izvajal popoldanske programe za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Dodaten program Igrajmo se skupaj je namenjen otrokom starim od 2 do 3 let, ki jih na srečanju v vrtcu spremljajo starši. Program Cicibanove urice pa je za otroke od 3. do 5. leta starosti. Dodatna programa temeljita na socializaciji ter na spoznavanju in seznanjanju z vrstniki, omogočata drugačno komunikacijo kot v družinskem okolju in doživljanje skupne igre s kakovostnimi igračami, predmeti, rekviziti in sredstvi. Otrokom prijazna in zanimiva oblika dodatnega popoldanskega programa je tudi pri starših dobro sprejeta, zaželena in pričakovana. Starši vpisnico najdejo na spletni strani ali na upravi vrtca, izpolnjeno pa morajo vrniti do konca tega meseca. Popoldanska srečanja bodo, če bo dovolj prijavljenih, potekala ob torkih od 4:30 do 6:00 popoldne v enoti Pika Polonica.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno z najvišjimi temperaturami okoli 24 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo znova megleno, najnižje jutranje temperature bodo 11, najvišje dnevne 26 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum, narejen za vaša ušesa.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Aktual Kum.
1: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
2: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
3: Speculum Artium.
4: Trbovlje že 18. leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
5: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo popoldne pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj. Prometna nesreča je pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Celju, kjer je zaprt desni prometni pas. Meritve hitrosti se izvajajo v Debru pri Laškem v smeri proti Spodnji Rečici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Zborovsko pet je upisano v register nesnovne dediščine. Nemčija in Avstrija podeljujeta novo pesniško nagrado. Več nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Hrastniku so to soboto odprli novo stalno razstavo o steklarstvu in v sklopu festivala Funštrc z najmlajšimi slikali na steklo. Muzejsko galerijo na območju Kompreshausa je Zasavski muzej Trbovlje pripravil v sodelovanju z občino Hrastnik, Krc Hrastnik in društvom Dediščina Hrastnik. Bogata steklarska dediščina Hrastnika je s tem dobila nov prostor in novo priložnost, da jo spoznajo obiskovalci in se na njo spomnijo domačini.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Novo izdajo knjige Teknilo nam je avtorice Jane Mlakar Adamič bo pospremila posebna predstavitev ta petek ob 18. pred rudarskima stanovanjima na Nivi. Ko se zavrnite v stare čase spodobi, bo pri kulinariki svoj del imel star štedilnik, ki so ga že predtem zaposleni iz Zasavskega muzeja Trbovlje testirali in potrdili, da še vedno deluje. Projekt sta omogočila občina Trbovlje in Ministrstvo za kulturo. Od srede do sobote, od 16. do 19. septembra bo čas za festival novomedijske umetnosti Speculum Artium. Letošnja že 18. izdaja bo v Delovskem domu Trbovlje spet združila ogromno različnih dogodkov. V novi galeriji boste lahko odkrivali skrivnosti redkih zemelj, se skozi video igro preizkusili v znanju, kaj se skriva za izrazi, kot so oblak, klepetalni roboti in generativna umetna inteligenca. V dimniku Trbovljske termoelektrarne bo na ogled solo plesna predstava Koda, ki vzpostavlja dialog med človeškim gibom in robotskim psom, ter raziskuje delo, avtomatizacijo in spreminjajoči se odnos med človekom in strojem.

Prejšnji teden je padla prva klapa novega slovenskega celovečernega filma Marijino stajenje, v katerem imata glavni vlogi Klemen Slakonja in Katarina Čas. Film nastaja po scenariju in v režiji Vojka Anzelca pod okriljem produkcijske skupine Mangart. Opisali so ga kot film, ki ni zgodba o religiji, ampak o veri v ljubezen oziroma kot so zapisali na Slovenskem filmskem centru, ki je sofinancer projekta, Marijino stajenje bo sladko grenka komedija o ljubezni, na katero bi bilo treba pozabiti, o neskončnem hrepenenju, ki lahko preraste v bolezen in občutkih, ob katerih se človeku od višine tudi zvrti.

Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti na Slovenskem in izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Pomembno vlogo pri spodbujanju zborovskega petja imajo tudi tekmovanja, revije in pevski tabori, na katerih se srečujejo organizirane zborovske skupine. Med tekmovanji so najpomembnejša Naša pesem v Mariboru, Mladinski festival v Celju, tekmovanje otroških zborov za gori ob Savi in mednarodno zborovsko tekmovanje Galus v Mariboru. Zborovsko petje je tudi zvrst, v kateri umetniška glasba dosega veliko ljudi, tako v vlogi izvajalcev kot poslušalcev. V Sloveniji je organizirane zborovske sestave vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Nemčija in Avstrija sta predstavili novo pesniško nagrado, ki jo bodo prvič podelili 25. novembra na otvoritveni dan letošnjega Dunajskega knjižnega sejma. Podelili bodo nagrado pesniku iz Nemčije in pesniku iz Avstrije, vsaka bo vredna 15 tisoč evrov. Nagrada vključuje tudi sodelovanje na prevajalskih delavnicah v Berlinu in na Dunaju. Povod za nagrado je bila letošnja stoletnica rojstva Ingeborg Bachmann. Nagrada bo namenjena pesniškim zbirkam, ki so bile objavljene v zadnjih treh letih in jih enako kot delo in življenje Ingeborg Bachmann zaznamuje zlitje različnih pesniških tradicij, jezikovnih svetov in kulturnih sfer.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Rimu so za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki ga je leta 109 odprl najslavnejši arhitekt tistega časa Apolodor iz Damaska, je obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Zaenkrat bo odprto le ob koncih tedna za skupine največ 15 oseb. Obiskovalci si bodo lahko ogledali fresko z naslovom Poslikano mesto, ki prikazuje neznano mesto rimskega cesarstva, ter velik mozaik z naslovom Muza in filozof, ki še vedno izkazuje žive barve, figure pa so upodobljene z osupljivim realizmom. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo? Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta? V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo popoldne pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 17. septembra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Strahovlje-Žičnica, Strahovlje 2 in Marela.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. Kremelj pozdravil Trumpovo idejo o prekinitvi rusko-ukrajinskih napadov na energetske cilje. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski parlament je danes v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. V Kremlju so danes pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Pesko je dejal, da gre za dobro pobudo in da vedno podpirajo miroljubne rešitve. Zdravstveni dom Kranj je danes v poslovno-trgovskem centru Gorenska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta opravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Slušajte in uživajte.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
13: Želite plačevati manj za elektriko?
14: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
13: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
15: ECE. Energija prihodnosti.

0: Aktual kum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Tim.
7: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Danes bo popoldne pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo, še preden sedemo v avto sami, zdaj ali pa jutri, dajmo se malo ustaviti. Bi šlo drugače. Peš, z avtobusom, vlakom ali pa da se nas pelje več skupaj. Rok Zupan in Nena Lužar bova danes predstavila možnosti, kar se tiče mobilnosti, in to je tema, o kateri se bo veliko govorilo tudi v naslednjem tednu. Da bo vse to govorjenje tudi postalo uspešna praksa, pa bomo morali poskrbeti sami. Začenja se Evropski teden mobilnosti in o njem več prav kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel v sredo, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanja prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra sklenil dan brez avtomobila. Tudi pot na delo je lahko priložnost za več gibanja. Hoja, kolesarjenje ali kombiniranje javnega prevoza z aktivnimi deli poti lahko prispevajo k bolj aktivnemu vsakdanu. Delodajalci lahko takšne izbire podprejo z ustvarjanjem ustreznih pogojev za prihod zaposlenih na delo s kolesom, peš ali z javnim prevozom. No, Slovenci se v službo večinoma odpravljamo z avtomobili. Javnega prevoza ne uporabljamo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem od uporabe javnega prevoza ne odvrne previsoka cena vozovnice, so ob Evropskem tednu mobilnosti številke pospremili z razlago na Sursu. O Evropskem tednu mobilnosti še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O Evropskem tednu mobilnosti govorimo danes. Tam v Sloveniji poteka od samega začetka vzpostavitve kampanje na evropski ravni, to je od leta 2002. Ker se premikanja od točke A do B tiče, v Sloveniji pri vsakodnevnih poteh še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Po podatkih statističnega urada z avtomobilom opravimo več kot 2/3 vseh poti. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispevata k bolj zdravemu okolju in prijaznemu načinu premikanja. Motorizirani promet prispeva kar 1/3 skupnih emisij toplogrednih plinov in tako neposredno vpliva na podnebne spremembe, saj prav 70% vseh emisij iz prometa povzročijo prav osebna vozila. Tema letošnjega že 25. Evropskega tedna mobilnosti je mobilnost za vse, saj se otroci, mladi, odrasli in starejši v različnih življenjskih obdobjih soočamo z različnimi mobilnostnimi izzivi. Letos je tako poudarek na medgeneracijski pravičnosti, na prometnih sistemih, prilagojenih vsem starostnim skupinam. Za otroke to pomeni varne poti v šolo ter samostojnost in gibanje že od malih nog. Za mlade kolesarjenje, javni prevoz in aktiven glas pri oblikovanju politik, za odrasle vsakodnevne poti do dela brez avtomobila, kar je ceneje in bolj zdravo, ter za

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o Evropskem tednu mobilnosti. Kar se tiče sodelovanja zasavskih občin projektu od leta 2002 dalje, je občina Trbovlje sodelovala 9-krat, občina Zagorje ob Savi 13-krat, občina Hrastnik 5-krat in občina Litija 9-krat. Za bolj zeleno mobilnost pripravlja Regijski center mobilnosti Zasavje sodelovanje z občino Zagorje ob Savi in občino Trbovlje sejem rabljenih koles. Potekal bo na dveh lokacijah v soboto 19. septembra od 9. do 12. na mestni ploščadi v Zagorju ob Savi in v torek 22. septembra od 15. do 19. na ulici 1. junija v Trbovljah. Namen sejma je preprost. Kolesom in skirojem, ki jih lastniki ne potrebujejo več, želijo omogočiti novo priložnost ter hkrati spodbuditi ponovno uporabo kakovostne opreme, kolesarjenje in trajnostne oblike mobilnosti. V Zagorju ob Savi se bo dogajanju pridružil tudi Nomago, ki bo predstavil sistem in aplikacijo za izposojo mestnih električnih koles sistema za naprej, ki je na voljo za izposojo na območju občine. Obiskovalci bodo imeli možnost, da brezplačno preizkusijo električno kolo sistema za naprej in da dobijo informacije glede uporabe, izposoje in plačila električnih koles. Pri aktivnostih bo sodeloval tudi kolesarski klub Zagorska dolina. Člani kluba bodo glede na svoje bogate izkušnje svetovali glede osnovnega servisiranja koles, izveden bo tudi prikaz osnovnega servisa oziroma popravila kolesa. En dan pred sejmom, 18. septembra od 16. dalje, bo v Zagorju na mestni ploščadi izveden program kolesarčki za najmlajše otroke iz vrtca ter prvega in drugega razreda osnovne šole. Nekaj o Evropskem tednu mobilnosti še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o Evropskem tednu mobilnosti. Letošnji Evropski teden mobilnosti v spredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo od 16. do 22. septembra z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve. Kot ugotavlja stroka in kažejo podatki, je spreminjanje potovalnih navad v Sloveniji še vedno velik izziv. Rok Zupan in Nena Lužar samo spomniva, tudi drug drugega še bova, da je 22. september dan brez avtomobila. Ne bo to naš opomnik na koledarju, da vse na ta dan opravimo vse, kar je treba, peš, s kolesom ali javnim prevozom.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo popoldne pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri z zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo. Je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Poudaril je, da je Primorska zavedno in odvedno slovenska. Državni praznik priključitve Primorske k matični domovini, ki sicer ni dela prost dan, praznujemo na dan uveljavitve Pariške mirovne pogodbe z Italijo leta 1947, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. V Evropski uniji in Veliki Britaniji je bilo po ocenah lani brezdomnih najmanj 170 tisoč ljudi starejših od 65. leta, je v poročilu opozorila Evropska zveza FANCA. Izpostavlja, da gre za ranljivo skupino prebivalstva, za katero začasne nastanitve pogosto niso ustrezne, medtem ko število brezdomcev narašča. Kot kaže poročilo, je v Evropi lani na ulici živelo najmanj 1,4 milijona ljudi, ki so bili nastanjeni v začasnih nastanitvah ali zavetiščih, kar je več kot leta 2024, ko je bilo brezdomnih 1,3 milijona ljudi. V poročilu je podatek za Slovenijo za leto 2024, ki kaže, da je bilo takrat 2550 ljudi nastanjenih v zavetiščih ali drugih nastanitvah, ter da je bilo to 15% več kot leto predtem. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Dobar dan! Sončen torek, temperature dosegajo čez 25 stopinj, upam, da uživate in jutrišnjo sredo bomo ponovili, sončna bo, zjutraj lahko pričakujemo nekaj megle, temperature med 7 in 13, ob morju okoli 15, čez dan pa od 24 pa vse do 27 stopinj.
12: Gremo še na ceste za stoj, so na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo obe smeri. Danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar in kontrolni, jupi, juhej, če jih kje opaste, nič 80, 13, nič zdaj.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo v Pop'n'Roll.
2: Dobro! Danes glasbeni dvoboj zelo v družinskih notah.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
4: Čakaj. Dobri pa malo. Oče pa hčerka?
2: Ne.
4: Hčerka pa mama?
2: Mogoče kdaj, ampak danes ne.
4: Okay, pa oče pa sin.
2: Tako je.
4: A se še to ostali? Tako.
2: No, ostali babi pa teta.
4: Dobro, okay.
2: Na eni strani, bom rekel, foter. Siniša Žunec.
4: Da, pravo,
5: si lipota, lipota, lipota mog života.
2: Lipota mog života na eni strani glasbenega dvoboja. In če se sprašujete, od kje šarm našemu naslednjemu?
4: Od Siniše,
2: po fotru.
4: Po fotru, to smo zdaj presodili kratko. Ampak res, sin ustvarja mogoče malo drugačno muziko in priznam, da... Nam je zelo všeč.
2: Res moderno.
4: Mal gre po svoje probavati in tudi sam pove, da želi pač nekaj svojega dati v muziko in moramo priznati, da mu gre zelo dobro.
2: A se lahko pohvalim?
4: Dej. Kaj seš pohvalil?
2: Martin Žunec me je dal med ožje prijatelje na Instagram.
4: Mene ni dal. Zdaj mu bom poslala. Zakaj jaz nisem na klovsih?
2: Na drugi strani, kot rečeno.
4: Čakaj, grem propurjati.
2: Ne hvalim se načeloma, ampak s tem se je vredno.
4: Martin Žune, čakaj, grem propurjati. Ja, zdaj grem čekirati.
2: Se ne vem, če je
4: ne,
2: dobro.
4: Ne, nisem. Skregana sem, Martin. Skregana.
2: Poslušaj aktual, tako da tole slišam. CG Bilo na drugi strani. Glasujete lahko kje?
4: Radioaktual.si, Facebook ali pa Instagram. Odločite se sami, kje in komu boste dali svoj glas. Jaz... Sem svojega že dala, preden sem zvedla, da nisem na klovsih.
0: In aktualni zmagovalec
4: je... Yeah.
2: Ok, zmagovalec pa kdo drug kot on in ta ekipa. Tomislav Radič, Klapa in Trade, ki, by the way, 26. septembra tudi ob 20. uri stopi na odar pod zvezdami. Hotel Dolenc, Novo mesto, vstopnice so na Top Event in Petrol. Kaj delaš takrat, Žana?
4: Ja, že vem, kje bom. Tam.
2: Se vidimo. Poči lečim.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Bum štof! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
8: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: bom na linha.
1: Mindja Šinkovec.
0: In se ga napi.
1: Saj poved, kako je?
2: Resnično, ne?
1: Drugemu je dala. Srce.
2: Srce, jo, Rudi.
1: Pika na koncu. Ta četrtek, petek in soboto se družimo v Kerherjevih centrih, kjer potekajo dnevi odprtih vrat.
2: Točno tako, dragi moji Rudi. V Kerherjevih centrih so dnevi odprtih vrat, ne domo.
1: A ja, čistilno sodišče.
3: Na aktualu.
1: Upsi.
2: Da malo pojasnim, kaj se dogaja. Rudi je danes iskreno priznal, da on pač občasno povabi sebi domov ljudi,
1: ja,
2: in da svoji boljši polovici to malo tako zazdraven sam omen navrže.
1: Ja,
2: potem pričakuje, da bo ona pomagala pri vseh pripravah, se pravi, beri pri čiščenju stanovanja.
1: Ja, čekaj malo, stop, ker ti to tako le poveš, bi se kar sam ga sebe obsodil na našem čistilnem sodišču.
2: Edino pravilno.
1: Ne rabim matoza za to. Ampak vse, stojim za tem, da je to skupni dom in da za red skrbiva oba pika veca konc.
2: Me, drugač, res obožujemo dvojino. Ampak Rudi, v tem le primeru, ti si ostal sam.
1: Ne, no.
2: Kaj pravite vi, aktualovci, aktualovke, na nič 51 70 80 90, lahko pišete ali pa pokličete, dilema je sledeča. Tisti, ki povabi, najprej počisti stanovanje, basta.
1: Tako, tadej piše, ko moja draga napoveda dobi kolegice na obisk, jaz že vem, da imam nalogo, da vse tipi topi počistam. Tadej. Rad te imam. Ne poznam te, ampak rad te imam. Ampak to ni to pravilno.
2: To je perfekten mož.
1: Joj, ne,
2: hvala, tudi.
1: Po 17. uri izmed vseh sodelujočih, ki želimo srečeža, ki prejme praktični darilni paket Kerher v petek, pa bomo glavnega srečeža nagradili s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje. Tadej.
2: A poligamija je dovoljena v Sloveniji, ker tadej, jaz sicer sem že poročena, ampak bila bi ga tadej doma.
4: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
5: Kerher. Wow.
6: Novo na aktualu.

0: Ivana Kova z novim komadom Zalito cveče, suzama sreče. In se spomnim svojega oče, ki je zmeri rekel.
1: Kaj je rekel?
0: Sem joko, je rekel, ne jokat. Jokat je dobro, mislim, lahko jokaš, no.
1: Aha.
0: Je už pol manj nulov.
1: Okay.
0: Ne vem, če imel prav. Izhajam iz tega, živimo prepričanje, da je imel.
1: Všeč so mi te tvoje male resnice, ki se jih držiš. Bele, moč se ne veva, nisva probala.
0: Spravo me jok, pa bomo videli.
1: Kako bom to zmerla?
0: To pa okay. Za drugič, večerni program.
1: Ok, v tem trenutku 23 stopin na Bledu, 24 Celje in Črnomelj, 25 stopin Ptuj in Novo mesto, 26 Murska Sobota in pa stopinja več na slovenski obali. Ker nam pašajo tile sončni žarki, prav tako prijetno barvito jesen ustvarjajo, smo se takole zmenili z vremenom. Še danes pa jutro imamo sončno, pa vroče do 27 stopin. Potem pa četrtek, petek, sobota malo presekamo, ker je tako prav, da se ne navadimo preveč.
0: Uh-huh.
1: Četrtek, petek, sobota malo dežja, imamo dežnike presep, lepo jih zdaj spet poište, malo jih dajte na plano, pa paste, da jih kakšen sodelovc nasune ta čas. Ja. V nedeljo pa spet prihaja nazaj sonce.
0: Tako. Situacija na cestah sledeča. Zastoji so na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski južni voznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Pa še zastoji na cesti Izola-Strunjan, pa tako na relaciji Lesce-Bled. Zaprta je regionalna cesta Postojna razdrto pri Dilcah pri gostilni zaradi prometne nesreče in še danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar in kontrol ni, če jih pa vidite nekje, pa jih fajn zašpecite. Na nič 80, 13, nič 3.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Hojno.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a jim moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: pogovarjali.
1: To je res lepo.
0: Zelo o Luni poslušali, ampak v naslednjih minutah dovolj o Luni, več o soncu in sončnicah.
2: Sejemo sončno prihodnost
3: na aktualu.
0: Zaključila se je ena čudovita kampanja Slovenske železnice Sejemo sončno prihodnost in v tednu mobilnosti danes pozdravljamo magistro?
1: Ne? Alfa Krtanjo.
0: Alfa Krtanjo, Rotovnik, direktorica sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose, kar popravo me, Tanja, se tikamo, če kaj.
1: Tudi se lahko skrajša. Najbolj pomembno je, da sem Tanja in da sem soncem danes prišla v vaš studio.
0: Dobrodošla.
4: Bravo, Tanja, in upam, da se dobro počutiš pri nas.
1: Odlično, spoh, ker ste studio takole opremili v res sončno, ja, močno, zeleno energijo. Jaz sem pa tudi prišla z vlaka, ob železniški progi cvetijo sončnice, tako da ena štirta resna detaljca za vaju.
4: O, super.
1: Pa bom kar takole razdelila.
4: Čaki, ker je
1: zarudja.
0: Hvala lepa.
1: Tako bo ta pa štirta resna detaljca.
0: Jaz sem rožico dobil.
4: Jaz sem pa dobila tri rodi.
0: Zdaj vem, kako se ženske počute.
1: Najlepša hvala.
0: Najlepša hvala. Kako se je rodila ideja za projekt Sejemo sončno prihodnost?
1: Enostavno z mislijo na naravo, ko smo razmišljali, kako trajnost, ki je res težka beseda, ker marsikdo niti ne ve, kaj točno to pomeni, pokazati v sliki in hkrati narediti nekaj dobrega s ciljem, da povežemo naravo, da povežemo ljudi v progi, kar je bistvo slovenskih železnic in mobilnosti, ki tudi povezuje. Na Slovenske železnice smo v trajnosti veliko širše opete, to ni samo vlak, dejansko veliko dajemo nazaj v naravo tudi z sponzorstvi, donatorstvi, povezujemo različne deležnike ob progi in skupaj tvorimo mobilnost kot tako. Se pravi, vlak lahko pripelje v občino, potem je pa tudi občina tisti deležnik, ki mora slišati ljudi, kaj rabijo, da lahko uporabljajo javni prevoz, in smo pred tednom mobilnosti, ki govorimo o hoji, o kolesu, o skirojih, o vlakih, avtobusih. Tako da tukaj so veliki premiki zadnja leta, tudi pri nas v Sloveniji, in z tega vidika rečemo, da smo v Sloveniji v trenutku, ko sejemo sončno prihodnost, kar se res to zelo, zelo dobro razvija.
4: No, naj se res razvija še naprej, ampak zdaj, Tanja, logično vprašanje sledi, zakaj ravno sončnice?
1: Sončnica nosi v sebi simboliko, ki poveže točno to, kar mi želimo sporočiti. Obrača se proti soncu, proti zeleni energiji. Vsi naši električni vlaki vozijo na elektriko iz obnovljivih virov, 100%, lahko bi rekli praktično brez CO2. Čisti zemljo daje res dobro energijo, ki jo zagledaš, mislim, da ni zato, da ti zažarijo oči, in to je tisto, kar smo rekli, da želimo, da naredimo mobilnost in povežemo ljudi tako, da bomo zažareli, ker se bomo spomnili, ja, zdaj pa gremo z javnim prevozom.
0: Kateri odziv sodelujočih ljudi ali pa lokalnih skupnosti vam je letos najbolj ostal v spominu?
1: Po mojem, to, da ta zgodba ni samo zgodba slovenskih železnic, da dejansko smo to mi vsi, ki smo del tega, res se pridružujejo tudi športniki, otroci iz šol, vrtcev, čebelarji. Gre za to, da smo, se pravi, ob železniških progah polja posejali sončnicami na svetovni dan čebel in tako naredili dobro delo za opraševalce, za potnike, občane, ki občudujejo potem cvetoča polja, hkrati dali tudi simboliko, da kar seješ danes, seješ jutri. In to so pa tiste vrednote, ki smo jih želeli spodbuditi. In ko vidimo, kako to diha, ko nam pošiljajo fotografije, ko se nosečnice hodijo slikati ob ta polja, mislim, to so res take čarobne zgodbe in vidiš, da lahko daš poleg prevoza še veliko več okolju in zato sem vesela, da ste tudi vi uslišali ta projekt, pa tudi vi z nami že sejali sončnice.
0: Res je in rezultat je viden in se spomnimo, kakšen je bil ta projekt v naslednjem kratkem prispevku.
5: Tudi letos smo skupaj s Slovenskimi železnicami izvedli projekt Sejemo sončno prihodnost. V okviru tega projekta smo spomladi ob slovenskih železniških progah v zemljo položili semena. Vedno, kadar naredimo kaj takega, nas zanima, a je kaj usklilo, a je kaj izraslo. In poglejte, samo nekaj mesecev zatem je tukaj ob železniški progi v Sevnici, na primer, nas pričakalo prekrasno pravo sončno polje. Toplo in sončno poletje je rast sončnic še pospešilo. S svojimi velikimi rumenimi cvetovi danes ne lepšajo le prostora ob železniški progi in pogleda skozi okna vlakov, temveč pripovedujejo tudi zgodbo o povezovanju ljudi, narave in trajnostne mobilnosti. Prav to je bistvo projekta slovenskih železnic Sejemo sončno prihodnost, ki je tudi letos povezal lokalne skupnosti, občine, šole, otroke in čebelarje. Sončnice so kot medovite rastline namreč zelo pomembne tudi za čebele in druge opraševalce. Projekt je bil že lani nagrajen kot najboljša nacionalna zelena kampanja v Evropi, predstavljen pa je bil tudi v Evropskem parlamentu kot primer dobre prakse. Sončnica se vedno obrača proti svetlobi, proti soncu. Zato je lep simbol projekta, ki nas opominja na to, da se lahko velike spremembe začnejo že z majhnimi dejanji, kot je na primer eno samo seme. V preteklih mesecih smo spremljali, kako je ta zgodba nastajala s skupnimi setvami po vsej Sloveniji. Sončnice so posejali v 14 občinah, od Domžal, Grosupljega, Ivančne Gorice in Laškega do Divače, Celja in Kočevja. Projekt je povezal tudi Ljubljano, Medvode, Dravograd, Velenje, Šmartno ob Paki, Sevnico ter Osluševce pri Ormožu. Povsod so skupaj stopili domačini, otroci, šole, čebelari in občine ter pokazali, koliko dobrega lahko zraste iz skupne zamisli. Kar smo spomladi posejali, je tako zacvetelo v sončno zgodbo povezovanja, skrbi za okolje in bolj trajnostne prihodnosti, v katero je najlepše potovati skupaj.
2: Sejemo sončno prihodnost
3: na aktualu.
4: Z nami še vedno Tanja Rotovnik iz Slovenskih železnic. Tanja, kako doživljate te končne posnetke razcveta sončnic po Sloveniji?
1: Lahko bi rekli tako, kaj starš, kaj svojega otroka gleda, kaj nekaj poseje in čaka, kaj iz tega
4: dobri občutki,
1: se potem razvija in mu pri tem pomaga. Malce šale, ampak ja, smo pred Evropskim tednom mobilnosti, sončnice so vse lepo zacvetele in naspolnile na to. Ne pomeni, da moramo jutri dati avto na stran, ampak predvsem to, da pomislimo pa rečemo tako, kaj je že Rudi prej rekel, ja, jaz sem zvedel, da imam to pot, ker drugače rabim pol ure z avtom, ja. 7 minut z vlakom.
0: Ja, res.
1: Res, vlaki danes v zadnjih letih so tako napredovali, tako da če že slučajno 5-6 let niste bili na vlaku, res morate probati. Gre za nove, udobne vlake z Wi-Fi, klimo,
0: klima,
1: prostorni.
0: Predvsem klima. Ja,
1: in so relacije, ki so absolutno hitrejše, kljub temu, da smo res v naši državi v fazi velikih graden investicij, da ne bo kdo mislil, da vsi vlaki zamujajo. Tam zamujajo, kjer se dela ponovat. Tako da treba jo samo probati. No. Vemo, navada je železna srajca, ampak to, da ljudje probajo, je res pohvalno. Se tudi pozna, ker število potnikov izjemno raste. Lansko leto smo jih več kot 20 milijonov prepeljali in to je bila 25% rast napram leto prej. Tako da vse raste, vse cveti. Ti tako kot sončnice in naj gre v tej smeri naprej.
0: Kako se projekt povezuje z jutrišnjim začetkom Evropskega tedna mobilnosti in širšim trajnostnim razvojem slovenskih železnic?
1: Ravno to, kar sem že začela govoriti. Ne, vsi ponovat vedno gledamo na čas, bomo hitro prišli, pa koliko nas bo stalo. Ne vem, letna vozovnica stane za cirka 6 tankov avtomobila, pa lahko greš po celi Sloveniji neomejeno, za marskoga je še cenej. Če pa gledaš ta vidik do narave, recimo jaz se vozim vsak dan službo pa nazaj, prevozim v obe smeri 40 km, v leto prihranim 1 tono CO2, to je več 10 dreves, ki morajo oddelati, da predelajo CO2, tako da to je samo en primer. In če nas je 10 ali pa 20 s tem tednom, ki praznujemo teden mobilnosti več, bomo že veliko naredili.
4: Tanja, kaj pa je mogoče še treba narediti, da bo javni prevoz za več ljudi postal tudi najbolj praktična izbira? A je to kompleksno vprašanje?
1: To ni kompleksno. To je to, kar slovenske železnice najbolj želimo. Razbremeniti ceste in ponuditi celovito storitev od začetka do konca. Vemo, da samo vlak ki vozi po tirih, ki so na določenih poteh, ni rešitev za celovito mobilnost, da tukaj rabimo še pot od doma do postaje in od postaje do neke končne točke. Tako da tukaj je tudi ministrstvo veliko dela, tudi mi sami, zato smo tudi pridružili pa kupili podjetje Nomago, da začnemo čim bolj učinkovito in čim prej povezovati. Se pravi, ta integriran promet, ne, da ti imaš možnost tudi mikromobilnosti, ko prideš na postajo, da imaš te možnosti izposoditi kolo, skiro, tudi električen avto. V tej smeri se moramo razvijati. So to projekti, kjer je veliko deležnikov in je na vseh nas, seveda na nas slovenskih železnicah, da to vse spodbujamo in povezujemo. In to je tudi to, kar skozi to zgodbo povezovanja, rasti, želimo s tem projektom Sončnicam povedati.
0: Še za nakon, na kratko, kaj želite, da od projekta ostane tudi potem, ko te sončnice odcvetijo?
1: Da je to seme za naprej. Sončnice dajejo hrano potem seveda tudi pticam, prej čebelam, potem dajo seme za nove projekte, tako da to je sporočilo, da se vedno lahko vse še bolj nadgrajuje in povezuje in razvija. Ne? Naj cveti.
4: Ja, že vzel sončnico v roke.
0: Jaz se moram res zahvaliti za vaš čas, zahvaliti se moram za rožico, ker prvič v življenju sem dobil rožico od ženske.
4: No,
0: hvala
4: eno.
0: Lepa.
1: To se mi so zapomnila, kdo je bil ta prvi.
0: Hvala in se vidimo naslednjič.
4: Hvala, Tanja.
1: Enako.
2: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes je potekala konferenca koalicijskih strank, na kateri so predstavili glavne argumente za udeležbo na štirih referendumih in razloge za glasovanje za. Med njimi je tudi vprašanje o ukinitvi RTV prispevka. Andrej Kosi iz SDS-a o tem, kakšna je RTV Slovenija postala po njegovo.
2: Nacionalna televizija RTV Slovenija postala dnevno uravnotežen medij. Torej, državljani in državljanke niso deležni uravnoteženih novic. Torej, nacionalna televizija predvaja torej novice, ki so bolj ali manj v prid levi politični opciji. Na takšne drugačne oddaje se vabijo torej predstavniki zdajšnje opozicije, so zelo kritični tudi proti zdajšnji oblasti, prav tako se tudi novinarji te nacionalne televizije torej odrežujejo tudi proti vladnih protestov, tako da to ni nacionalna televizija, torej nacionalna televizija naj bo tista televizija, ki daje uravnotežen program, kar se tudi državljani in državljanke zaslužijo.
1: V sindikatu novinarjev Slovenije pa ravno nasprotno RTV prispevek vidijo kot vprašanje, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost. Predsednica sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik o tem, da si aktualna politična oblast z ukinitvijo RTV prispevka želi podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
3: S financiranjem RTV-ja iz državnega proračuna strošek za prebivalstvo namreč ne bi izginil, temveč bi se spremenil v način njegovega financiranja. Toda RTV prispevek kot javna dajatev pomeni bolj transparenten in predvidljiv način financiranja javne RTV hiše. Vemo, zakaj prispevamo in vemo, kaj mora javna RTV v zameno za to zagotoviti vsem nam. Kaj pa se lahko zgodi pri proračunskem financiranju medijev? Je pred leti, ko je vlado prav tako vodila SDS, pokazala izkušnja Slovenske tiskovne agencije. Ta je bila več mesecev brez financiranja javne službe, s prostovoljnimi prispevki pa so jo reševali številni državljani.
1: Več kot 200 izraelskih režiserjev je podpisalo peticijo v znak solidarnosti z Yuvalom Avrahamom in Rahelo Shor, avtorjema dokumentarnega filma NASA, nagrajenega na letošnjem Beneškem filmskem festivalu. Avrahamu in Shor grozi odvzem izraelskega državljanstva. Izraelska vojska je tudi odredila preiskavo dokumentarnega filma in zbranih pričevanj. V filmu NASA sta avtorja prikazala anonimne intervjuje s 24 izraelskimi obveščevalci, ki so podrobno opisali svoje operacije. Intervjuje so posneli po noči na strehah v Tel Avivu. Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočimi protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so danes začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnemu vplivu na institucije. Na listi, objavljeni tudi na spletni strani blokade.org, je 250 kandidatov različnih poklicov in starosti ter izraz različnih delov Srbije. Na njenem vrhu je kardiolog in profesor na Novosadski univerzi Ilija Sardanović. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
12: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
11: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
13: Kokos Agency. Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
14: Za.
15: Žanči, vreme.
14: Dobar dan, tale čudovit torek, ko imamo še vedno zelo jasno in toplo, 26 stopinj, oziroma nad 25 praktično posod po Sloveniji. Jutrišnjo sredo lepo slovensko rečeno copy-pastamo, se pravi tudi jutri bo sončno, zjutraj se bomo zbudili med 7 in 13, bomo imeli stopinj seveda ob morju okoli 15, še vedno smo pri stopinjah rodi, ja, čez dan pa od 24 do 27.
15: Pri čemu pa?
14: Ja ne vem, kaj si ti zjutri, kaj ti.
15: Poglejmo še na ceste, promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom industrijska cona Moste, ker je počila zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od počivališča Barje do razcepa Malence in še na relaciji Izola Lucija in Lesce Bled. Danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Slišite zanimivo? Mm-hmm. Če kje opaste, kakšen radar, policijsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: To je aktualno. Open Road.
2: Dobra, Žana je ljudi na tej strani. Hello, čez nekaj trenutku na aktualu, ekipa, ki je pred kratkim skoraj zlomila družbeno omrežje v Sloveniji, ker se je veliko punc sprašvalo, a smo zamudile vlak.
3: A se je Žan Serčič poročil, a sem jaz slučajno prepozna? A smo modrijani slučajno naredili šrango? Kaj se ja, dogaja?
2: Le, vemo, kako so ljudje prestali na Luni. Približno se nas vita, kaj se je zgodil okoli velikega poka.
3: Približen.
2: Ni nam pa čist jasno, s čim smo si mi zaslužili tako lepo navezo. Žan Serčič, modrijani.
3: Yes. Veš kaj? Najboljš pri vsem tem je to, da jih točno to vprašamo že čez nekaj minut, ko se oglasijo na aktualu.
2: Ostanite z nami.
1: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
2: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
3: Pletirstvo Petra.
2: To bo objem moje prve nogavičke.
3: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.

0: da je mi bit uščipan me, da vidim, če res. Au.
1: Okay.
0: Glasbeno sodelovanje, ki se še tako ni zgodilo. Žan Serčič, Modrijani, združeni v 3 minutah in pol in v pesmi Zavedno si ti. Dobrodošli!
2: To je Aktualno. Open Roll. Danes na obisku.
3: Žan Serčič in Modrijani.
0: Evo, zdaj pa dobrodošli. Kako ste lušti na tej sliki?
1: Žan Serčič, Blaž Švab in Sergej Lugovski. Serčo po domače, a ne?
4: Ja.
1: Živjo.
4: Mene se ljubi Sergej Picel drugače.
1: A ne smej, ne smej.

0: Žgal na spoto.
1: Meseži za celo vse.
0: Za ne bi jaz tega žgal, ker jaz čutim dosti ljubezni do ljudi.
2: Osta pa ni do tebe čutila ljubezni.
1: Tudi osta očitno.
0: Pa... Jah, se zgodi.
3: Sve, da je ena lepa zgodba s tem povezana. Ti si, ja, predstavljam, da nekako slišal, da si rekel, da se je hotel pobrat.
2: Ni preživela.
0: Ja, hotel sem pobrat, hotel sem jo počistiti, sem hotel tam nekaj. Sam je bila zelo živa.
3: Še bila pa
0: nekaj živa. Ampak vse je pol.
2: Dobrodošli, fanje.
0: Dobro vod v novo komando.
3: Ja.
1: Osam je pičla, bila k nov komando.
0: Ja, in potem se je ženo.
2: Se kar zgodijo ideje. Žan, zagovarjaj se. Zakaj nisem zvedla ta prva, da si se poročil?
0: Ker nisi bila ti.
1: Tega ne delim z javnostjo, tega ne delim z mediji.
2: A veš, zadnjič...
1: Vedno isti odgovor.
2: Pa zadnjič sem se zmenila, rekel si, boš zvedla žena, ko bo kaj noga in potem vidim na Instagramu slikco. V beli obleki ženska.
1: Sam slikca je.
2: Ne bo, ne. Ne bo Instagram.
1: Vse je... Redu.
2: Nej, ti boš še, da imam rada.
0: Poslušaj, podobni ste si.
2: Kaj? Drug jezik.
0: Ta nevesta.
1: Nevesto, ne? To pa res.
0: Podobni ste si. Sam redu. Obe črni, simpatični.
3: Edino ona malo mlajša, ampak
2: pozbo leta. Pa Rudi! Uščipan na to vzaj. Ok, fantje, dajmo zdaj zares fantastična pesem, izjemna. Ampak to sodelovanje, kako je prišlo do tega? Žan Serčič, Modrijani, odkje ta ideja, ali pa odkje ste se vi našli skupaj? Na, kdo bo začel? Spogledali so se vsi trije?
1: Na kavici. Pri meni, ne, se je začelo. Smo se mi dva z Blažem dobila čistko. In enostavno je... Jaz sem napisal komad teden, dva nazaj, sem ga spustil.
2: Ja?
1: Blaž je rekel, ni slabo.
0: Slavko fantom. Sergio, ti povej, kak je bil odziv prvi?
4: Ja, ne, mi smo bili zelo navdušeni. Ker prvo kot prvo, Žanov demo že zveni boljš kot... Vse, kar slišimo na radiju, sam demo, ko se on mal poklika.
3: Mal igra.
4: Pa ja, mal igra, pa že zveni boljš, kot kar slišiš na radiju.
0: Je
4: tako super, super odziv od vseh fantov, vsi smo bili zelo nadušeni, mi smo hoteli že takoj komad narediti. Mi smo, to je bilo lani, ne vem kdaj.
1: Novembra.
4: To je bilo lani novembra, mi smo bili tako nadušeni, da smo hoteli kar že... Decembra ga dati ven, tako
0: je. Zakaj ste toliko
1: čakali? To je decembrski komad.
4: Jaz se klico Žan, to je decembrski komad. A ne slišiš, jaz prosto slišim tiste zvončke.
3: Zadnji.
0: Začas decembra žen.
4: Ja.
0: A veš, da so se decembra, ker je bil cajt. Pa meso je bilo
4: hladno. Ampak Žana se je bolj pripričal, da je to vsem poročni komad, pa ne da mogli decembra. Jaz sem vsem hotel še, detka mraza zraven, pa tako. Dobro, moja vizija je pa drugačna.
3: Ampak odkje zdaj ideja za šrango, plus zdaj v videospotu, ki si, pogledajte si videospot, seveda aktualovci tam zunaj, odkje ideja najprej za šrango, pa Žana si ti uspel dejansko sprobati dejansko te običaje, ali je bilo to samo za kamere, ok, Žan, da ima sprehod se gor, pa ono kozo malo jem, pa to.
1: In vse, kar ste videli na videospotu, vse sem jaz zelo realno sprobil. In probil sem koze uloviti, ne.
3: In ni kako
1: to,
3: te je šlo?
1: Ni to tako lahko, ne.
3: In kako ti je šlo, si jih vse polovil?
1: Ja, na koncu sem jo, ja, ampak smo kar rabili par poskusov. Ampak mislim, ideja za šrango je padla na pomoje na naših prvih vajah, ne, ko smo se dobili in smo rekli, ok, in vi že imate video spot s poroko in jaz imam že video spot s poroko in potem smo rekli, kaj je neka tradicija, glede na to, da je, kot jaz sem hotel sonično nekako v komad zajet eno našo tradicijo, ne? Glede na to, kakšno produkcijo delam. Mogoče ni glih tipično zame, da je not harmonika in ta naš melos in potem, ko sem hotel združiti nas, sem rekel, okay, damo še neko tradicijo dati, ne? In šranga je neka ta... In sem pol zvedel marsikaj novega v šrangi, tudi mi je Blaž povejo te običaje.
0: Ta ekipa je bila res izredna. No? Vsi, ki bo spod pogledali, ne si preberali, kdo to delo, ker to je delal en kup ljudi in delali so res odlično. Šranga v enem stavku, pač ti, ko punca se bo oženila in pač fantje ne bodo z vasi kar spustili tak. Mm-hmm. Zdaj pa pet, hvala Bogu, da greš. Ne? Ampak ne, fant mora nekaj za to narediti, da si jo zasluži, tudi kaj mora odkupiti, recimo tudi mora kaj plačati ali pa kakaj naloge narediti.
3: Mm-hmm.
0: In včasih so ljudje žagati stvari ali pa takšne izzivi so se dogajali kot sem v tem spotu. Žan je dejansko to vse počel, delali smo to na Primorskem pri Bajčevih, ne?
3: Mm-hmm.
0: In tam smo pač dobili vse te žive osebke, živali in konje in koze.
1: Marijači je, recimo, ne? So se prekavali mimo, ne?
0: Vse
2: so šli mimo.
1: Ja, da smo imeli prevoz pol na poroko.
2: Drugač, šranga je v bistvu en tak zabaven del poročenega Dne,
0: mislim,
2: ne?
0: Ja ali ne, ne?
2: Mislim, za ženske, nam je zabavno to gledati.
3: Ja, vam je zabavno.
0: Ja ali ne?
3: Mi pa plačujemo.

0: Poroka je, poroka je lahko zelo, ves čas imam porobo.
1: Aha.
0: Zato, ker ti imaš tam neke fante iz vasi, ki so, ti punco, so to punco imeli, potem pa pride en Don Juan, ki bi odpeljal in to so skozi tenzije. In ti fantje, in pol tudi, ko pride ta žlahti skupi so tenzije. Pa tudi, ko ženim prije prvič po nevesto, nikoli nevesta ne spustijo ven, spustijo najprej eno kupo. Potem nekega moškega obličenega, recimo v nevesto, potem šele nevesta. In pol do konca ti ne veš, ali se bodo stepli. Mi smo tudi živeli, da so bili.
2: Da so se stepli.
0: Pa se šopek ukrade, pa se ukrade kaj druga, ne? Pa se nevesto odpele, pa pol neveste dve uri ni.
3: Pa pol prije koma pijano.
0: To je precej napeto stanje. Tako da, ko se boste poročali,
2: Jaz, mene to še enkrat čaka. Ja. Žana,
1: jaz sem že...
2: Žana se mora prej ločiti, da se pa še
1: enkrat. Ampak direktno to se vidi, da je v bistvu prvost, ne? Žan je bil kot ugrabljen ženin, vi ste mu pripravili šrango in tako nekak je tudi neka ta vaša nasprotja, ne? Med Serčičem, pa, med Žanom pa med Modrijani. Kaj imate pa vi skupen, kako tako? Kaj ste našli, ker recimo vaš stil glasbe je drugačen? Kako ste se pa našli kot neko skupno? Kaj vam je skupenega? Ženske? Lepotice?
4: Pa jaz bi rekel, naša ljubezen do muzike je po moje neka stvar. Se mi smo že sodelovali na večjih projektih drugar skupaj.
1: Ampak to je v bistvu ta, je pa prv tak skupak nekih prav elementov tebe pa Modrijana,
4: ja,
1: se mi zdi.
4: To je sigurno naš prvi, ja.
3: Nam je čas, mi smo Ljubljančani, to nam je tudi skupaj.
4: Recimo, ja.
1: Odlično. Fajn ste tole skup sestavili.
0: Ruralci.
4: Ruralci. To se sliši, ne?
2: Zdaj, Žan je prinesel sabo kitaro, Modrijani seveda svoje glasove, oziroma Blaž in Serge. Kaj pa, če bi to malo poslušali? Sicer original pesem malce kasneje, zdaj bi neprej slišali eno drugo stvar, pusti mi spomin.
0: Da
4: slišimo, ja, kako to
0: mešano
4: naše...
0: Mešano na žaru.
2: No, dejmo
4: več
2: to.
4: Več glasno slovensko peti
0: izvršnjeno. Ja, tri je falijo, ampak bomo se potrudili, ne?

0: Bravo, bravo, bravo, bravo! Žan Sečić, Modrijani, uživo na aktualu. Wow, lepo.
1: Kako? Jaz vidim, da oni šepojejo, zakaj so ne jih.
0: Se bojo šepel, Žana se je skor stopila,
1: ko sladoled polet. Ja, itak sem se, halo, ne ja. Skor, sem se stopila.
0: Ampak to iz besedilo in glasba, ti, Žan.
1: Ja. Žan, tvoje pero. Yes. Kaj si izhajal iz kakšne lastne izkušnje?
0: Sigurno.
1: Ker govori o težki preizkušnji, ne? Mislim, o tem, da ljubezen ni samo rožice pa metoličke.
2: Pa ja, mislim, vse šranga to dost dobro ponazarja, ne? Tudi koliko ti je en odnos, ki, iz skozi katerega gresta dva in ko pride razploh do same poroke, je že to ena preizkušnja. In mislim, da tudi na koncu zakon sam je ena taka preizkušnja, ki... Ni vedno samo lepo, ampak vse glih to je življenje, ne? To boje mora biti.
1: Torej, kaj mora imeti ljubezen, da preživi tudi težke trenutke? Imamo ultimativen odgovor. Nimamo, ok, kaj boš? Čakaj, Blaž, dej.
3: Blaž, ve, sigurno. Blaž. Hipoteko.
1: Okay, to
0: v bistvu mi je zdaj zelo všeč je, da je Blaž prevzel besedo. Ja? Blaž, ko smo ravno pri porokah in tako naprej, naša Martina Švab, naša preljuba sodelovka, ki jo sigurno dobro poznaš, je bila februarja letos, če se ne motam, je bila gostja pri tvoji srčni izbranki, pri Lari. In smo zbrskali en posnetek, rečen je bilo pa tole. Upam, da boš slišal.
4: Martina Švab, torej, dober dan. Ta primek, ki mene še čaka, ali pa ne, kaj pa je sve? Upam, da čim prej.
0: Blaž Švab, na zagovor, prosim.
3: Kaj komentiram? Zadnjo Martinino izjavo?
1: Ne,
3: tisto?
1: Ne.
3: Okay, gremo najprej zadnjo. Upam, da čim prej Martina to komentira, seveda, ker se veseli žurke, ker ona pa zelo rada žura in to bi čaka, da bo žurka.
0: To je res.
3: Zdaj, če se ti... Kaj se misli?
1: A trenutno?
3: Ja, kaj je to?
1: Svak.
3: Svak, če ja. Se ti svak poroči, pol je to fešta, ne?
0: Ja, itak.
3: Lara pa...
1: Kdo je Lara? Ja,
3: Lara, ki pa je bila zraven Martine, mi je pa všeč, da se želi poročiti.
1: Ja, in kaj
3: to je za moškega? To je
0: res čast.
3: Je to velik kompliment, ne?
1: Mm-hmm. Kaj se biš šrange ali kaj? Zakaj še nismo, zakaj ste še napogovarjali?
2: Ja, ne, hipoteke še ni, ne?
3: Isto že je, le?
2: Ne, pa ne vem.
3: Ne, počakamo, da bo zele, da malo zadihamo, no, pa da najdemo nek frej termin. Moj ati ima vse te frej termine, pa...
0: A viš kaj, to se jaz na zbiri reči. Čak sam, da izgužbe imam prelezen, pa nikoli ni tega kot.
3: To, tako bom to. Ja.
2: Nekaj se govori, da imajo neka dva koncerta naslednji teden, pa jaz tudi grem na njih, tako da. Nekaj se to govori.
3: Ampak to je skrivnost, da...
2: To je ful skrivnost. Mislim, jaz grem poslušati to, ne?
3: Aha, okay.
1: Ne, kakšno gužbama, gneča v vaših življenj. Dobar, ok, zdaj smo nekaj že malega ujeli, verjetno ne greste glih v kino danes popovdne. Kakšna gneča vas torej čaka, dragi fantje? Kaj vse imate v planu?
3: Vse.
1: Aha, no, pa to imamo radi, pridemo.
3: Bomo, delali bomo, garali bomo, veliki projekti nas čakajo. Pa tudi velike enega stvarjalnega zanosa. Tak fantje imajo ogromno enih pesmi, ki bi jih radi posneli, ampak tist, kar nas pa najbolj veseli, so pa vedno sodelovanja. Mi vse ne igramo zdaj že 26 let, gremo proti 30, ali rabiš to, da to rutino razbiješ s kakim duetom. To je tist najbolj, kar te da neko energijo novo, pa nek nov smisel, zakaj bi cel dan porabil za snemanje, pa dni porabil za snemanje, pa zakaj bi to spet počel. Mene to najbolj veseli.
2: Jaz sem bil navdušen nad vsemi njimi, ko so prišli in v studio in na snemanje videospota, kakšni igravci so tudi vsi, ne? Če ste pogledali spot, če še niste, pogledajte nujno, ker to je res, v bistvu, pač mene ste čist presenetili.
0: Presenetili in ugrabili, a ne, ugrabitelji
2: super.
0: Ne
2: sam to, ja.
3: Sergio je igral v mjuziklu, ne, tudi Sergio ima izkušnje.
0: Ja, Sergio, zelo redko beseden dan, sicer, ampak.
5: Pa mi nič ni vprašal.
0: Bomo pa zadnje vprašanje tebi namenili.
1: Kjer sladoled ti je najljubši?
5: Čakaj, da bi si malo več časa vzel.
1: Ne, izvoli. Mešanica, sljuke.
5: Zadnje sem probal Planica. Planica brez laktoze, pričakal sem, da bo slabša, ampak je bila zelo dobra. Potem je tudi Planica light, ker sem tudi prav in tudi presenetljivo dobra. So pa zelo dobre tudi sladoledi.
2: Planica?
5: Nekaj te proteinski sladoledi so, eni so cheesecake, eni so pa z razširi.
3: To po fitnicu ješ, te proteinske sladolede.
5: Stari, če nimaš
0: kakšna bicepsa ima.
5: Ja, no.
0: Naprimal.
5: No, malo sem se hecam, ampak ja,
1: imaš rok sladoled.
5: Ne, ne,
1: ne, da spoga ne maraš.
2: Pa s planico ima sodelovanje, v bistvu. To je v bistvu bolj.
3: Ampak z Modrijani, na veselicah mi, drugače, veš, fanti, ki so na aplikacijah, pa si kalorije šteje.
5: Ja, lahko eno zgodico
3: povedi.
5: Ja, največje srce izmed vseh Modrijanov in dobesedno največji Modrijan. No, glavnem, jaz gledam njega in on se pogovarja s ChatGPT-jem. Pa malo gledam, kva si on piše? In ura je bila še tako malo pozno. In on piše noter. Danes še nisem pojedel tiste banane, a lahko namest tega en pir?
3: To je lepija.
0: To je najboljša uporaba ChatGPT-ja ever.
5: Ampak kako se pogovarja, kot da bi se z mamico pogovarjal.
0: Ampak kaj si je tip, koji se prav pogovarjal.
3: Res?
0: Da,
3: oh my gosh.
0: Ja, kako zdaj ne pridem nazaj na temo? Ne gremo zdaj zelo čustveno, lej.
3: Banane so na ohcedih. Ih namakajo v čokolado.
0: Super. Evo, lepa navezava nazaj na poroke.
5: Zato me ne nič ne spraševati.
3: Sare pa kulinarik je super tema. Že ti kaj dodal?
0: Ne, za konc, kaj bi radi...
2: Yes, kaj bi jaz rad dodal je to, da imamo v petek en ful dober koncert. Dejmo z banan prid zdaj sem. Jaz sem bil letos na eni turneji, Žana je rekla, da bo prišla na en koncert, tako da zdaj držim za besedo še vedno. Ja, rekla si je nazadnje, ko sem bil tu. No, zaključujem turnejo, ta petek je vrhunec turneje v Studencu v poletnem gledališču, tako da...
1: Sem povabljena.
2: Si seveda še vedno povabljena.
1: Me boš našel z očmi.
2: Tako ti, kot tudi vsi ostali.
1: Prav.
2: Lahko z banano
0: ali
2: brez.
0: Ej, še čist za konc, res, preden spustimo pesem, zavedno si ti, ki ste jo stvarili skupaj, kaj bi pa zdaj res radi sporočili aktualno sem tam zuni, med tem, ko bojo uživali v teh 3 minutah pa 15 sekundah.
2: Sergio, jaz mislim...
0: Sergio...
1: Dajte ga strano dvigati.
0: Fokus. Fokus.
5: Poleg tega, da probite planica light, čeprav zveni res ono dolgocajtno, kaj bi zdaj slado led jedel, če brez kalorij, ampak dejansko ni tak slab.
3: Sicer pa imamo super glasbenike in super izvajalce, ki delajo eno super muziko, eno super slovensko muziko. Tako da jaz sem ful vesel, da je nastal en super, super nov slovenski komad, pop, Oberkrajn. In upam, da ni zadnji, Žan, upam, da ni zadnji. Ja. Naj to zveni kot prošnja.
2: Jaz bom tak rekel, jaz sem neizmerno počaščen, vesel za to sodelovanje in predvsem sem vesel, da ste tudi radijske postaje vzele, sprejele ta komad, ker verjamem, ker marsikiri uredniki so me kontaktirali, so me klicali, so rekli, Žan, kaj je zdaj to? To ni nenarno zabavna, to ni ne pop. Sem rekel, ja, se to je bil namen. Zato, ker zakaj bi moral se predalčkati? Zakaj bi mogli biti in Modrijani so zdaj sam za to, jaz sem sam za to. Vsi smo lahko za vse, če delamo, če sodelujemo, ker mi vsi imamo radi to, kaj počnemo. In tu je neka ta meja, kjer smo vsi želeli v bistvu s tem komadom nekako zabrisati in reči, ok, sodelujemo, zato, ker imamo radi to, kaj delamo in delamo to za ljudi.
0: Hvala, ker ste se oglasili, pa naslednjič pričakujemo drugi del tega, ne?
1: Pa sladoled prineste sabo, no?
2: Ja, kaj pravite.
3: Yes.
2: Zdaj, valček, polka še prije.
3: Nujno.
0: Tu je Žan Zerčič Modrijani.
5: Jaz mislim, da imamo že sponzorja.
0: Zavedno si ti.
3: Ja. V petek se vidimo na Studencu, letno gledališče Studenec.
5: Treba še mi, ja sem tako planil.

0: Žan Serčič, Modrijani, zavedno si ti še vedno pester v studiu. Res, človek se ne more nekaj smeti, kot so te fantje kle.
1: Ma ne moreš, le, kaj češ?
0: Hvala Bogu, le.
1: Topili smo se, kaj sladoled, to si začel na začetku in skončal smo sladoledom.
0: Oj, in še vedno... Kristus Marija, sem res, jaz sem kriv.
1: Še vedno je vreme takšno, da nam pa še cela banca sladoleda, kjerkoli se znajdemo, še vedno imamo čez 20 stopin. Po 25 na okroglo, 22 Črna na Koroškem, 23 Kranj, 24 Ptuj in Črnomelj, tudi Ljubljana in Trbovlje, 25 Novo mesto in 27 Slovenska obala. Brez kompliciranja. Jutri pa še, torej samo še jutri, imamo sončno in vroče temperature podobne današnjim, potem pa četrtek, petek, sobota, po za kakšen dežnik med za sabo, malo dežja, se nam obeta, nedelja pa spet sončna.
2: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Poglejmo še na ceste, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnjegorskega klanca zaradi okvare kombija, promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče, zastoji na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem od priključka Ljubljana center do razcepa Malence in na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radio in kontrolni Čehijo Pastenič 80-13, nič zdaj.

Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Actual cum.
1: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
1: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhem kup novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes imamo novo dilemo na aktualnem čistilnem sodišču in en dober namig, če imate doma kakšen izziv s čiščenjem, ste ta četrtek, petek in soboto vabljeni v Kercher Center, oziroma Kercher Centre po vsej Sloveniji, kjer bodo imeli dneve odprtih vrat.
1: In prijazno povabljeni, naprimer, na kakšen posvet, lahko tudi zakonsko terapijo, če hočete. No? Ali pa še boljša, da boste preizkusili svojo novo najljubšo napravo in jo boste dobili skr do 20% popustom.
0: Ko smo že pri popustih, s kodo minus 20 velja do nedelje popust tudi v spletni trgovini na kerher.com.
1: In ko smo že pri popustih, Rudi moj, zlati, a kje razmišljaš, da bi ti mal popustil?
0: Nikoli.
2: Čistilno sodišče.
3: Na aktualu.
0: Današnja dilema, če jaz povabim obiske, a moram res potem sam počistiti stanovanje, preden pridejo.
1: Edino pravilno in logično razmišljanje, daj si en aplavz, prosim. Ker, seveda, je to obrazložitev, če se nisi posvetoval z mano o obiskih, pol dvojino, tukaj pozab, čistiš sam, basta.
0: Kaj pravite vi na to, aktualci? Nekdo je napisal, k nam na obisk večinoma hodijo otroci.
1: Aha.
0: To so najljepši obiski.
1: Ja.
0: Če postim razmetano, dejansko obstaja možnost, da bo na koncu celo malo bolj pospravljeno. Sigurno pa ni takega razočaranja, če vidim, da je na koncu še vedno vse razmetano, doma ne napisal. Vi pa lahko tudi dosolite svojim komentarjem, nič pet ena, 70, 80, 90.
1: Se vam splača malo dosolit, ker po 17. uri izmed vseh sodelujočih izžrebamo srečneža, ki prejme praktičen darilni paket Kercher. V petek pa bomo glavnega srečneža nagradili s Kercherjevim sestalnikom za mokro in suho sesanje.
2: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kercher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kercher centrih.
4: Kercher. Wow.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska unija od Srbije ne bo zahtevala, da se odreče svoje identiteti, bo pa zahtevala, da se sooči tudi z najtemnejšimi poglavji svoje zgodovine. Je v Evropskem parlamentu v razpravi o poveličevanju preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića poudarila evropska komisarka Marta Kos. Za poveličevanje vojnih zločincev, zanikanje genocida in revizionizem v Evropski uniji ni prostora, je opozorila komisarka, ki je zaradi poveličevanja Mladića odpovedala za minuli teden predvideni obisk v Srbiji. Evropski poslanci so danes sprejeli priporočila posebnega odbora za evropski ščit za demokracijo o tem, kako lahko Evropska unija bolje zaščiti svoje demokratične institucije. Med drugim predlagajo natančno določitev mandata novega organa za boj proti tujemu vmešavanju in strožje izvrševanje digitalnih pravil. Pozivajo tudi k večji tehnološki neodvisnosti. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je odzvala na zadnje incidenta v članicah Evropske unije, pri čemer je obsodila nepremišljeno in nevarno ravnanje Rusije. Danska je predtem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju. NATO-va letala pa so nad Litvo se strelila domnevno ruski dron. Pred svetovnim dnem ginekološke onkologije, ki bo 20. septembra, v Združenju Evropa Dona Slovenija opozarjajo na stigmo, ki jo doživljajo ženske že ob omembi ginekološkega raka. Ženskam bi radi sporočili, da v bolezni niso same in da se lahko vedno obrnejo na združenje in strokovnjake, je za STA povedala izvršna direktorica združenja Tanja Španič. Prijeten dan vam želimo še naprej in nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Žana Vidmar.
7: 6 minut čez peto, dobar dan, sončen torek. Upam, da ste v redu. Danes večer in po noči bo še vedno jasno. Jutri zjutraj bomo imeli malce romantičnih meglic. Med 7 in 12 stopin bo ob morju okoli 15, potem pa, ko se bo megla dopoldne razkrojila, bo ven posijalo sonce in čez dan bomo namerili od 24 pa vse do 27 stopin.
6: Promete vira na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnjegorskega klanca zaradi okvare kombija. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola, Lucija in Lescebljej. Danes do 18. ure, kot rečeno, večkrat bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radarjev in kontrol ni, vsaj niste nam jih javljali, če jih pa ki opaste nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Dobre!
3: Ajla!
2: Hvala, kakdalaci.
3: Radi?
4: Ja?
3: Kaj si se ti danes naučil na čistilnem sodišču?
4: Da imam raj mir, ko prav.
3: Odraščaš, bravo!
0: Čistilno sodišče.
5: Na aktualu.
3: A sem ti dobro napisala, kaj moraš reči.
4: Ja, in sem dobro prebral.
3: Pravilno, bravo.
4: Toliko odraščen, da se bomo četrtek, petek ali pa soboto stavil v enem od Kerkrevih centrov in mal preveril ponudbo, ker imajo te dneve odprtih vrat.
3: In tudi fajn popuste imajo, tako da kljubca za to. Zdaj pa, gospodinska dilema. Torej, Rudi danes trdi, da tudi če samo on povabi ljudi na obisk, morava vsem skupaj pospravljati stanovanje.
4: Ja.
3: Medtem, ko sem jaz mnenja, da če se nisi z mano vsaj malo prej posvetoval glede obiskov, potem si v pospravljalnem kaosu sam. Srečno, kekac, čau.
4: Niš 51, 70, 80, 90, kaj pravite vi? Imate mogoče kakšno umestno rešitev?
3: Mislim, da imam jaz le prav in da se večina strinja z mano vsaj po SMS-ih sodeč. Bomo pa že zelo kmalo, že čez nekaj minut izmed vseh sodelujočih je žrebal nekoga, ki prejme praktičen darilni paket Kerher. V petek pa bomo glavnega srečneža nagradili s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
0: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
6: Kerher. Wow.

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035-665-200.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Oliver Dragojević, kad mi dođeš ti? Kad se u hrvatščini apsolutno bolj romantično sliši kako u slovenščini, ko mi prideš ti? Čeprav
1: to se ne sliši
0: tako. Zakaj se smete, gospa Vidmar?
1: Je lepo, kadar nekdo pride, tako kot naprimer prihaja sonce in sončni žarki. Vse do jutri. V tem trenutku imamo recimo 23 stopinj Novo mesto in Črnomelj, 24 Maribor in Ljubljana, 25 na Ptuju, v Celju, pa tudi 26 Trbovlje in Slovenska obala. Sončno in vroče v jutrišnji sredi, ko bo zjutraj še malo meglic, tako da ponavad damo kakšen tak modni nasvet, zjutraj priporočamo kakšno jakno, potem pa popovdne spet kratki rokavi, šlape, natikače, prav rodi še vedno zagovornik tega.
0: Absolutno.
1: Zjutraj mečkan stisnemo prste na nogah, pa zdržimo, potem popovdne pa uživamo v natikačih. Do 27 stopinj bomo imeli, četrtek, petek, sobota nataknemo škorne, ker bo deževno. Nekaj več dežja lahko pričakujemo v zahodni Sloveniji, gobe bodo v zahodni Sloveniji, potem pa v nedeljo spet sonce.
0: Poglejmo še na ceste, zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na Ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova. Zastoji tudi na cesti Izola Lucija v obe smeri, danes do 18. ure, se pravi še povrce na cesti čez prelaz Vršič, občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radarjev in kontrol ni, če jih pa kje vidite, nič 80, 13, nič 2.

0: in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: To je aktualno. Open roll.
2: Tako, aktualci, spet vroč dan, pa čeprav temperature nekako
3: tam...
2: Ja, niso bile toliko vroče, kot so bile čez poletje.
3: Tukaj so bile med nami.
2: Tukaj pa ja. Čistilno sodišče.
4: Na aktualno.
2: In sicer obiski enega čiščenja obeh. Opcija A je bila, če eden povabi obiske, mora pred njimi tudi pospraviti.
1: Mm-hmm. Žana Vidmar.
2: Mm-hmm. Stran B pa pravi, obiski pridejo v skupni dom, zato čistita oba. Mm-hmm. Rudi Zigar, to je pa moje mnenje. In imamo zmagovalko, ki pa je aktualovka Vera. In...
3: Bravo, Vera.
2: Piše takole. Pozdravljena, Žana in Rudi. Tako se pri meni dogaja. Gospodine sem 43 let. Mnogo doba. Glede obiska, ne glede, kdo povabi, tukaj je generalka za oba. Brez besed, Vera. Lep pozdrav od vaše zveste poslušalke iz sončnega Portoroža, Vera. Evo, splošni konsens poslušalcev pa je enak, čistita oba. Tako da po torkovi dilemi, draga Žana, lahko rečeva, da je ena-ena.
3: Nej ti bo, malo so ti aktualno od danes pomagali.
2: So.
3: Dobar, jaz pa pol zdaj sem še dodam, na, da če ste tako kot jaz, da niste glih nekaj zapucati, sploh če nekdo drug povab. Če smem napotim v Kerherja od četrtka do sobote, imajo dneve odprtih vrat, kar pomeni 20% popust. Mi smo zdaj Leveri ravno kar podarili praktičen darilni paket Kerher. V petek pa nekoga izmed vseh, ki sodelujete preko celotnega tedna, izžrebamo in vas nagradimo s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
1: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
5: Kerher. Wow.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
2: Speculum Artium.
3: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje. Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Da slišimo.
3: Kaj bi ti rad slišal? Povej.
2: Jutrišnje vreme.
3: Povej, kaj bi rad, da se zgodi. Sneg?
2: Sonce.
3: Ja, prav. Tvoja želja, naš ukaz.
2: Zakaj pa to?
3: Jutri bo sončno, okay. Mogoče zjutraj malo megleno, čez dan bomo imela od 24 do 27. Kaj si želiš v četrtek?
2: Malo oblačno zjutraj.
3: Narejen, četrtek, okay. Petek, sobota, bomo kar vse podaljšali, prav?
2: Ok, hvala.
3: Ej, ni za kaj.
2: To je to?
3: Ja.
2: A to se zdaj ni zlagala?
3: Ne.
2: Ok, vredno. Zdaj pa vprašaj, kaj si želiš na cestah?
3: Ja, da je čim bolj mirno.
2: Ja, ni čist. Promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola-Lucija v obe smeri. Radio in kontrolni, če jih ki opaste aktualo, ki aktualoci vedno dobrodošli. Nič 8, 10, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Tonin odločitev parlamenta glede imunitete pripisal tehnični napaki. Revolut goljufom predal osebne podatke skoraj 700 strank. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta opravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Dom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Dom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: Aktual cum.
1: Pozor, omejena akcija u Dan kuhan celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli. Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22. ure. Hotelspica.com.
3: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan se bo ogrelo do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Markovič.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
3: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci v današnji oddaji, ko gremo vse tja do občine Litija. Jaz pa lepo, lepo pozdravljam sedaj gospo Anito Molka, koordinatorko projekta Elevate in ki tudi skrbi za izvajanje omenjenega projekta v lokalnem okolju. Anita, lepo, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
3: Najprej bova nekaj besed, seveda čisto na začetku, povedali o projektu Elevate, v okviru česa poteka oziroma kaj sploh je projekt Elevate.
4: Elevate je evropski projekt in poteka v okviru programa Interreg Podonavje, torej je to financiran strani Evropske unije. Začel se je lanskega leta aprila in bo trajal v bistvu 3 leta, torej do marca 2028. Da v preprostem jeziku bi lahko rekel, no, da v okviru projekta iščemo načine, kako lahko naše lokalne skupnosti postanejo bolj vključujoče, povezane, prijazne za različne generacije in različne skupine prebivalstva. Predvsem pa je poudarek na starejših. Torej, kako lahko zdaj različni ljudje v skupnosti bolj sodelujejo, da prepoznamo njihove potrebe in jih potem pač vključimo v samo oblikovanje rešitev, ki zadevajo njih. Te razvite pristope bomo preizkusili tudi v praksi. Pri nas to zdaj konkretno počnemo v Litiji, Šmartnem pri Litiji in Lukovici, kjer bomo obstoječe točke za starejše, ki nudijo podporo starejšim, nadgradili v bolj odprte medgeneracijske skupnostne prostore. Torej, tukaj je zelo pomembno, no, da mi ne začenjamo iz nič, ker že imamo na našem območju dobre prakse in ljudi, ki na tem področju delajo že vrsto let. In zdaj projekt Elevate je priložnost, da to, kar že deluje, nadgradimo in povežemo. In lep primer so prav te točke za starejše, kar sem jih omenila. Postavili smo jih že v okviru LAS projekta, skupaj z občinami in društvi upokojencev. Pri tem pa smo pač v naše okolje prinesli dobro prakso Zavoda Aureli iz Kamnika. Torej, to že deluje s projektom Elevate, pa jim želimo še bolj odpreti in povezvati zdaj različne generacije in predvsem vanje aktivno vključiti tudi mlade.
3: Morava mogoče poudarek tukaj, da projekt ne poteka samo v lokalnem okolju, kar nekaj pridruženih je tudi partnerjev, vi pa ste vodilni partner pri omenjenem projektu.
4: Tako, ja. Mi smo vodilni partner, torej projekt je precej velik, mednarodno zelo raznolik, kar pomeni mi kot vodilni partner, da ga koordiniramo na mednarodni ravni. Iz Slovenije sodelujejo 3 projektni partnerji, poleg nas še občina Sevnica, Inštitut za socialno gerontologijo Amabilis, potem so pa še ostali iz Nemčije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Moldavije, Romunije, Srbije in Slovaške. Vsega skupaj je v bistvu 17 partnerjev iz 11 držav. Poleg tega je pa še 13 pridruženih strateških partnerjev,

policijo, družino in socialne zadeve. Sam pilot pa izvajamo torej na območju treh občin, tam, kjer smo vzpostavili točke za starejše, Tija, Šmartno pri Litiji in pa Lukovica.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o projektu Elevate, z nami pa koordinatorka projekta in tudi oseba, ki skrbi za izvajanje projekta v lokalnem okolju, gospa Anita Molka. Prej sva že povedali, kje vse poteka projekt, kateri so partneri, tudi opisali so ga na kratko. Kaj pa so tiste glavne aktivnosti in kdaj se bodo izvajale?
2: Zdaj v Sloveniji pilot izvajamo v Litiji, Šmartnem pri Litiji in Lukovici. Začel se je pilot izvajati v letošnjem aprilu, bo pa trajal do septembra 2027. Projekt podpirajo, no, moram tudi to povedati, občina Litija, občina Šmartno pri Litiji, občina Lukovica in pa občina Kamnik. To je pač pri takšnih projektih pod sodelovanje lokalnega okolja res zelo pomembno. Ključno

0: vlogo imajo tudi Društvo upokojencev Litija, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji in pa Društvo upokojencev Lukovica, ki v bistvu koordinirajo te lokalne točke za starejše. Te lokalne točke za starejše so pa namenjene predvsem temu, da starejši na enem mestu dobijo vse informacije in pomoč za vsakodnevne potrebe, prostovoljci pa lahko pač jih spremljajo po opravkih, pomagajo pri dostavi hrane, uporabi telefona, digitalnih naprav ali pa preprosto pač namenijo svoj čas za druženje. Zdaj z Elevatom želimo celo to osnovo zdaj nadgraditi, torej da točke ne bodo namenjene samo pomoči starejšim, ampak da bodo postale prostori, kjer se srečujejo in sodelujejo torej različne generacije. Cilj pa je seveda, da se medgeneracijske aktivnosti nadaljujejo tudi po koncu projekta. Zdaj letos smo že precej aktivni, najprej smo se srečali z društvi upokojencev in koordinatorjev točk za starejše, z zavodom Morelino, ki je na zunanji izvajalec, že potekajo usposabljanja za koordinatore in prostovoljce. Zelo pomemben del je tudi sodelovanje s šolami, z osnovnimi šolami v Litiji in Šmartnem pri Litiji ter gimnazijo Litija smo že izvedli uvodna srečanja in se zdaj dogovarjamo za prihodnje aktivnosti. Recimo na gimnaziji Litija bo septembra zavod Oreli že izvedel delavnice za dijake v prostovoljstvu in potem tudi delavnice za profesore oziroma celoten kolektiv o mentorstvu in o tem, kako mlade spodbuditi k vključevanju v prostovoljstvo. In šole so za nas v bistvu res pomembne, ker seveda prostovoljstvo na šolah že obstaja, profesori mlade pri tem že spodbujajo, ampak z Elevatom želimo priti do tistih mladih, ki se do zdaj za prostovoljstvo še niso odločili.
1: Zakaj pa je tako pomembno to vključevanje mladih?
0: Tukaj bi res poudarila, no, da medgeneracijsko povezovanje ni koristno samo za starejše, ampak tudi za mlade. Mladim da ogromno samo prostovoljstvo, pridobijo samozavest, različne kompetence, izkušnje, nove stike, pač predvsem tisto občutek, da so koristni, da lahko s svojim časom, znanjem, energijo nekomu res pomagajo. Hkrati se pa seveda lahko od starejših ogromno naučijo. Starejši pač imajo življenjske izkušnje, znanje, zgodbe, v katerih mladi danes v bistvu res pogosto nimajo niti priložnosti priti. No. Zdaj na naših točkah za starejše trenutno nimamo, skoraj nimamo mladih prostovoljcev. Večino prostovoljskega dela opravijo upokojenci, ki pomagajo drugim starejšim. To je seveda izjemno dragoceno, tega ne želimo zmanjšati, želimo pa pridobiti mlade, jih navdušiti. In želimo pokazati, da prostovoljstvo ni samo zdaj pomoč nekomu drugemu, ampak tudi priložnost, da sam nekaj novega spoznaš, razvijaš sposobnosti, pridobiš izkušnje, navežeš nova poznanstva. Tako da to je hkrati zelo en tak konkreten način, kako se lahko aktivno vključijo v svojo skupnost in res naredijo nekaj dobrega za druge.
1: Mogoče še nekaj besed o medgeneracijskemu prostoru. Kaj bodo ljudje tam dejansko počeli?
0: Ja, ne želimo zdaj ustvariti prostora, kjer bi starejši in mladi se samo formalno srečevali. Želimo, da tam seveda res nekaj skupaj počnejo. V okviru projekta bomo izvedli najmanj 10 medgeneracijskih delavnic na posamezni točki, torej v vsaki od teh treh občin in pač želimo povedati starejše uporabnike, prostovoljce in mlade. Kaj bodo počeli, ne bomo določili mi, to ugotavljamo skupaj z njimi. Smo tudi dali jim že vam vprašalnik za izpolnjen, kaj si želijo. Lahko gre tukaj za digitalne vsebine, varialne aktivnosti, druženje, prenos znanja, pogovore, kakšne praktične delavnice, rokodelstvo, pač kar si bodo sami izbrali. Pomembno pa je, da imajo pri tem besedo sami. No. Torej tisti, ki bodo te prostore uporabljali.
1: Se mogoče že kje kaj podobnega dogaja?
0: Ja, imamo že en konkreten primer, no, ki je v pripravi oziroma občina Šmartno pri Litiji vzpostavlja medgeneracijski center, kjer se bodo pač povezovali društvo upokojencev, skupaj točko za starejše in pa mladinski klub. To je v bistvu res ena taka odlična osnova za to, kar mi v okviru projekta Elevate želimo doseči. tudi katere aktivnosti že kar nekaj časa potekajo. Mi sami v razvojnem centru že več let približno enkrat mesečno izvajamo digitalne delavnice za starejše, skupaj z društvom upokojencev Šmartno in točko za starejše. V Litiji, na primer, prostovoljci pomagamo v domu Tisje, kjer starejše stanovalce na invalidskih vozičkih peljemo na sprehod. Imamo tudi uspešno skupino za samopomoč starejšim, kjer se pač redno srečujejo vsak prvi ponedeljek v mesecu v prostorih točke za starejše v Litiji. To so tako na videz, bi rekla, majhne stvari, ampak prav iz takšnih aktivnosti nastajajo odnosi, zaupanje, občutek pripadnosti skupnosti. In ravno takšne prakse želimo povezati in jih še nadgraditi v okviru evropskega projekta Elevate.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes se pogovarjamo z Anito Molka in sicer o programu Elevate. Koliko ljudi, Anita, pa želite vključiti in kaj vse se bo dogajalo v naslednjih mesecih?
2: Na posamezni točki želimo vključiti približno nekje od 20 do 30 starejših uporabnikov in pa nekje od 10 do 15 mladih. Seveda ne pričakujemo, da se bo to zgodilo vse čez noč. Najprej treba vzpostaviti odnose, usposobiti koordinatorje in prostovoljce, povezati šole in seveda tudi druge lokalne akterje. Letos, v letošnjem letu je zato velik poudarek na usposabljanjih, delu s šolami in pa predvsem vključevanju mladih. V naslednjem obdobju bodo pa potem sledile konkretne medgeneracijske aktivnosti in delavnice. Torej, naš cilj zdaj ni samo, da projekt uspešno speljamo, ampak želimo, da tudi ko bo konec projekta, da nekaj, vsaj nekaj od tega ostane potem v lokalnem okolju tudi po zaključku.
1: Se vam lahko pridružijo, se lahko vključijo tudi ljudje, ki niso del društev in kaj je tisto, kar je najbolj zanimivo za občane?
2: Ja, absolutno. Predvsem si želimo, da bi bili ti prostori čim bolj odprti. Če je nekdo starejši in potrebuje pomoč ali si želi druženja, želimo, da ve, kam se lahko obrne. Če je nekdo mlad in bi si želel zdaj prostovoljno pomagati, pa mogoče sploh ne ve, kako začeti, želimo, da lahko pride do te naše lokalne točke in tam dobi podporo. In enako velja tudi za starše, šole, društva, mladinske in druge organizacije. Naš cilj je, da iz tega res nastane ena taka lokalna mreža ljudi, ki se poznajo, sodelujejo in si pomagajo. Se učijo en od drugega, starejši na ta način ostanejo aktivni, dlje in se čutijo koristne.
1: Še za konec, Anita, 24. septembra imate dogodek, kaj se bo dogajalo?
2: Ja, torej vse, ki jih zanimajo, res ta prihodnost naših skupnosti, starejši, vabimo 24. septembra v Celje, v Celjski dom, na dogodek regije po letu 2030, kako graditi odporne, konkurenčne in investicijsko privlačne skupnosti. Dogodek poteka v okviru projekta Elevate, skupaj še z ostalimi evropskimi projekti, tako da res bi dodala še za konec, da bo zaradi projekta, če bo zaradi projekta Elevate kakšen starejši manj osamljen, če bo kakšen mlad prvič poskusil prostovoljstvo in ugotovil, da mu je všeč, ali pa če bodo ljudje različnih generacij se začeli srečevati, bodo sodelovali tudi po zaključku projekta, potem smo naredili nekaj koristnega.
1: Hvala lepa, Anita, za vse te informacije. Jaz vam želim eno uspešno izpeljavo projekta Elevate in verjamem, da se bova še slišali v nadaljevanju.
2: Najlepša hvala.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
5: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
6: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan se bo ogrelo do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Popolna zapora državne ceste Sopota pod Kum Zagorje. Kompetence prihodnosti med miti in realnostjo v Hrastniku. Popoldne bo pretežno jasno. Na državni cesti Sopota pod Kum Zagorje podjetje Mapri Pro Asfalt že nekaj časa sanira brežino na območju spodnjega Šklendrovca. Kot so sporočili z Direkcije za infrastrukturo, ki financira dela vredna 461.902 evra brez davka, je po obilnih padavinah v brežini nad zidom prišlo do izcajanja podtalnice iz gruščnatih plasti, izpiranja materijala in posledično dorušenja brežine. Zaradi nevarnosti zdrsa brežine na območju gradbišča je trenutno vzpostavljena popolna zapora, predvidoma do konca tega tedna. V tem času bo izvajalec ob delno izvedeni kamniti zložbi zabil v tirnice, ki bodo služile kot dodatna zaščita brežine in preprečevale padanje kamenja na vozišče. Prav tako bo podaljšal oziroma dogradil kamnito zložbo ter tako dodatno zaščitil kritični del brežine. V času popolne zapore je za vsa vozila urejen obvoz po državnih cestah na relacijah Spodniš, Šklendrovec, Hrastnik, Zidani most, kar pa za domačine predstavlja veliko težavo, saj je pot veliko, veliko daljša. Zavod za zaposlovanje območna služba Trbovlje v okviru projekta krepitev mreže pisarn za delodajalce, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus, v sodelovanju z občino Hrastnik pripravlja strokovni panel kompetence prihodnosti med miti in realnostjo. V podjetniškem inkubatorju Compress House bodo 8. oktobra iskali odgovore na vprašanja, katere kompetence bodo v prihodnosti najbolj vplivale na uspešnost podjetij, katere predstave o kompetencah prihodnosti so lahko zavajajoče, kako lahko delodajalci učinkovito razvijajo potencial zaposlenih, kako se pravočasno odzivati na spreminjajoče se potrebe trga dela ter kakšno podporo lahko pri tem nudijo javne institucije. Na dogodek, ki je namenjen direktorjem, vodjem, kadrovskim strokovnjakom, predstavnikom podjetij ter vsem, ki jih zanimajo trendi na področju razvoja kadrov in prihodnosti trga dela, pa se je potrebno prijaviti do 28. septembra. Vrtec Trbovlje bo tudi v letošnjem predšolskem letu izvajal popoldanske programe za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Dodaten program Igrajmo se skupaj je namenjen otrokom starim od 2 do 3 let, ki jih na srečanju v vrtcu spremljajo starši. Program Cicibanove urice pa je za otroke od 3. do 5. leta starosti. Dodatna programa temeljita na socializaciji ter na spoznavanju in seznanjanju z vrstniki, omogočata drugačno komunikacijo kot v družinskem okolju in doživljanje skupne igre s kakovostnimi igračami, predmeti, rekviziti in sredstvi. Otrokom prijazna in zanimiva oblika dodatnega popoldanskega programa je tudi pri starših dobro sprejeta, zaželena in pričakovana. Starši vpisnico najdejo na spletni strani ali na upravi vrtca, izpolnjeno pa morajo vrniti do konca tega meseca. Popoldanska srečanja bodo, če bo dovolj prijavljenih, potekala ob torkih od 5:30 do 6:00 popoldne v enoti Pika Polonica.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno z najvišjimi temperaturami okoli 24 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo znova megleno, najnižje jutranje temperature bodo 11, najviše dnevne 26 stopinj Celzija.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: Radio Aktualkum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktualkum.
1: Radio Aktualkum.
6: Poslušajte in uživajte.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan se bo ogrelo do 27 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Makovec, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia servis Makovec.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: Lepo pozdravljeni. Pretekli teden smo se v oddaji pogovarjali, kako spet vzpostaviti rutino ob začetku šolskega leta. Kako čim lažje otroke pripraviti na ta bolj prijeten prehod iz počitnic v šolske klopi, nam je zaupala strokovna delavka na osnovni šoli Trbovlje Nives Knifec. Danes pa boste lahko v današnji oddaji slišali svetovalno delavko na osnovni šoli Trbovlje, Julijo Jerman, s katero smo se pogovarjali, kako moramo starši postopati v primeru, da se otrok začne upirati, da ne bo hodil v šolo. Kako prepoznamo stisko otroka in kdaj se lahko otroci obrnejo in seveda tudi zakaj na svetovalno službo. Ostanite v moji družbi.

0: in kdaj moramo, oziroma ne nazadnje, kako starši lahko pomagamo takšnemu otroku in kako lahko takšnemu otroku pomaga svetovalna delavka.
1: En občutek strahu ali pa nelagodja, občasnega odpora do šole se pojavlja pri vseh otrocih, ne glede na starost, in je to kar nekaj popolnoma običajnega. Recimo pojavlja se takrat, ko otrok spremeni šolo ali pa recimo pride iz vrtca v šolo, so ponovat vedno prvošolčki zelo, zelo navdušeni, sicer tja nekje do januarja, ko nekako gotovijo, da je pa šola bolj resno delo, ko so si predstavljali, ne? Ali pa recimo, ko pridejo iz razredne stopnje na predmetno stopnjo, kjer so ni več samo ena učiteljica oziroma učitelj, ampak več učiteljev. Otroci se tudi selijo iz ene učilnice v drugo učilnico in vse te spremembe je nekaj čist normalnega, da občutijo eno tesnobo in strah. Včasih se pojavijo kakšne prebavne motnje pred kakšnim zahtevnejšim ocenjevanjem ali pa kakšnim pomembnim nastopom, tekmo recimo, ne? In to je nekaj čist normalnega, ker ponovadi ta utrujenost oziroma ta strah, tesnoba izgine, ko je tega nastopa mimo, ko je te tekme mimo, ko nekako se najdejo novi prijatelji, to enostavno izgine in ni nič kaj posebnega. Če pa stiska traja dalj časa, recimo govorimo tako mesec, dva in se še stopnjuje, to pomeni, da otroka ovira v vsakdanjih dejavnostih, ko ne vem, recimo starši opazijo, da slabo spi ali pa da kar neenkrat ne ješč, mogoče bolj utrujen ali pa mogoče med ne želi več se družiti s prijatelji, z vrstniki, pa te zadeve mogoče malo zbledijo med vikendom, ko recimo ni takšen delovni teden, ali pa mogoče zbledijo med počitnicami in se spet pojavijo, ko je spet šola, takrat pa je treba biti malo bolj pozoren. Ko se stvari zaostrijo, se največkrat se opazijo tudi eni telesni znaki, takšni opozorilni znaki, recimo otroci tožijo, da jih boli trebušček, ali pa podarjajo, da imajo ene glavobole, ali pa da jim je slabo, celo bruhajo. Zopet se te zadeve spet pojavijo med tednom, ko so bolj obremenjeni šolo, recimo, ne? Med vikendom pa lahko čist izginejo, ni nobenih posebnosti. Otroci recimo spremenijo tudi po vedenju, to pomeni, ne vem, so kar neenkrat takšni histerični izbruhi ali pa jok, ali pa mogoče na drugo stran ratajo otopeli, se upirajo kar tako brez razloga, izgubijo apetit, noče se več družiti so šolci, ki so se prej, ali pa so recimo cele počitnice so bili zunaj na dvorišču, zdaj kar ne bi šli, se izogibajo tudi prostočasnim dejavnostim, katere so prej radi obiskovali. Nazadnje potem so en tako opozorilni znak je tudi, da zavračajo šolo, ne želijo v šolo, težko se zjutraj vstanejo, uredijo, težko grejo na šolski avtobus, takšne stvari. Takšne znake mogoče starši še malo zanemarjamo, oziroma nismo tako pozorni, da je to mogoče že alarm. Največkrat pa starši so pozorni takrat, ko pričnejo padati tudi ocene, takrat je pa že kar daleč, oziroma je že kar otrok že kar precej zabredu, tako bom rekla, ne? In kaj takrat, ko starši to opazijo, se pravi, da nekaj se dogaja, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti, je pa, tako kot je že kolegica rekla Nives, pogovor čudežno deluje, se pravi, da se z otrokom usedemo, mogoče zberemo en primeren trenutek, ko nismo vsi nekje pod enim stresom, ne hitimo, mogoče to večerna, bom rekla, rutina, o posteljih se malo pogovarjamo v preteklem dnevu, v glavnem, zberemo en trenutek, ko je čas, ko so stvari mirne. Starši veliko krat, bom rekla, te otroške težave zamemo kot se to pa res ni nič kaj takšnega in tako naprej, ne? Zato je pri takšnem pogovoru, ko želimo ugotoviti, kaj se sploh dogaja, nekako se poskusimo, da nismo mi tisti, ki, da ga v bistvu res slišimo in da ne obsojamo tisto, kar bo povedal, da ne dajemo svojih rešitev, recimo, se to bi pa lahko tako pa to, ampak da ga predvsem poslušamo, da ga slišimo, da mu probamo dati en občutek varnosti, da on lahko pove, karkoli ga že pač muči. Recimo, ne vem, na takšen način, ne vem, opazila sem, ne vem, da si pazila zadnje čase zelo slabo spiš, ali pa opazila sem, da zdaj pa prideš iz šole kar tako malo bolj razburjene, se kaj takšnega dogaja, bi mogoče se lahko pogovorila. Tako da nekako smo malo v smislu detektiva in raziskujemo, kaj se mu sploh dogaja čez dan, kako to občuti, da v bistvu njegova čustva, tako ko se on počuti, tudi podarimo ja, da ga razumemo, da se tako občuti v takšnih situacijah. Predvsem pa starši naj gotovijo, kje so težave. A so to mogoče v šoli, a so to mogoče je bil kakšen spor z učiteljem, z sošolcem, a so bile stvari nejasne na treningu. Sprav, da najdemo en vzrok. Če se to dogaja v šoli, je pa mogoče tista prva stvar, da raziščemo kot detektivi tudi, kaj je mogoče v šoli, zatega, ker učitelji so celo dopoldneva z vašim otrokom, otroka dosti dobro poznajo ga, kako se odziva v šolskih situacijah,

generacijah, s kom se druži, kakšni so njegovi vrstniki in bojo sigurno opazili premembe v šoli, če se to z njim karkoli drugaja, oziroma otrok si so ponavadi prva do devetega razreda, ne, tako da jih ponavadi kar dobro poznamo, se pa seveda spreminjajo. Mogoče bi podarila še to, da če starši opazijo težave, pa tudi če se jim zdijo tako nepomembne, tako da ni zdaj to konec sveta, še vedno apeliram, da se oglasijo v šoli, da to povedo, da to nekako raziščemo, ker ko so mehni problemi, jih je lažje rešovati, kot ko se enkrat veliki in eskalirajo. In predvsem to, da so, ko prideš v šolo ali z razrednikom ali pa svetovalno službo, se pri tistem, komu pač zaupajo, da so, bom rekla, tudi odkriti, da povejo tudi tiste svoje skrbi, ker nekako, če se pravilno lotimo tudi mi, ne, ker starši ponovat otroke najbolj poznajo. Če čutite, da nekaj ni v redu, potem verjetno res ni v redu. In če poveste te svoje skrbi, gremo v pravo smer že takoj, ne da nekako izgubljamo čas, pa odkrivamo vse drugo, se mi zdi, da se stvari hitreje rešijo. Žal pa pride tudi do tega, ne, da se stvari pač ne morajo rešiti, oziroma je zadeva hujša, kot smo mogoče na prvo žogo videli. Takrat si potem pa tudi lahko pomagamo z Centrom za duševno zdravje, ki je šola naša zelo dobro sodeluje, pa tudi z Centrom za krepitev zdravja, ki je sicer res namenjena odraslim. Ampak vemo, da ne so vrste pri raznih strokovnjakih dolge in to so ene, ne bom rekla bližnjice, ampak ene možnosti, kjer si tudi lahko poiščemo pomoč, tako mi kot v šoli, tako tudi kot starši doma.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
4: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan se bo ogrelo do 27 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Mal. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Evropski poslanec Matej Tonin je odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je sporočil italijanski notranji minister. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Nacionalni svet za kulturo je na popoldanski seji obravnaval predlog novele zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Oba zakona se sicer spreminjata kmalu zatem, ko sta bila spremenjena. Saj je zadnja novela zakona o RTV Slovenija začela veljati decembra lani, sedanji zakon o medijih pa septembra istega leta. Po noči bo jasno, jutri zjutraj pa od 7 do 15 stopinj, dopoldne torej po nižinah še nekaj megle, čez dan pa sončno, najvišje dnevne temperature od 24 do 27 stopinj. Pa še hiter skok na slovenske ceste. Okvara vozila se je zgodila na primorski avtocesti, oviran je promet pred Vrhniko proti Kopru, na gorenjski avtocesti pa zaprt uvoz Vodice proti Ljubljani. Nič 80, 13, nič 2, če vas na poti še karkoli zmoti.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Aktualno. Uživaj. Vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa. Nuša Cerar.
3: Hej, kaj je aktualovci, točno dve minuti so čez 20 in ja, takole bom rekla.
4: Ljubi, ljubi, ljubi me, ljubi, ljubi, ljubi me, ker če bi kdaj od mene šla, duša bi bila kamen na dnu.
3: Danes se je pri nas v studiju oglasil Žan Serčič in tukaj smo imeli sončnice, tako da jaz sem potrgala ljubi, ne ljubi, ljubi, ne ljubi in prišlo je na ljubi. Kaj zdaj to pomeni pa v nadaljevanju? Lepo, da smo skupaj.
1: Aktualno.

17 minut čez 8, dober večer. Prej sem vam rekla, da se nos na sončnicah trgala, da ljubi, ne ljubi, ljubi, ne ljubi. Prišlo je na ljubi in kaj to pomeni?

0: tebi. To pomeni, da punce, ko se poročimo, bo ljubi in tole je pesem, ki bi lahko bila primerna za prvi ples ali pa tist trenutek, ko stopamo do oltarja našemu bodočemu možu.
1: Zavedno si ti, draga, zavedno si ti.
0: Tako je najlepa kombinacija. Žan Serčič in Modrijani danes so prišli k nam na aktualo in premierno predstavili njihovo pesem Zavedno si ti. Če še niste šli pogledati videospota, pa ne vem, kaj čakate.
2: Žan, zagovarjaj se. Zakaj nisem zvedla ta prva, da si se poročil?
3: Vedno isti odgovor.
2: Pa zadnjič sem se zmenila. Rekel si, boš zvedla, Žana, ko bo kaj noga. In potem vidim na Instagramu slikco. V beli obleki ženska.
3: Sam slikca je.
2: To sodelovanje, kako je prišlo do tega?
3: Jaz sem napisal, ko ima teden dva nazaj, sem ga spustil.
2: Ja?
3: Znaš, je rekel, ni slabo.
4: Mi smo bili zelo navdušeni, ker prvo kot prvo, Žano demo že zveni boljš kot vse, kar slišimo na radiju. Sam demo, ko se on mal poklika.
5: Od kje je ideja najprej za šranko, pa Žana si ti uspel dejansko sprobati dejansko te običaje, ali je bilo to samo za kamere?
3: Vse, kar ste videli na videospotu, vse sem jaz zelo realno sprobil.
2: Kaj imate pa vi skupen, kako tako? Kaj ste našli, ker recimo vaš stil glasbe je drugačen? Kako ste se pa našli kot neko skupno? Kaj vam je skupnega?
3: Pa jaz bi rekel, naša ljubezen do muzike je po moje neka stvar. Se mi smo že sodelovali na večjih projektih drugar skupaj.
2: Ampak to je v bistvu ta, je pa prv tak skupek nekih prav elementov tebe pa Modrijana,
3: ja,
2: se mi zdi.
3: To je sigurno naš prvi, ja.

0: Besedilo in glasba.
1: Vse to. Ja. Žan, ja. Tvoje pero. Yes. Kaj si izhajal iz kakšne lastne izkušnje? Ker govori o težki preizkušnji. Mislim, o tem, da ljubezen ni samo rožice.
2: Pa ja, mislim, vse šranga to dost dobro ponazarja. Tudi koliko ti je en odnos, ki, skozi katerega gresta dva, in ko pride razploh do same poroke, je že to ena preizkušnja. In mislim, da tudi na koncu zakon sam je ena taka preizkušnja, ki... ni vedno sam lepo, ampak vse glih to je življenje, ne? To boje mora biti.
3: To je aktualno.

Ma in 30 minut osmo dobro večer, aktualovci. Če se zavedno aktualno vremensko napoved. V Trbovljah in v Mariboru v tem trenutku 17 stopinj, polnoletnih 18, v Slovengradcu 19, v Novem mestu na slovenski obali v tem trenutku 21. Ja, po noči bo jasno, zjutraj živo srebro pokaže od 7 do 12, ob morju že za dobro jutro 15 stopinj, no čez dan pa bo sončno, nekaj megle bo po nižinah še, ampak se bo potem razkrojila, tako da brez skrbi, jutri bo sončno in pa vroče s temperaturami vse tja do 27 stopinj. Lep dobro večer, voščim še na slovenske ceste. Na gorenjski avtocesti je zaprt uvoz Vodice proti Ljubljani. O ostalih posebnostih do tega trenutka niste poročali. Če vas kje še karkoli preseneti, zmoti, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual kum. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo? Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta? V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je izbruh prebavnih težav na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na obeh šolah je prejšnji teden manjkalo veliko učencev. Po podatkih, ki sta jih posredovali šoli, je na osnovni šoli Koseze zbolelo približno 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa približno 250. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na liter. Dizel je dražji za 5,2 centa, za liter kurilnega olja pa bomo sedaj odšteli še 5,8 centa več. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so sporočili z Ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo, 49,9 leta, je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. 9:02, dober večer, po noči bo še jasno, na zjutraj nekaj megle po nižinah, jutranje temperature pa od 7 do 15 stopinj. Pa še en hiter skok na slovenske ceste, na gorenjski avtocesti je zaprt uvoz Vodice proti Ljubljani. Srečno in varno na vaši poti boščim, če opaste kje še kakšno policijsko, radarsko kontrolo ali pa kakšno drugo obiro, dejte nam povedati, da mi povemo naprej na 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: 3 minute čez 21. Dobro večer, dragi moji aktualovci. Nuša sem še vedno v vaši družbi in upam, da vam je v naši zeleno-modri družbi kar se da lepo. Upam, da je bil vaš torek, da bi ga vaš torek ocenil s petko. Torej, v osnovni šoli petka ali pa na faksu desetka. V glavnem, jutri še enkrat ne nas pozabite poslušati, ker se jutri na aktualu zgodi en tak lep dan, kaj več pa ne smem povedati. Se vem, da se zdaj to sliši. Nuša, začela si in zdaj nisi dokončala. In res je, tudi meni to gre pri ljudeh na živcih, ampak ne moram še. Tako da jutri nas spremljajte popovdne in boste videli, o čem govorim.
2: Nekaj lepega za vedno.
3: Aktualno. Lepa sreda se nam obeta. Upam, da bo tudi vam šla po planu. Zdaj pa se prepustimo dobri glasbi Džavoli. 4 minute čez 9.

0: za premik.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, lepo pozdravljeni v rubriki Namik za premik. Najprej vabljeni 1. oktobra ob 20. uri v Kranj, kjer se po dveh razprodanih aprilskih predstavah vrača romantična komedija Privatno praznovanje. Na oder prihaja zasedba beograjskega Bitv teatra, zgodba pa odpira teme ljubosumja, prevar in zapletenih odnosov. Predstava bo potekala v srbskem jeziku, več pa si lahko preberete na www.cityteater.si. Če bi raje ostali v dobju svojega doma, pa se lahko 16. in 18. septembra pridružite brezplačnemu spletnemu Lavita zgibalnemu izzivu, kjer boste uživo spoznavali kratkomiselne smernice za dihanje, lahkotno gibanje in sprostitev ter izvedeli tudi kakšen uporaben nasvet za boljše počutje. Več si lahko preberete na lavitas.si. 16. septembra se začenja teden evropske mobilnosti. Na različnih koncih po Sloveniji, tako v Mariboru kot tudi v Ljubljani in še povsod drugod, lokalni organizatorji pripravljajo brezplačne poučne poligone in aktivnosti za otroke, ki bodo skozi igro spoznavali varno pot v šolo in pomen trajnostne mobilnosti. Toliko za danes, več pa v naslednjem namigu za premik. Do naslednjič!

Mali Mulac in Goran Karan. V 30 minut čez 9. zvečer, dober večer, 15. september, danes na koledarju, na termometru pa nekako takole, Bled 13 stopin, jaz se že malenkost ohlaja, ne? Maribor in Črnomelj 14, Črna na Koroškem 15, v Slovenj Gradcu v tem trenutku 16 stopin. Ja, po noči bo jasno, proti jutru lahko po nekaterih nižinah in kostlinah nastane nekaj megle, ki pa se bo razkrojila. Zjutraj termometri pokažejo od 7 do 12, ob morju že za dobro jutro 15, no najvišje dnevne temperature čez dan pa od 24 do 27 stopin. Tako v četrtek kot tudi petek, pa tudi v soboto za vikend v glavnem bomo deležni nekaj več oblakov na nebu. Pa še skok na slovenske ceste, na gorenjski avtocesti je zaprt del, oziroma še enkrat, na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Vodice proti Ljubljani. Srečno, če ste v tistem koncu, pa tudi drugod, seveda pazite nase in na druge. Če se na cestah karkoli spremeni, pa smo tu, na brezplačni, 0880 13 02.

domov. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.

0: Actual cum.
1: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: 13 minut pred 10. Dobro večer, dragi moji aktualovci. Lepo je, da smo skupaj in seveda aktual ostaja v vaši družbi tudi v nadaljevanju tele noči, tako da brez skrbi nikamor ne odhajamo. Je pa res, da v nadaljevanju prihaja še sama super glasba. Kaj točno bomo slišali?
1: O moja draga, isti je grad. A noči sve kraće su nesretne.
0: Isti je grad in kumovi prihajajo.
1: Jedna noć ti je bila dovoljna.
0: Pa Ivan Zak. In njegova jedna noč. A ni zanimiv, kako nam lahko včasih ena noč spremeni celo življenje. Naprimer, da v tisti noči spoznaš ljubezen svojega življenja, se potem poročiš, imaš otroke in tako naprej. Naprimer.
1: Da bolji te nađu neki bolji.
0: Seveda razmišljamo o tistih najlepših nočeh. Ker se veste, rojeni smo zato, da nam je lepo. In točno o tem govori naslednja pesem. Dobar večer.
2: Ja sem.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Evropski poslanec Matej Tonin je odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je sporočil italijanski notranji minister. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Nacionalni svet za kulturo je na popoldanski seji obravnaval predlog novele zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Oba zakona se sicer spreminjata kmalu zatem, ko sta bila spremenjena. Saj je zadnja novela zakona o RTV Slovenija začela veljati decembra lani, sedanji zakon o medijih pa septembra istega leta. Noč, ki je pred nami, bo jasna, zjutraj termometri pokažejo od 7 pa vse tja do 15 stopinj, čez dan pa sončno, lahko bi rekel še malo poletno, s temperaturami do 27.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Gremo še na slovenske ceste, ker nekaj se je začelo dogajati ob teli pozni uri, tako da seveda ne pozabite na se in na druge, seveda varno na vseh poteh v družbi Aktuala. Trenutno pa prometna nesreča ovira promet med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane, no na primorski avtocesti pa je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred priključkom Logatec v smeri Ljubljane. Pa na primorski avtocesti še zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti še vedno zaradi del zaprt uvoz Vodice proti Ljubljani. To je pa to. Če bi vi še karkoli dodali, spremenili, v glavnem upam seveda, da bo telih novic v drugem delu noči, ki je pred nami čim manj, seveda pa, kot sem že prej dejala, srečno in varno, pazite na se in na druge.

0: nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Takole, dragi moji, ura je odbila 10, natančneje 2 minuti čez 10. Nuša se danes poslavljam in mikrofon predajam naši Teji.
2: Zaboravi, nudim ti noči čarobne,

odbila 10. Dober večer, družba. Teja Arlič, se bom tudi nocoj družila z vami, ampak kot navadno v tele uri še ne, ker mikrofon predajam kolegu Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. OpenAI je povedal, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kaj so rešili in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Pa tudi svarilo, da matematiki, ti človeški, svarijo pred uporabo jezikovnih modelov v matematiki. Zakaj in kaj lahko gre narobe, bova povedala. In še novica, da kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile, in sicer od leta 2027. Vsak avto po tem obdobju bo moral imeti fizične gumbe. Ostanite v najini družbi, vesela bova tega, po tele skladbi nadaljujeva.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Kopernikus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v Zahodni Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Poprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno, kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. V primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news, na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam 7 nerešenih problemov matematiki, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier-Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI je pojasnil, da se je 10.000 agentov dobrih 88 ur ukvarjalo s problemom, nato pa je problem strlo. Ali je rešitev pravilna, matematična skupnost še ni presodila. Vsak matematični dokaz, naj bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preverijo drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan žal napreduje. Navier-Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tele skladbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Fieldsove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, kot k podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak, kot ponovadi, ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tau, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tau pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala je seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomesti dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. K temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej, še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In greva še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo osrednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcije opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma vračajo fizične gumbe v potniške kabine. K spremembam so pripomogle raziskave Univerze v Washingtonu in Inštituta Toyota, ki potrjujejo negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je za paket svežih novic. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov. Najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Ameriška agencija za varstvo okolja je v ponedeljek odpravila pravila, ki omejujejo izpuste toplogrednih plinov iz elektrarn na premog in zemeljski plin. Prav tako je odpravila povezan ukrep, s katerim želi prihodnim vladam preprečiti urejanje podnebnega osnaževanja elektrarn, so poročali ameriški mediji. Študenti, ki stojijo za skoraj 2 leti trajajočim protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so sedaj začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnem vplivu na institucije. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Srce mi je uvijek tamo gdje si ti. 11.02 ura, dobar večer družba. Da je Arlić sam z vami. I zdaj je ura tolk, da se v tem delu dneva počasi ugasnejo luči, ampak naši možgani pa dobijo dodatno energijo. Ne vem od kje, ampak jaz upam, da to dela dobra glasba, zato bom še naprej skrbela, da je ne zmanjka. Nastanite v naši družbi.

Jutro, donosi kraj. Ja, zdaj imamo tisto eno stvar, ki jo predstavljamo že toliko časa, da je skoraj postala del našega življenja. Naprimer, pospravljanje omare, odgovor na sporočilo, naročanje pri zobozdravniku, urejanje fotografij na telefonu, skratka ni da ni. In kaj je najbolj smešno tle, da za nekatere stvari porabimo 5 minut, ampak jih lahko predstavljamo 5 mesecev. In kaj je vaša večna, jutri bom storil stvar, dajte razmisliti.

Čudovit komad, Jasna z Lukić in Jako Juzinović, Ljudi poput nas na aktualu. Še en čudovit komad prihaja zdaj v našo šesa, četrite nora, noča ste sanjam majko.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je za paket svežih novic. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov. Najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Ameriška agencija za varstvo okolja je v ponedeljek odpravila pravila, ki omejujejo izpuste toplogrednih plinov iz elektrarn na premog in zemeljski plin. Prav tako je odpravila povezan ukrep, s katerim želi prihodnim vladam preprečiti urejanje podnebnega osnaževanja elektrarn, so poročali ameriški mediji. Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočim protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek uložili kandidatno listo, so sedaj začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnem vplivu na institucije. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

19 minut čez polnoče, ura, dober večer, družba. Dražen Zečič, Vinko Coce in Klapa Paškina. Na aktualu, na počini života. Danes je pa že 16. september. Ena veste, kaj to pomeni. Daj ima naš urednik Rudi Zigar rojstni dan. Tako da, če imate telefone pri sebi, pa če le niste za volanom, dajte mu ob tej priložnosti stisnati en SMS, vse najboljše, Rudi, za rojstni dan. In dajmo njemu v čast. Na aktualu, točno 20 minut čez polnoč, spustičenega Dražena Zečiča. Lepo gumno, dajte mu napisati.

0: Actual cum.
1: V Novi Ani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Aktualov Facebook profil.
4: Fore,
3: što si,
4: komentarji,
3: resni in manj resni,
4: jezni in srečni,
3: žalostni in veseli.
4: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov. Najdaljše ovacije je prijel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Nacionalni svet za kulturo je na popoldanski seji obravnaval predlog novele zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Oba zakona se sicer spreminjata kmalu zatem, ko sta bila spremenjena. Saj je zadnja novela zakona o RTV Slovenija začela veljati decembra lani, sedanji zakon o medijih pa septembra istega leta. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na liter. Dizel je dražji za 5,2 centa, za liter kurilnega olja pa bomo sedaj odšteli še 5,8 centa več. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočim protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so sedaj začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnem vplivu na institucije. Evropski poslanec Matej Tonin je odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ore ni več, odšla je druga. Miran Rudan je bil tole, mi pa že nadaljujemo simpatični Bruno Račkijem. Tako, lahko.

je ono zvezda, se sprašuje Zdravko Čolić na aktualu, nekaj minut do druge. Dober večer, družba. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure, potem pa se vam zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je sporočil italijanski notranji minister. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Na Japonskem